0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Европейское радио для Беларуси на хвалях радио Рация.
2: Евразум. Выники дня без цензуры.
3: Вітаю, гэта праграма Еўразум.
4: І самая важная падзея і сэнсы панядзелка 14 верасня.
3: Ці сапраўды працоўных мігрантаў у Беларусі вабяць заробкі?
5: Спецыфічная трудовая міграцыя какой-то привлекательнасці беларусаў Беларусі как тихой гавані, как еще чего-то речі не ідзе.
4: Пачобута не затрымалі. З Мінскам можна дамаўляцца.
6: Гаварыць о том, што асвабаджэнне Анжыя адкрывае дыялог Варшава-Мінск очень-очень преждевременна.
3: Пропагандисты придумляют небылицы про Европу и кипять от злости. Крынж тыдня.
7: Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну. Тому ніякай королевы, только король.
4: Про гэта ды іншае больш падрабязна тягам бліжэйшай гадзіны.

0: Евразум.
1: На Еврорадио новини спорту. У вышэйшай лізе Беларусі ўпершыню выкарысталі VAR – сістэму відэапаўтораў для суддзяў. Гэта адбылося ў 22-м туры падчас дынамаўскага дэрбі. Брэсцкая дынама перамагла мінская 1-0. Адзіны гол забілі на апошняй хвіліне, пры гэтым VAR не спатрэбіўся. Параза ўскладніла мінскаму дынама барацьбу за чэмпіёнства. МЛ Віцебск таксама страціў очкі, згуляўшы з Днепром 1-1, а вось Іслач пасля перамогі над Гомелем 2-1 аднаасобна ўзначаліла табліцу. Батэні ўтрымаў перавагу ў два мячы ў матчы з Нафтанам 2-2. Мінск перамог Славію 1-0. Нёман Торпедо Белас таксама 1-0. Расійскі спецыяліст Філіп Сакалінскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера МЛ Віцебск. Пра гэта паведаміў клуб. Кіраўніцтва падзякавала Сакалінскаму за працу і адзначыла, што паважае яго рашэнне. Пры гэтым Філіп Сакалінскі застанецца ў структуры клуба і працягне працаваць у Макслайне. За 5 месяцаў у МЛ Віцебск адбылося 3 звальненні галоўных трэнераў. 40-гадовы спецыяліст пакінуў трэнерскі мосцік пасля нічыі з Днепром 1-1. Гэта быў 4-ты нічыйны вынік у 5 апошніх матчаў для букмекераў у турніру. Дзеючы чэмпіён з Віцебска ідзе на другім месцы ў чэмпіянаце, на 4 балы адстаючы ад Іслачы, пры гэтым маючы гульню ў запасе. World Athletics не разглядае магчымасці вяртання беларускіх і расійскіх спартсменаў на міжнародныя спаборніцтвы. Прэзідэнт Міжнароднай федэрацыі лёгкай атлетыкі Себастьян Коу заявіў, што пазіцыя арганізацыі не змянілася. Паводле яго слоў, яна, на думку World Athletics, найперш адпавядае інтарэсам спорту і яго цэласнасці. Коу таксама пракаментаваў рэкамендацыі Міжнароднага алімпійскага камітэта скасаваць абмежаванні для спартсменаў з Беларусі і Расіі. Ён заявіў, што не адчувае ціску з боку МАК. Такім чынам, беларускі лёгкаатлеты пакуль не могуць вярнуцца да міжнародных стартаў. Жаночая тэнісная асацыяцыя апублікавала абноўлены рэйтынг. Беларуска Арына Сабаленка страціла статус першай ракеткі свету. Яе змініла прадстаўніца Казахстана Алена Рыбакіна, якая набрала 9901 ачко. У Сабаленкі 7875. Сярод беларусак другую рэйтынгу застаецца Александра Сасновіч. Яна займае 130 месца. Ірына Шыманович 197. Экс-першая ракетка свету Вікторія Азаренка выбыла з рэйтынгу. Апошні афіцыйны матч яна правіла больш за год таму на US Open 25, дзе саступіла Джесіцы Пегуле. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.

Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Фільм Андрэя Куціла «Лісты» атрымаў на медыцыянскім фестывалі ўзнагароду «Impact Golden Globes». Гэта спецыяльная прэмія для дакументальнага кіно, якая адзначае стужкі з моцным грамадскім уплывам. Узнагароду ўручаюць сумесна з Artemis Rising Foundation пры падтрымцы Think Film Impact Production. Яна адзначае не толькі мастацкую вартасць фільма, але і яго здольнасць звяртаць увагу на важныя сацыяльныя праблемы, даваць голас людзям, якіх не чуюць, і спрыяць грамадскім зменам. У межах венецыянскага кінафестывалю Impact Golden Globes мае статус незалежны ад асноўнага журы фестывалю ўзнагароды. Фільм «Лісты» дакументаліста Андрэя Куцілы распавядае гісторыі 4 беларускіх палітвязняў і іх сем'яў. Фільм спалучае дакументальныя здымкі з анімацыяй. У Венецыі стужку паказалі ў секцыі «Venice Open» у межах пазаконкурснай праграмы на мінулым тыдні. Дачка Ілона Маска Вівіан Уілсон выступае супраць штучнага інтэлекта ў новай кампаніі брэнда «Десігуаль». 22-гадовая мадэль і актывістка стала галоўнай гераіняй рэкламнай кампаніі іспанскага брэнду, народжанай не падпарадкоўвацца. У адным з ролікаў Уілсон выкарыстоўвае робата ў якасці падстаўкі для мяча ў гольфе, водзіць яго на павадку і спрабуе навучаць

0: Кстати, говорить Десигуаль. В интервью журналу People Уилсон заявила, что хотела выказаться про уплыв штучного интеллекта на моду. Технология, на її думку, забирає працю у талановитих творців і шкодить навокольному осяроддю. Мастацтво гэтай эмоцыі праз выразнасць. Паколькі эмоцыі ўласцівыя толькі чалавеку, штучны інтэлект забірае закладзены ў творы сэнс і замяняе яго іншымі колерамі і формамі, сказала яна. Кампанія выглядае як схаваная крытыка бацькі дзяўчыны Ілона Маска. Ён развівае тэхналогію штучнага інтэлекту. Робат з рэкламы, якога назвалі DeSai-84, вонкава нагадвае Tesla Optimus, распрацоўка якога займаецца кампанія Маска. Вівіан Уілсон нарадзілася ў 2004 годзе ў сям'і Маска і яго першай жонкі Джастін Уілсон. У 2022 годзе яна праз суд змяніла імя і прозвішча, адмовіўшыся ад прозвішча бацькі. Адносіны паміж імі сталі публічна канфліктнымі. Маск заяўляў, што яго дачка зараджаная воўк вірусам, а Уілсон неаднаразова крытыкавала бацьку. Аэрапорт Нэшвіла могуць перайменаваць у гонар памерлай спявачкі Долі Партон. Спявачка памерла ў жніўні ва ўзросце 80 гадоў. Кіраўніцтва аэрапорта прагаласавала адзінагалосна за пачатак працэдуры перайменавання. Калі план будзе рэалізаваны, Партон стане першай жанчынай, чыё імя атрымае адзін з 50 найбуйнейшых аэрапортаў США. Канчатковая назва пакуль не вызначаная. Ідэю перайменавання падтрымалі як рэспубліканцы, так і дэмакраты. Губернатар штата Теннесі Білл Лі заявіў, што ў месцы, дзе штат вітае ўвесь свет, дарэчна ўвекавечыць яго імём яго любімай дачкі. Прапанову таксама падтрымаў мэр Нэшвіла, дэмакрат Фрэдзі О'Коннелл. Прапанову назваць аэрапорт міжнародны аэрапорт імя Долі Партон упершыню вылучылі яшчэ ў 2025 годзе. Пасля смерці спявачкі 25 жніўня яна атрымала новую хвалю падтрымкі. Працэс перайменавання можа заняць год і болей. Канчатковае рашэнне прымуць кіраўніцтва аэрапорта і фонд Долівуд, заснаваны Партон. Долі Партон – гэта амерыканская спявачка, аўтарка песен і актрыса. Яна нарадзілася ў 1946 годзе ў штаце Теннесі. Партон стала адной з самых вядомых выканаўцаў кантры-музыкі. Яна запісала хіты «Джалін», «I Always Loves You», апошняя стала хітом сусветнай вядомай спявачкі Уітні Х'юстон. Долі Партон лічыцца адной з галоўных культурных сімвалаў штата Теннесі і США. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: Беларускія чыноўнікі вядомы ўзор крэатыву. Асабліва іх таленты выяўляюцца ў так званы год жанчыны. То гранітны помнік паставяць, то зробяць фотавыставу ўдарніц працы ў чорных рамках і з надпісамі ўнізе.
3: Але нічога дзіўнага. Крынж ўсё ж візітоўка цяперашняй дзяржаўнай сістэмы кіравання нашай краіны. Яго прадукуюць як на прадпрыемствах, у школах, калгасах і дзяржінстытуцыях, так і на тэлебачанні, прычым у вялікіх колькасцях.
2: Агляд чарговай партыі крынжу, якая здарылася ў апошнія дні, для вас падрыхтаваў галоўны рэдактар стрымінгавай платформы «Беларусь Тумораў» Павел Свердлоў. Давайце паслухаем.
4: Прывітаннячка, гэта «Крынж тыдня» – праграма на Еўрарадыё, дзе мы смеемся з недарэчных словаў і ўчынкаў чыноўнікаў і прапагандыстаў. Асноўная ўвага Беларусі, але не забываемся і пра ўсходніх суседзяў. Чым далей, тым больш крынжова выглядае тое, што яны выдумляюць і робяць. Зараз будзем разбірацца, што да чаго. Дзе самыя горшыя ўмовы для бізнеса? Вы не паверыце, але гэта Еўрасаюз. Принамсі, калі слухаць прапагандыста з СТВ Григорія Азаронка.
5: Сейчас самый античасную модель экономики нам демонстрирует именно, что Евросоюз. Там реально евробюрократия заменила собой вообще все. Это просто диктат этого чиновничества тупого такого, знаете, совок в самом худшем виде. Вот такие безыдейные, такие вот зашоренные, повторяющие одни и те же мантры, жалкие персонажи, которая там, ну, бизнес тонет.
4: Савок у самым горшым выглядзе гэта Еўрасаюз, а не Беларусь пры Лукашэнку. Не пераблытайце. Але гэта яшчэ не ўсё. Ведаеце, дзе менш за ўсё дэмакратыі? Вы не поверите, але у Европарламенте.
6: Европарламент вот так организовали, что там власть эту поменять вот невозможно. То есть там создается всегда коалиция, там крайне сложно от каждой страны формировать свои такие группы независимые, то есть надо вступать в какие-то европартии, потом такая длинная система выборов многоступенчатая, и в конце у вас наверху там фон дер Ляйен, которая по сути как такая королева, которую вот невозможно просто так снять.
4: Ну, у Беларуси-то, конечно, ситуация зусім іншая. Тут такое немагчыма. Мы ж памятаем, у Беларуси конституция увогуле не под жанчыну, тому ніякай королевы, только король. Беларуска народила тройню. И какие наступный крок?
7: Итак, всем здравствуйте. И целью данного видео это обращение к президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко.
4: Так, ну и что далее?
7: Александр Григорьевич, уважаемый, во-первых, хочу вас поблагодарить за три таких вот очаровательных подарка. Правда, они потрясающие, они очень милые.
4: На самом початку похвалить – это правильный заход. Ну и мы, видать, мусим запытаться, чему их три.
7: И вы, наверное, спросите, почему их три? Потому что в год белорусской женщины я подарила этому миру 28.08 точно такие же потрясающие три белорусские женщины. Раз, два, три.
4: Віншую ад імя усёй редакции Еврорадио. Але у чым справа? Что здарылася?
7: Пользуясь случаем, как говорится, могу обнаглеть, но за спрос не бьют. И...
8: Дорогие женщины, родите три малыша и требуйте от меня что угодно.
4: Ну, коли такие аплодисменты, дык докладно можно просить усё, что за угодно.
7: В связи с этим, я очень-очень хочу вас попросить для нашей маленькой, но такой же большой семьи жилье в городе Минске. Вот, потому что наша молодая семья, к сожалению, еще не успела обзавестись жильем, и для того, чтобы малышки росли в комфорте, в достатке, это будет очень-очень кстати. Поэтому со всем уважением отправляю вам огромный-огромный привет от себя и от трех белорусских женщин. Получается, четырех.
4: Отрымливается вось у чем розница помеж Беларусью и Евросоюзом. У Беларуси, каб атрымаць кватэру, трэба годами чакаць, ці улезці у кабальную іпатэку, ці добра попросить у Лукашэнкі, і ўсё будзе. Ну, калі ён, канешне, захоча дапамагчы, бо рэакцыі на гэты зварот мы яшчэ не ведаем. Атрымліваецца, усё ад яго залежыць. А ў каралевы Урсулы фон дер Ляйен, канешне, кватэру ў Мінску не папросіш. Ды адкуль у яе кватэра ў Мінску? А адкуль у Лукашэнкі кватэра ў Мінску, каб подарить этой милой девчине? Ай, глупых пытанняў лепш не задавать. Кожную осень автомобили прихильников Лукашенки сбираются у ровные шероги, чапляются на капоты державные стяги и выправляются не у вырай, як птушки, а у чарговый патриотичный автопробег до Дня народного одинства. Вось як это выглядая.
9: Сердце уверенность множит, что единый мы сломать.
4: Адзіныя аўтамабілі беларускай вытворчасці, якія мы тут заўважылі, гэта міліцэйскія джылі. Усе астатнія патрыёты прыехалі на патрыятычны аўтапрабег на Вольва, Тойотах, Мерседесах ды Шэўрале. Хаця здаўна вядома, што сапраўдны беларускі патрыёт, які ведае жыццё, мусіць ездзіць толькі на адным аўто. Volkswagen Passat Universal. Депутат Олег Гайдукевич вырашил выказаться про вертание в Беларусь журналиста Анджея Пачобута.
10: Там все обсуждают, как он едет там в Беларусь, как вот он едет. Беларусь демократическая, свободная страна. Вот европейские страны, которые говорят о демократии, ввели санкции в отношении меня, других депутатов, белорусских политиков, журналистов, общественных деятелей. За что? За то, что мы высказываем свою точку зрения. То есть это у них такая свобода. Я говорю то, что считаю правильным, и за это санкции. Это вот такая у них демократия. А у нас без виз. А вот у нас даже этот Анджей вот собрался приехать, едет в Беларусь.
4: Ну, только вы, Олег, забылися рассказать, что Пачобут за то, что выказывал свою позицию, 5 годов просидел у демократичной Беларуси у турме. А вы кольки просидели за свою позицию у недемократичной Европе? Это был крынж тыдня на Еврорадио. Праз пару дзён будем разбираться с наступной порцией хлусни и пропаганды. А пакуль усім миру, разборливости и добрых, правдивых новинов.
2: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
3: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
2: А сённяшні выпуск скончаны.
3: Беражыце сябе.
2: Пачуемся.

0: Гаспадарства, пачынаем наш ранішні эфір. Гэта ўжо беларуская радыёрацыя. Рады вас вітаць. Мяне завуць Стась Дадэрка. Праз 40 секундаў літаральна пачнецца першы выпуск навінаў. Дазнаемся, што адбывалася ў такую самую дату ў розныя гады. Напрыклад, у 1830-м у Гародні была адкрытая публічная бібліятэка. Цяпер гэта абласная бібліятэка імя Яўхіма Карскага. І, дарэчы, сёння дзень бібліятэк. У 1845-м у маёнку Юзефаў сканаў Францішак Саверы Несялоўскі, удзельнік паўстанняў 1794-га і 1830-га гадоў. У 2023-м у Лондоне прайшла прэм'ера оперы «Дзікае паляванне караля Стаха» ад беларускага свабоднага тэатру.
1: Рация.
2: Першая беларуская незалежная FM-станция.
0: Сёмая година в Беларуси, шостая у Польши.
3: Спецпасланнік Трампа па Беларусі Джон Коу адведаў Вільню. Арменія не верне пасла ў Беларусь без тлумачэнняў або выбачэння ў Менска. Ці дэпартуюць Рамана Кісляка з Грузіі.
0: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Спецыяльны пасланнік прэзідэнта США Дональда Трампа ў справе Беларусі Джон Коу 14 верасня адведаў з візітам Літву і сустрэўся з міністрам замежных справаў краіны Кястуцісам Будрысам, які абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыму супраць Літвы і суседніх дзяржаваў. Пра гэта паведаміла літоўская МЗС. Кястуціс Будрыс падзякаваў Дональду Трампу і амерыканскай адміністрацыі за паслядоўныя высілкі дзеля вызвалення беларускіх палітычных зняволеных. Таксама асобна міністр звярнуў увагу, што Беларусь застаецца цесна інтэграванай ў расійскую ваенную архітэктуру, працягвае падтрымліваць агрэсію Расіі супраць Украіны і спрыяе вайсковаму ціску на Захад. Нагадаю, раней Лукашэнка заяўляў, што Джон Коул прыбудзе ў Беларусь 15 верасня. Паводле інфармацыі крыніцы Белусату, падчас будучага візіту з беларускіх калоній могуць вызваліць каля 200 чалавек. Арменія будзе працягваць кансультацыі з адкліканым з Беларусі паслом, а пакуль Менск не дасць тлумачэнняў або не папросіць прабачэння за ранейшыя выказванні Лукашэнкі. Пра гэта заявіў спікер Нацыянальнага сходу Арменіі Рубен Рубінян. Беларусь – краіна, якая ўваходзіць у АДКБ. Гэта значыць у той жа абарончы саюз, што і мы, адзначыў Рубінян. Паводле яго слоў, рашэнне адклікаць пасла было прынята пасля заявы Лукашэнкі пра тое, што Беларусь нібыта планавала 44-дзённую вайну разам з Азербайджанам. Яшчэ ў чэрвені 2024 года прэм'ер-міністр Арменіі Нікола Пашынян заявіў, што ні ён, ні іншыя афіцыйныя асобы краіны не будуць ездзіць у Беларусь, пакуль там ва ўладзе застаецца Лукашэнка. Ці дэпартуюць Рамана Кісляка з Грузіі? Беларускае інфармацыйнае агенцтва «Позірк» паведаміла, што Грузія не праводзіць працэдуру дэпартацыі беларускага праваабаронцы Рамана Кісляка. Про тое, што адбываецца з ім цяпер, расказвае сам праваабаронца.
4: Я получил письмо из департамента иммиграции Министерства внутренних дел, в котором они подтверждают, что процедура депортации не начата в отношении меня и что сейчас находится процедура рассмотрения моей жалобы в Комитете по правам человека, и они будут ожидать решения комитета по делу.
3: Роман Кісляк был вымушан покинуть Беларусь в 2021 году после того, как супраць яго завели криминальную справу. За гэты час праваабаронца стаў адным з тых, хто дапамагае беларусам, якія знайшлі прытулак у Грузіі. Пры яго ўдзеле тут была афіцыйна створана арганізацыя «Беларуская дыяспара» ў Аджарыі, якая аб'ядноўвае і падтрымлівае беларускую супольнасць. Пра эканоміку. Зменшаецца грузавы чыгуначны рух паміж Беларусію і Польшчай. Летась беларуска-польскую мяжу перасеклі больш за 11 000 грузавых цягнікоў. Годом ранее их было амаль 14 тысяч. Скорочение склала 18%. Средняя колькость техников за сутки зменшилась с 38 до 31 на 7 составов. Про это поведомляет польское выдание «Рынок колеевый». При этом наибольшее скорочение грузового руху на белорусско-польской меже отбылось на Городенском напрямку. Летать про чугуночный пункт пропуску Городная Кузница Белостоцкая проехала амаль 700 грузовых техников. Это на 42% меньше, чем годом ранее, коли межу тут пересекли больше за 1200 составов. Тенденция до скорочения грузового руху заховывается после початку полномасштабного российского уварвания в Украину. Рынок колеевы связывает ее с санкциями в развязу и российскими обмежеваниями в отказ. Пассажирский чугуночный рух помеж Беларуси и Польшей остается припыненным с 2020 года. Больше новинок найдите на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск «Прац Газета».
1: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
1: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Спадарства, пачынаем наш ранішні эфір. Дзень мае быць гістарычны, бо сёння мусіць быць вызваленая вялікая група палітычных зняволеных у Беларусі, так што чакаем навінаў, сачыце за нашым эфірам таксама.
1: Раніца з рацыяй.
0: А перад усім праз 4 хвіліны пагаворым пра войну в Украине, что там отбывается, дознаемся детали менавіта знутры. Сегодня 1665 день полномасштабного российского уварвання.
5: Корабли живут у моры, и нема для корабля больше великой небезпеки, чем незнаная земля. Каля рыфов да на скалах, да вниз выше есть таки, небы символы надеи, ставят люди маяки, люди маяки. На забытой богом выспе один только человек. Ён доглядчиком працуе весь свой невеселый век. Ён збирая и палец дровы, надокушала наскрозь. Але светить маяк мору, и неважно, кто там есть.

сябе ўсяго, ды не іншых нельга гэта і не вартае таго. Я як все, каб апраўдацца зручна кожнаму казаць, і вялікая спакуса першы раз паспрабаваць.

Наближаюць уморы, і няма для корабля больш вялікай небяспекі, чым нязнаная зямля. Каля рыфаў ды на скалах даўні звышэй ёсць такі, нібы сімвалы надзей ставяць людзі маякі, людзі маякі.

0: Спадарство з нами на сувязі Вільня. Ми стэлефанаваліся з блогерам, палітычным аглядальнікам, былым палітвязням Міколам Дзядком. Мікола, добрай раніцы, не гледзячы ні на што. Што вас абудзіла гэтым ранкам? Ці атрымалі вы, як усе жыхары Літувы, апавяшчэнне пра залёт дрона на тэрыторыю краіны?
1: Ну так, добрым ранкам, дзякую, добрага ранку, дзякую, што пазвалі мяне. Гэтым ранкам сапраўды я абудзіўся ўжо ад свайго будзільніка, а вось ад дронавага апавяшчэння абудзіўся палову на першую прыблізна. Так, вядома, было трывожна, тут зрабілі такія апавяшчэнні, я не ведаю, это ва ўсіх смартфонах так ці не. Неважна, як ціха ў цябе гук стаіць, але ён ну, просто вырашыць вельмі гучна, так? А так, як і ў мяне не адзін смартфон, у жонкі ёсць адзін, і яны ўсе разам як запілікалі, ну, канешна, сярод ночы гэта досыць, ну, трывожна выглядае. Ну, і ў всех жыхароў района, як бы віленскага, коўнаскага ваяводства, яно аналагічна было.
0: Так, спецыфіка, гадаруйце, гэтага інцыдэнту у тым, што знішчальнікі НАТО збілі менавіта ў небе над Літвой гэты дрон расійскі. Заляцеў ён, як кажа прэзідэнт Літвы, Гітанас Наўседа, з тэрыторыі Беларусі.
1: Ну так, не дзіва. Вось мы з жонкай прачыталі ўначы навіну, адразу была, што яго збілі над тэрыторыяй Літвы, ўжо Каўнаскага района.
0: Наколькі гэта выпадкова, якія тэорыі можна тут складаць у сувязі з тым, што і вы зазначылі гэта ў сваім ранішнім пасце ў Фейсбуку, што спецпрадстаўнік ЗША Джон Кол прыехаў учора і застаецца ў Вільні, і вось так гэтыя падзеі супадаюць.
1: Я лічу, што тут вельмі складаных шматхадовачак няма. Рэч у тым, што Путін ні в якім разі не може допустити, каб Лукашенко у справі замірення з Заходом вирвався крышечку наперед. Річ у тим, що йон його запраг у свою, як би, повозку, так? І йон, як коні у повозці, мусить йти ровно, уровень з остатніми союзниками, нешматлікими, да, у Росії. І коли хтось ці почне вириватися наперед, гэта буде не вітатися, як мінімум, тим, хто керує повозкою. От і тут ти мусиш йти вровень, ти не мусиш

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 8 година в Беларуси, 7 у Польши.
3: Сікорскі заклікаў НАТО збіваць расійскія ракеты над Украінай. На ўездах у Гомель усталяваныя блокпасты. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Война в Украине. Краинам НАТО необходимо сбивать российские дроны и ракеты у поветренной просторы Украины, заявил министр замежных справ Польши Радослав Сикорский. Когда на нас летит крылатая ракета, а усяго месяц тому одна из них выбухнула на территории Польши, значно лепше сбить ее в метах самообороны, покуда она еще находится у поветренной просторы Украины, чем допустить ситуацию, при якой ее собьют и обломки упадут на кого-то по гэтым бокам мяжы, сказаў Сікорскі. Паводле яго слову, такі падыходы дапаможа як Польшчы, так і Украіне. У прыватнасці, калі краіны НАТО абароняць паветраную прастору над заходняй Украінай, то ў Львові ізноў можа запрацаваць аэрапорт, зазначыў Сікорскі. Ён дадаў, што гэтае пытанне на дадзены момант абмяркоўваецца не толькі ў самой Польшчы, але і ўнутры паўночна-атлантычнага альянсу. Регулярные обстрелы России украинских городов ранее неодноразово приводили до того, что ракеты и беспилотники залетали на территорию Польши. Раницей 13 вересня российские войскоўцы ударили по автозаправцы и пассажирским тягнику на станции Ягодин у Волынской в области недалеко от польско-украинской межи. Дрон потрапил по локомотиве складу, який шел с Киева в Варшаву. Говорка идет про чыгуначную линию, по якой ва украинскую столицу на протягу всей войны приезжали лидеры замежных держав. Подчас российской атаки польские войскоўцы подняли у паветра знішчальники, а силы безпеки выпустили попереджение для жыхароў прымежных регионов. Усталяванне блокпастоў было заўважанае на пачатку верасня на ўездзе ў Гомель з боку Чарнігава ў Навабіліцу, а таксама на дарозе ў Зябраўку. У тым ліку на слупах мацуюцца канструкцыі з антыдронавымі сеткамі, на дарозе ставяцца знакі з указаннем знізіць хуткасць. Ад 1 па 25 верасня ў Гомельскай вобласці праходзяць планавыя навучальныя зборы з ваеннаабавязанымі тэрытарыяльных войскамі. У телеграм-канале «Территориальная оборона Гомеля» оказалось фото, на котором участники учения позируются на фоне блокпоста с антидроновой сеткой. Таким чином, робить выснову местное выдание флагшток блокпосты усталевывают в рамках учения у региональных войск территориальной обороны, хотя гомельские улады официально это не подтлумачили. Визиты былого политвязня Анджея Пачобута в Беларусь проходят спокойно. У аўторак ён вяртаецца ў Польшчу. Пра гэта паведаміла польскаму агенцтву друку ПАП старшыня саюзу палякаў у Беларусі Анжэліка Борыс. Анджэй Пачобут знаходзіцца ў Беларусі з мінулага аўторка. Мы ўжо пабывалі ў Гародні, Гарадзенскай вобласці і Менску. Анджэй сустрэўся з актывістамі саюза палякаў у Беларусі і наведаў памятныя мясціны, у тым ліку магілы польскіх жаўнераў, якія загінулі ў верасні 1939 года у Сапоцькіне, сказала ў панядзелак Анжэліка Борыс, якая суправаджала Пачобута ў ягонай паездцы па Беларусі. «Мы вельмі рады, што Анджэй прыехаў да нас», дадала яна. Анжэліка Борыс падкрэсіла, што сустрэчы з актывістамі Саюза палякаў у Беларусі надзвычай важныя для маральнага духу арганізацій, а ў чалавечым сэнсе яны таксама вельмі кранальныя. Анджэй Пачобут сустрэўся з блізкімі сваякамі, у тым ліку з бацькам, а таксама з сябрамі і былымі палітвязнямі, напрыклад, з доктарам Андрэем Любецкім, які ўтрымліваўся ў суседняй камеры жодзінскага следчага ізалятара, куды Пачобута перавялі пасля арышту ў траўні 2021 года. Пасля вяртання ў Польшчу Анджэй Пачобут адправіцца ў ЗША і Канаду, дзе запланаваныя сустрэчы з урадавымі чыноўнікамі і польскімі актывістамі. Падляшша. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал на сцяне жылога дома, які знаходзіцца на скрыжаванні вуліц Кастуся Каліноўскага і Кракоўскай. Мастакі намалявалі партрэт жанчыны ў нявызначаным. адзначаным шматкультурным вянку. Мастакі перанеслі на сцяну дома карціну беластоцкай мастачкі Бернарда Нікітаровіч, кажа мастак, які маляваў мурал Анжэй Цісля.
0: Мурал на подставе образу, myślę, że rozpoznawalnego artystki Bernardy Nikitorowicz. Staramy się wiernie odwzorować jej obraz na ścianie bloku. Na tym obrazie jest zawarte wiele elementów z Białegostoku. W koronie szczególnie mamy wiele kościołów, cerkwi, nawet meczet. No i jest taki motyw ludowości w tym wszystkim i cały klimat podlaskiego.
3: Białystok już wiadomy na всю Польщу swoimi muralami, a wyjawa muralu dziewczynka z paliwaczkiej nawet zjawiła się na ogólnopolskich pocztowych markach. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
4: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з Рацыяй.
2: 98.1 FM, наша хваля у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Берасці да Белай Падляскай, у прыватнасці называюць толькі некаторыя пункты па абодва бакі беларуска-польскай мяжы, ахоп значна шырэйшы. А яшчэ больш ён у рэжыме онлайн праз наш сайт racia.com, там таксама лёгка далучыцца да нашай трансляцыі. Карыстайцеся гэтай магчымасцю, выбірайце найлепшы, бяспечны для сябе варыянт. На пачатку гэтай гадзіны працягнем тэму палітвязняў, якая дапамога ім патрэбная. Нагадаю, што сёння мусіць быць вызваленая чарговая вялікая група ў сувязі з візытам спецпрадстаўніка прэзідэнта ЗША ў Менск. Пагаворым таксама, пачуем голас новага кіраўніка сакратарыяту каардынацыйнай рады, прадстаўнічага органа беларусаў замежжа, скажам так. Дазнаемся пра беларусізацыю, як яна адбываецца таксама ў дыяспары, на прыкладзе суполкі ў Фейсбуку «Беларусы ў Варшаве», пагутарым з прадстаўніком беларусаў Роцлава. Так што будзе насычана, заставайцеся з намі.
5: Незламаныя, нестрымныя.

0: Назовем актуальные личбы. Станом на сегодня, поводле правоабарончего центра «Весна», у Беларуси 901 политвязень. У всего с початку так званой президентской кампании 2020-го политвязнями были признаны 4804 человеки. Диссидент Бай дает большую личбу на сегодня 957, из них 127 женщинов у изневоления, альбо их свобода обмежеванная. 21 человек был отправлен на примусовое лечение. На чем теперь варто концентрироваться у пляне подтримки политвязня, что махчима у сегодняшних умовах у Беларуси, тебе спешно это для свояков. Над такими да иншими пытаниями поразважала правоабаронца, представница аккурат центру «Весна» Ганна.
1: З таго, што небяспечна, гэта спрабаваць наўпрост падтрымліваць грашова чалавека, пакуль ён знаходзіцца за кратамі. Таму рада рабіць гэта ўсё-такі пра сям'ю, і каб сям'я гэта спакойна магла зрабіць. З таго, што не тое, каб небяспечна, але не працуе, гэта проста напісаць нейкую паштоўку ці ліст і паспадзявацца на тое, што гэта прапусціць цэнзура. На жаль, у абсолютна большасці выпадкаў гэта не працуе. Статыстыкі докладно не маю, але здаётся амаль што нічога не даходзіць з таго, што дасылаюць не самая-самая блізкія сям'я. Але і на гэта ёсць рашэнне пісаць той же самы ліст, той же паштоўку, і іх таксама можна насамрэч адправіць, але абавязкова яшчэ захаваць праз ініцыятыву, як, напрыклад, у дысідэнта ёсць банк лістоў. Такім чынам, так, цэнзура, хутчэй за ўсё, гэта забракуе не прапусціць, але чалавек па вызваленні зможа атрымаць свою корреспонденцию, и в отгуках былых политвязнев это вельми важно для их. Клиенты выходят, клиенты бачать, ну, звертаются в этот банк, им все тогда передают по запыте фотографии, что коли люди им писали, и это вельми-вельми натхняет, допомагает психологично отнести людям, потому что им, звичайно, узнавали не кажется, что они никому не потребны, на их все забылись, а тут они могут на свои уши побачить, что это была хлусня. Так что падтрымліваць лепей пра сям'ю. Наша гэта, на жаль, можа быць небяспечна. Былі выпадкі, калі людзей судзілі за тое ж садзейнічанне экстрэмскай дзейнасці па такім артыкуле, за тое, што яны проста рабілі грашовыя пераводы людзям, напрыклад, у СІЗА. І, ну, самае проста напісаць колькі словаў падтрымліваючых, але не забудзьцеся гэта, калі ласка, захаваць, таму што цэнзура, на жаль, ўсё гэта знішчае.
2: Як дапамагаць палітвязням і іх сем'ям з эміграцыі, каб гэта рэальна даходзіла да адрасата, не становілася пасткай для сваякоў Беларусі праз экстрэмістскія артыкулы, праз данаты.
1: Лепей усталёўваць прамую сувязь з сям'ёй. Ці сярод вашых знаёмых пашукаць, ці яшчэ нейкім чынам запытвайцеся, шукайце кантакты, і у прынцыпе найхутчэй з нейкай сям'ёй вы зможаце звязацца і такім чынам іх падтрымліваць.
2: Ці ёсць праблема забыцця, апаты, ці згасае тэма палітвязня, ці становіцца рутінай для саміх беларусаў, ці наадварот.
1: Цікава, чым можна было б гэта памерыць. З аднаго боку, здаецца, што некаторыя людзі спыняюць сваю дапамогу, але набыта на іх месца праходзяць іншыя. І насамрэч вельмі часта гэта людзі, якія ці побач з якімі прайшліся рэпрэсіі, ці яны самі пацярпелі ад рэпрэсіі, яны, як ніхто іншы, ведаюць важнасць гэтай падтрымкі і самі ў яе ўключаюцца. Так што наколькі змяняецца гэты аб'ём дапамогі ці цікавасці. Добрае пытанне, мабыць, дыскусійна, але з аднаго боку, здаецца, ёсць яшчэ больш попыт на той, каб дапамагаць, але і мне здаецца, нельга канстатаваць, што беларусы забыліся на сваіх палітвязняў, што іх гэта не цікавіць. Мне здаецца, у нас вельмі шмат прыкладаў, што гэта насамрэч не так, што зборы на байсол збольшага закрываюцца, што людзі на асабістым узроўні вельмі шмат дапамагаюць, цікавяцца, распаўсюджваюць інфармацыю, падтрымліваюць, што пішуць паштоўкі, лісты. І гэта, ну, нават самыя невялічкія дзеянні, яны ведь таксама маюць вялікі вялікае значэнне, вялікі ўплыў і мне здаецца, ну, усе гэты нават невялічкі дзень складваецца ў тое, што беларусы не забыліся, і беларусы ўсё яшчэ змагаюцца за вызваленне палітвязняў.
2: А што зараз з'яўляецца самым крытычным для сем'яў палітвязняў у Беларусі? Фінансавая падтрымка на адвакатаў, а псіхалагічная дапамога ці банальна чакаючы цёплых словаў?
1: Мне здаецца, тут няма універсальнага адказу, таму што па ўсіх азначаных тэмах так ці інакш дапамога людзям аказваецца. І гэта хутчэй пытанне канкрэтнай сям'і, якое ў іх фінансавае становішча, наколькі яны адчуваюць падтрымку з боку нейкіх сваіх блізкіх. Ці не здарылася так, што нейкія знаёмыя пачалі адварачвацца і атакаваць іх, маўляў, самі вінаваты. Таму гэта будзе, на мой погляд, вельмі моцна залежыць ад канкрэтнай сям'і, што ў іх самае актуальна, але таму і каштоўней тое, што праваабаронцы, актывісты, розныя людзі, дыяспары аказваюць насамрэч дапамогу вось па шырокім гэтым спектры пытанняў, і такім чынам можна дапамагаць людзям у самых розных сітуацыях, самымі рознымі праблемамі.
0: Як адзначыла праваабаронца Вясны, падтрымка палітвязняў гэта не проста салідарнасць, а літаральна пытанне іх выжывання за кратамі. Дапамагчы можа кожны, для гэтага ёсць некалькі дзейсных спосабаў: адпраўка лістоў і паштовак праз онлайн-сервісы, грашовыя пераводы на асабістыя рахункі зняволеных для пакупак у турэмных крамах, а таксама падтрымка іх сем'яў праз праверныя праваабарончыя фонды.
3: Радио Нация. Нас чувать в найважнейших городах и местечках Заходней Беларуси. Радио Нация.

0: 8.31 беларускі час, у Польшчы 7.31. Адпаведна, прагноз маем агульны па абодва бакі беларуска-польскай мяжы. Пераменлівая воблачнасць на нашым памежжы, без істотных ападкаў сёння. Зранку туман, у Беластоку ўсё яшчэ бачу, ён даволі моцны. Температура паветра цягам дня плюс 18-20 градусаў, на Берасцейшчыне да 23 вышэй за нуль. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць в область повышенного атмосферного тиску, и тягом дня он істотно не изменится. Белорусские синоптики так само, до речи, дают попереджение с желтым узровнем небезпеки, минавито тому, что зранку в особных районах чекается туман, и он справды есть.
1: Афиша. Культурное життё региона.
2: Белосток и Подляшье.
3: 15 вересня, аўторак. Дом культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, запрашае на адкрыццё выставы «Кожная з іх – гэта ты». Гэта гісторія пра жаночасць у розных абліччах, далікатнай і моцнай, спакойнай і пачуццёвай, поўнай святла, але і таямнічасці. Галоўныя гераіні выставы – жанчыны. Кожная з іх непаўторная, кожная затрымалася ў сваім свеце. Аднак іх аб'ядноўвае больш, чым проста падобная прыгажосць. Яны нібы розныя фрагменты адной гісторіі, гісторіі, ў якой кожная жанчына можа знайсці частинку себе. Вернісаж выставы живопису Ганны Абрамович «Кожная з іх – гэта ты» у Доме культуры Сродмісце, што па вуліцы Кілінскага ў Беластоку, пачнецца 18 гадзіне. Выстава будзе адкрыта да 14 кастрычніка. Можам яе адведаць з аўторка па п'ятніцу з 10 да 18 гадзіне. Уваходы вольны. Падлеская ксяжніца імя Лукаша Горніцкага ў Беластоку запрашае на сустрэчу са Станіславам Лубенскім, культуролагам, украіністам і захопленым натуралістам. Ён супрацоўнічаў з газетай «Выборчай», «Тыгоднікам повшэхным» і «Двутыгоднікам». Ён з'яўляецца аўтарам узнагароджаных кніг, перакладзеных на замежныя мовы: «Стэпавы пірат», «12 сарок за хвост», «Кніга пра смецця». Станіслав Лубенскі праводзіць прыродныя экскурсіі па Варшаве, вядзе праграму «Княства птушак» на трэцяй праграме Польскага радіо і з'яўляецца старшынём праўлення Польскага таварыства «Ховы птушак». Сустрэча са Станіславам Лубенскім у Падляскай ксёжніцы пачнецца 18 гадзіне. У супрасі адкрылася выстава Кацярыны Ваданосавай «Строі». Як выглядала полацкая княгіня ў 11 стагоддзі? Што магла насіць маладая Бона, перш чым стала каралевай Польшчы? Як апраналіся шляхціц і яго жонка падчас паўстання Каліноўскага? Адказы на гэтыя пытанні знойдзеце на выставе «Строй» Кацярыны Ваданосавай, прысвечанай гістарычным і традыцыйным касцюмам ды старажытным тэкстыльным тэхнікам. Выстава працуе ў гарадской бібліятэцы ў супрасі да 27 лістапада. Беластоцкі далечны тэатр прапануе два спектаклі «Ленка» і «Шарыкі». Абодва спектаклі пачнуцца о 9 гадзіне.
1: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
2: Беласток і Падляшшы.

0: Быў і ў 90-е быў жа супраціў, просто трэба даць гэтаму час.
1: Вяртаючыся да суполкі, не баіцеся, што пачнуць сыходзіць з суполкі?
0: За два дні сайшло хіба 20 чалавек, мне падаецца, штосьці каля таго. Ну, то бок 28 тысяч, 20, як бы, падаецца, што не так шмат сышло. Я выдаляю пасты на расійскай, пакуль нікога не баню. Людзей насамрэч найбольш, як бы, для іх гэты прымус. Для іх гэта не высілак, каб трошачку адрадзіць родную мову, а вось то менавіта, што гэта прымус, што я іх прымушаю, іх найбольш бентэжыць. Трэба прымушаць, ну, таму што мне гэтыя размовы пра мяккую беларусізацыю, шчыра кажучы, ўжо троху абрыдлі. Яны проста не разумеюць, што такое прымус і прыцісненне такое сапраўднае. Таму што калі я, напрыклад, перайшоў як бы ў сваім жыцці ў Беларусі на беларускую мову, і потым, напрыклад, прыходзіў на мытню, з якой я працаваў, падаваць дакументы, я разумеў, што я, ну, калі я прынцыпова ўпруся тут, і пачну запаўняць усе дакументы па-беларуску, мытнік гэтага, вядома, не зразумее, альбо не захоча зразумець, хаця я маю поўнае права. Ну, то бок, я проста страчу працу. Нават тое, што я з ім размаўляю па-беларуску, для яго ўжо было непрыемна, я разумеў, што я рызыкую проста сваёй працы. То бок, я рызыкаваў сваёй працы, сваімі грашыма. А тут жа ж гэта нічога. Найбольш абураныя ты людзі, які не напісалі за апошні год ні аднаго паста. Не разумею, чаму іх так гэта абурна.
2: Суполка беларус у Варшаве была створаная ажно 13 гадоў таму. Яна аб'ядноўвае беларусаў, якія часова абустала жывуць у польскай сталіцы. Радіо!

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 9 година у Беларуси, 8 у Польши.
3: Сёння чакаецца сустрэча спецпасланніка прэзідэнта ЗША з Лукашэнкам. Сёлета ў іміграцыйныя турмы ЗША трапілі 89 беларусаў, айцішнікаў, якія супрацоўнічалі з Белсатам, абвінавачваюць у прысваенні грошай.
2: З навінамі Анна Шайкоўская.
3: Чакаецца, што сёння ў Мінску адбудзецца сустрэча Джона Коула з Александрам Лукашэнкам. У панядзелак спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША Дональда Трампа ў справе Беларусі адведаў з візітам Літву і сустрэўся з міністрам замежных справаў краіны Кястуцісам Булдрысам. Бакі абмеркавалі намаганні амерыканскай адміністрацыі дзеля вызвалення палітвязняў, сітуацыю з бяспекай у рэгіёне і дзеянні лукашэнкаўскага рэжыму супраць Літвы і суседніх дзяржаваў. Пра гэта паведаміла Литовская МЗС. Кястуціс Булдрыс подякував Дональду Трампу и американской администрации за последовательные высилки для вызволения белорусских политических изневоленных. Так само особенно министр звернул увагу, что Беларусь застается тесно интегрованной в российскую военную архитектуру, протягивая подтримывать агрессию России супраць Украины и сприяя войсковому тиску на Захад. Нагадаю, ранее Лукашенко заявил, что Джон Коул прибудет в Беларусь 15 вересня. Поводу информации крыницы Белсату подчас визиту из белорусских колоний могут вызволить каля 200 человек. Представник объединенного переходного кабинета по обороне и национальной безопасности Вадима Кабанчук прокомментировал заявы премьер-министра Польши Дональда Туска про погрозу наупростовых российских ударов по территории краинов НАТО и эскалации в регионе. На ягоную думку, непакой выклікае паралель з нядаўнім візітам кіраўніка ЦРУ ў Москву, што блізка паўтарае сцэнар восені зімы 2001-2022 гадоў, калі заходныя разведкі праводзілі экстранныя закрытыя перамовы з Крамлём, кажа Вадзім Кабанчук.
4: Вяржае на падмурку тых дадзеных, якія ім перадае амерыканскі бок. Мы ведаем, што недавно адбыўся візіт главы ЦРУ ў Крэмль, праводзяць параллели напередодні полномасштабного вторжения в 22-м годе. Такий самый визит был директора ЦРУ до Кремля. Совокупность этих всех факторов показывает, что ситуация начинает обостряться.
3: Поводле Кабанчука, у Кремля распрацаваны уласные сценары войны, где атаки особных краин и створение постоянного напружения мают на мете дезорганизацию единства НАТО. У этой великой гульни Беларусь снова рискует быть выкористанная как военный плацдарм и трапить под непозбежный военный отказ Варшавы и союзников.
4: Кремле не собираются в планах воевать с НАТО. Они собираются воевать с особными краинами, которые будут просто изолированы. Радослав Сикорский, министр замежных справ Польши, сказал, что у Польши есть достатково сродков для самообороны. Кто не будет назирать в Польше, когда с территории Беларуси будут агрессивные деяния, Польша будет деяничать, сходящие со своих национальных интересов.
3: Поводле представника объединенного переходного кабинета, каб адекватно реагировать на военные выклики, белорусские демократичные силы формуют специализованное подразделение роту беспилотников с комплексами Middle Strike. До інших тем. Сёлета у іміграцыйныя турмы ў ЗША былі змешчаныя 89 беларусаў. Пра гэта паведамляе Deutsche Welle са спасылкай на справаздачу валанцёрскай ініцыятывы By Action. Большасць затрыманых не мелі ніякіх парушэнняў і знаходзіліся ў звычайным іміграцыйным працэсе. Толькі 6 чалавек або каля 7% ад агульнай колькасці затрыманых былі аднесеныя да катэгорыі асуджаныя злачынцы. Гаворыцца ў паведамленні ініцыятывы. Трое з беларусаў, затрыманых сёлета, ўжо былі дэпартаваныя ў Беларусь, і яшчэ трое пагадзіліся выехаць добраахвотна. Як мяркуюць у ініцыятыве By Action, цяпер у амерыканскіх іміграцыйных турмах знаходзяцца каля 60 беларусаў. Акруговая прокуратура Варшавы контролюе расследаванне справы аб маёмаснай шкодзе ў буйным памеры на ТФУП. Падазраваныя Кшыштаф М. і Шыман П. – IT-спецыялісты, якія раней супрацоўнічалі з тэлеканалам Белсат, яны нібыта падпісвалі сярод іншага дамовы на фіктыўныя IT-паслугі і завышалі іх кошт. Страты ацэньваюцца на мільён злотых, паведамляе само тэлебачанне ТВП. Кшыштаф М. па версіі следства не выканаў для канала ніводнай працы, але грошы атрымліваў спраўна. Ён выставіў 385 фіктыўных рахункаў прыкладна на 4,5 мільёна злотых. Асобнае абвінавачванне за падатковыя дэкларацыі, якія ён падаваў на падставе гэтых жа рахункаў. Шымона П. абвінавачваюць у іншым. Ён завышаў кошт сваіх IT-паслуг і атрымаў ад тэлебачання каля 4 мільёнаў 200 тысяч злотых па 295 рахунках. Падазраваныя не прызналі сябе вінаватымі і далі кароткія паказанні. Пракурор адпусціў Кшыштафа М. пад закладу 170 тысяч злотых, абавязаў двойчы на тыдзень адзначацца ў паліцыі і забараніў выязджаць з краіны. Для Шымона П. заклад вышэйшы 200 тысяч злотых, астатнія ўмовы тыя ж. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё «Рэнція». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рэнція». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы сёння пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра цягам дня плюс 18-20, на Берасцейшчыне да 23 са знакам плюс.
0: Радыё «Рацыя». Першае трансгранічнае радыё FM. Раніца з «Рацыяй».
2: Дзякуй, гаспадарства, што сустракаеце гэты аўторак разам з намі. Аўторак абяцае быць насычаным на падзеі, думаю, на пазітыўныя навіны таксама. Я маю на ўвазе меркаванае, чаканае вызваленне вялікай групы палітвязняў у Беларусі. А праз 4 хвіліны сустрэнем, як заўжды ў гэты час, госця рацыі, і ім будзе чалавек датычны да навукі, у прыватнасці гаворка пойдзе пра прэмію «Бізон Хіггс-2026».

0: Прэмія «Бізон Гікс» вяртаецца, каб падтрымаць беларускіх навукоўцаў, якія працуюць у галіне дакладных і прыродазнаўчых навукаў. Ініцыятыва мае на мэце не проста адзначыць найбольш важныя даследаванні, але і зрабіць беларускае навуковае асяроддзе больш адкрытым ды бачным для грамадства. Зараз стартаваў першы этап, ідзе збор прызавога фонду на платформе «Buy Me a Coffee», пасля якога распачнецца намінаванне кандыдатаў і народнае галасаванне. Пра тое, як будзе праходзіць прэмія сёлета, чым яна адрозніваецца папярэдняга сезону і як кожны ахвочы можа падтрымаць беларускіх навукоўцаў, раскажа каардынатар праекту Міхаіл Волчак.
1: Гость рацыі.
2: Вітаем вас, Міхаіл. Калі ласка, расшыфруйце для нашых слухачоў назву «Бізон Гікс». Чаму такая назва і чаму прэмія фокусуецца менавіта на дакладных і прыродазнаўчых навуках?
3: Ну, перш за ўсё, трэба хачу згадаць как бы сваю матывацыю, чаму я гэтым заняўся. Мне важна, па-першае, развіваць супольнасці, па-другое, развіваць навуку па-беларуску. Вось, і гэта такі две падставовыя прычыны. Ну, а назва ўжо дапамагае ў гэтым, да? Пітэр Гікс 50 год назад теоретично открыў такую субатамную частицу, вось якая называлася базон. Вось, і тут гульня слова бізон, базон, гікса. І гэта частіца доўгі час была толькі тэарэтычна вынайдзеная. І толькі вось у дзясятых, у пачатку дзясятых гадоў ўжо 21-га стагоддзя, вось той самы калайдер, да, вось вялікі андронны калайдер, які ў ЦЕРНе, да, пабудаваны. Вось дапамога яго ўжо фізікі практыкі змаглі даказаць, што ён насамрэч існуе на практыцы. І вось гэта пераход з такога тэарэтычнага практычна, яно вельмі вось хацелася б, каб таксама ў Беларусі, не толькі ў Беларусі, існавала навука, беларуская навука па-беларуску. І вось бізон гікса, гэта та магчымасць паказаць беларускаму грамадству навукоўцаў, даць магчымасць беларускаму грамадству ацаніць навукоўцаў, якбы зрабіць больш публічнымі, ну і гэтым ганарыцца. Ну і ганарыцца перш за ўсё жывымі, да? Вось, жывымі навукоўцамі неяк адзначаць. Вось для гэтага было ўсё гэта прыдумана, мона кажучы, узмацненне вось гэтай беларускай навуковай супольнасці.
2: Безумоўна, беларуская навуковая супольнасць за апошнія 6 гадоў апынулася ў даволі цяжкіх умовах і ў краіне, і ў рэлакацыі. Якую галоўную місію нясе сёння прэмія? Сапраўды, гэта больш матэрыяльная падтрымка, ці ўсё ж такі нешта большае ў плане бачнасці беларускіх навукоўцаў у свеце?
3: Матэрыяльная падтрымка, гэта 1000 еўра, мы хочам сабраць фонд, які мы перададзім пераможцу, ці гэта больш такая як бы з'ява будавання каштоўнасці, да? Цаніць тое, што маем, быць больш уважлівым да таго, што маем, будзе нараджаць далейшыя нейкія рухі ў навуцы, да, новых навукоўцаў, распавядаць пра тых навукоўцаў, што яны робяць у сучасным навуковым свеце. Вось менавіта мы фокусуемся на гэтых натуральных навуках, навуках аб зямлі, дакладных навуках, таму што для іншых навукоўцаў ўжо ёсць прэміі, і там, я думаю, справяцца людзі. А гэтая галіна навукі была неяк так трохі па-за увагай, публічнай увагай. Ось. Ну і хочацца зрабіць гэта больш бачным.
2: Упершыню прэмія «Бізон Гікса» ўручылася 2 гады таму. Якія галоўныя высновы і урокі каманда прэміі зрабіла з таго першага запуску?
3: Все ўдалося насамрэч, і все, што хацелася, атрымалася. Вядома, калі будзе больш гэта, вядома, больш магчымасці іншым пра гэта все даведацца. Ну, я вось для сябе, напрыклад, я з'яўляюся каардынатарам, я для сябе вырашыў рабіць, што магу рабіць, да, а там, калі, як кажуць, там, Бог даст, ці нейкі абставіны складуцца больш зручна, будзе больш людзей ведаць. Ну, гэта насамрэч больш людзям патрэбна, таму што, ў прынцыпе, я гэта раблю на валанцёрскіх пачатках, мне важна гэту каштоўнасць развіваць, але я разумею ўсе абмежаванні там і сацыяльна-палітычнай сітуацыі. Я жыву насамрэч не ў Беларусі, хацеў бы гэта рабіць з Беларусі дакладна і ў Беларусі. О, зроблена максімальна, што магчыма ў тых умовах. Паспрабуем паўтарыць. Будзе больш ахоп, магчыма, больш людзей, больш шчаслівых, якія ўбачаць гэта, ім больш спадабаецца, і насамрэч пачне вось культывавацца гэта каштоўнасць, так.
2: Першая прэмія Бізона Гікса зараджалася вакол навукаў-папулярнага газіна «Памылка», якую прадстаўляеце Міхаіл, і таксама арганізацыя «Фрылансер», якую прадстаўлялі. Сродкі, як наколькі памятаю, збіраліся праз платформу «Гронка». А сёлета хто ваходзіць у арганізацыйны склад? Може, хтось дапамагае, некі арганізацыі з'явіліся ў складзе таксама?
3: Мы таксама збіраем гэту прэмію. На сёння мы выбралі пляцоўку «Buy Me Coffee». Хто мае да яе доступ, можа, ўжо насамрэч мы пачалі збіраць, ўжо вось яна непасрэдна гэта прэмія збіраецца, там можна ахвяраваць фонд прэміі. Другім крокам будзе, як мы ўжо і рабілі, гэта будзе намінацыя навукоўцаў, кожны беларус можа намінаваць навукоўцаў, гэта два беларусы насамрэч, да, павінны намінаваць, ну, могуць намінаваць, да, не адзін, таму што два ўсё ж такі, так, больш моцная будзе заявка. Намінацыя пачнецца ў кастрычніку, да, да кастрычніка, да 30 кастрычніка будзе адбывацца збор прэміі, пасля 10 там, ну, з сярэдзіны кастрычніка мы пачнем таксама ўжо намінацыі збіраць, да, менавіта навукоўцаў, і намінаванне будзе да канца лістапада, і 20 дзён гэтага снежня будзе прысвечана ўжо галасаванню. Вось так выглядае інфраструктура, да, на сёння ўсё адбываецца там на нашым афіцыйным інстаграм-канале, там мы выкладаем нейкія спасылкі, дзе гэта ўсё можна рабіць, да, вось там дапамагчы фонду, намінаваць навукоўца ці прагаласаваць. Гэта будзе з'яўляцца па ходу прэміі. Вось так гэта выглядае на сёння. Так, насамрэч нам цікава, каб далучалася як мага больш, ну, не толькі з людзей канкрэтных, але гэта галоўнае насамрэч, да, каб беларускія грамадзяне гэта будавалі. Вось. І наконт памылкі. Да. Памылка насамрэч гэта робіць супольнасць памылка. Мы так і пазіцыянуем навуковая прэмія, якую робіць супольнасць памылка. Гэта невялікая група людзей вакол рэдакцыі навукова-папулярнага зіна «Памылка». Нас таксама вельмі падтрымлівае сёння гэта вялікі ВОС, гэта такая ретрит-супольнасць навукоўцаў, якая ўжо існуе там третий год, так само нас падтрымлівае інфармацыйна, маральна.
2: А што вытычыцца галасавання за кандыдатаў у пераможцы прэміі? Наколькі бяспечным будзе гэта галасаванне, ці змогуць прагаласаваць тых, напрыклад, пастаянна жыве зараз у Беларусі?
3: Ну, глядзіце, мы выкладзім спасылку непасрэдна перад галасаваннем, як гэта было. Мінулы раз вось удзельнічала больш за 80 галасоў, мы атрымалі усе галасы, хто хацеў дагаласаваў, з усіх куткоў, дзе інтэрнэт ёсць, да, света, таму ў гэтым плане не было нейкіх праблем. У гэтым годзе мы паўтарым тую самую схему, да, будзе выкладзена спасылка на форму для галасавання, там трэба будзе, ну, моўна кажучы, абраць навукоўца, там пакінуць пэўныя каментары, каб мы бачылі, што гэта не бот. Да. Нас, напрыклад, у мінулым раз мы ўключылі пажаданні навукоўцу, і гэта было, ну, вельмі самы моцны момант, таму што мы бачылі шчырыя там пажаданні, яны аўтэнтычныя былі, бачна, што так не прыдумаеш там 20 таких розных пожаданий не придумаешь там одному и тому же человеку.
2: Прэмія Бізона Гікса ахоплівае дакладныя прыродазнаўчыя навукі і навукі пра зямлю. Ці заўважылі складанасці ў мінулы раз, каб зрабіць спецыфічныя даследаванні, напрыклад, у галіне фізікі, біяхіміі, з рокамі зразумелымі для шырокай грамадскасці падчас народнага галасавання і папулярызацыі вынікаў самой прэміі? І сёлета ці будзе таксама спрабаваць патлумачыць усё ж такі, што ж гэта за з'явы такія навуковыя? Чым займаюцца канкрэтна пераможцы, навукоўцы?
3: Ведаеце, да, тут насамрэч ёсць выклік, таму што навука стала быць такой, ну, яна, гэта калектывы вельмі часта, да, гэта такія вялікія групы людзей, якія працуюць у розных краінах, і там бываюць сотні, тысячы навукоўцаў працуюць на нейкія праблемы. А зараз мы ведаем апошнія навіны, што штучныя вось гэтыя інтэлігенцыі, алгарытмы, да, яны пачалі таксама ўжо канкураваць з людзьмі, да, у сэнсе, што зараз такая трохі ў нейкі момант постнавука, якая скручвае гэту хуткасць і складанасць, да? Ну, але тут важна менавіта, ведаеце, вось навуковец, які публічна, напрыклад, прысутнічае дзесьці ў тых жа сацыяльных сетках, там Facebook ці LinkedIn, ці дзесьці публікуюць нейкія артыкулы, да, пра, ну, навуковыя ці той, што яны назвы гэтых артыкулаў. І вядома, задача тых, хто будзе намінаваць, ну, паспрабаваць як бы вось гэтыя спасылкі там пакінуць, да, у намінацыі, а мы ўжо са свайго боку паспрабуем гэта растлумачыць вырашыць, назовем так, максимально просто, наколькі гэта магчыма зрабіць наш, ну, с маімі ведамі конкретно, ці, калі я не буду разумець, ну, с тым, у кого запытаю. Ось, тут, конечно, гэта, як бы, маленькая цаглінка, якую робіць конкретны навукоўца у вялікіх таких навуковых проектах, гэта таксама важна, і пра гэта трэба казаць, да, умовно кажучы, мы не чакаем, што беларусы напішуць пра тых беларусаў, якія ўже намінаваны на Нобля, да, але важна заўважыць вось гэтую нейкую актыўнасць, да, яна можа быць дробнай, не такая, як бы, вялікая, не такая прям вось фундаментальная, але гэта таксама важна заўважаць, што вось гэты чалавек займаецца навукай, ён працуе там, не ведаю, ці з нейкімі анкалагічнымі хваробамі, ці з штучнай інтэлігенцыяй, ці з роботамі, да, вось, і так можна гэта папулярызаваць, а там чалавеку ўже можна представить. Да, это уже задача популяризаторов науки, в принципе, с которыми, ну, вот это зим помылка, да, и он этим и занимается. Да. Ну, и меды так само могут, до речи, да, брать после... Мы с удовольствием эти контакты, которые у нас отримаются, передадим меды, как бы написали больше про этих науковцев. Да. Вот у нас, до речи, это отримался на новый раз.
2: И вот питание про науковцев-номинантов на премию Бизона Хиггса. Это мусят быть граждане Беларуси или науковцы из других стран, которые так значит работают на користь белорусов в Беларуси?
3: Тут цікаво, да, питание на самом деле комплексное. По-перше, как сам человек себе отчувает? Отчуваем себе белорусом. Да? Коли это уже есть, то это уже махчимость номиновать. Да? Першая в історії. Калі гэта, наприклад, замежны чалавек, які па-беларуску штосьці творыць, ну, таких я пакуль не ведаю, да, так, але, можа быць, даведаемся, так само магчыма, да, нам важна, каб гэта была вось повязь такая ідэнтычнасці, да, і вось праз гэту першасную повязь такую, да, беларус, да, вось, нават калі ён не, ўжо не з'яўляецца грамадзянінам, мы ведаем, што шмат хто выехаў з Беларусі, іх там могуць, як бы, редуцировать у нейкіх грамадзянскіх правах і так далі. Важна менавіта ідэнтычнасць беларуская, да, вось гэта. І вы ведаеце гэтага чалавека, ён, яна там сябе так ідэнтыфікуюць, значыць, можна ўжо намінаваць на навукоўца, да. Вось гэта асноўны такі, асноўны пераход. Вядома, чалавек можа размаўляць на розных мовах, мы не ставім нейкага тут бар'ера. Вось, чалавек можа жыць у розных краінах, няма таксама ніякага бар'ера. Галоўнае, каб чалавек сам сябе прызнаваў беларусам. І гэта как бы павялічвае вось гэта наш магчымасць развіваць гэту дыскурс беларускай навукі, да.
2: І пасумоўшы для нашых слухачоў, як можна зараз ужо падтрымаць беларускую навуку, нейкія ссылкі, платформы? Саму прэмію, што можна зрабіць?
3: Першае, зараз важны перыяд, гэта збор фонда прэміі, і ён пакажа, наколькі беларусы, вось, мы, па-перше, смаглі ахапіць, да, да, вось, тых беларусаў, хто гатовы падтрымаць, да, таму я пакіну спасылку там, дзе можна падтрымаць на гэты Buy Me Coffee. Другім крокам будзе намінаванне, гэта ўжо можна сёння падумаць, ці маю я сябраў, якія займаліся нейкімі навуковымі, навуковай дзейнасцю, не толькі ў нейкіх інстытуцыях, даследчых інстытутах, але таксама грамадзянскі грамадзянскай навукай займаліся, да, можа назіралі за зорамі і штосьці там робяць доўгі час, там, ці нейкія біялогіі займаюцца, ці не ведаю, іншымі навукамі, якія таксама могуць быць важныя, але па-за інстытуцыямі. Гэтых людзей таксама можна намінаваць. Ось, і мы таксама выкладзем спасылку, я вам расшару, да, гэту спасылку, каб, можа, вы там далучыце да матэрыяла, ці што. Ось, і, ну і трэцяе, пасля будзе галасаванне, там мы ўжо спадзяемся, будзе трохі разагрэта супольнасць вакол, прыхільнікі дакладней, так, і там таксама будзе выкладзена спасылка. Ну, навукоўца важна намінаваць да 30 лістапада, а фонд мы збіраем да 30 кастрычніка. Вось, там спачатку фонд ідзе да 30 кастрычніка, пасля ідзе намінаванне да 30 лістапада, а там ужо будзе 20 дзён на галасаванне. Гэта снежань.
2: Дзякую, Міхаіл, і зычым плённа правесці прэмію Бізона Хіггса.
3: Вам дзякую таксама вялікі за цікавасць да гэтай тэмы.
1: Госць рацыі.
0: З гостем рацыі, нагадаю, каардынатам прэміі Бізон Хіггс 2026 Міхалам Волчкам размаўляла Вольга Сямашка. Каардынаты прэміі можна будзе хутка знайсці на нашым сайце, у тым ліку збор у фонд, апісанне, афіцыйную інфармацыю. А праз 4 хвіліны на нашай хвалі прагноз надвор'я, за ім першыя навіны спорту, а затым сустрэнем яшчэ аднаго госця, аўтара знакамітага знакамітых рознакаляровых вадалазаў, якія з'яўляюцца на сценах Варшавы апошнія гады. Думаю, няма чалавека, які іх не бачыў. Вось менавіта з іх аўтарам мы пагутарым у другой палове гэтай гадзіны.
1: Беларуская радыёрацыя. Разам між межамі.

0: 9:29 беларускі час, у Польшчы 8:29 адпаведна. Прагноз на сёння гучыць гэтак. У аўторак, 15 верасня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, зранку туман, тэмпература паветра ў дзень плюс 18-20, на берасцейшчыне да 23 са знакам плюс. Такое надвор'е ў асноўным будзе вызначаць вобласць павышанага атмасфернага ціску, і ён істотна не зменіцца цягам дня. Сыноптыкі даюць беларускія папярэджанні з жоўтым узроўнем небяспекі ў сувязі з тымі ж туманамі. А калі глядзець далейшы прагноз, то ў Беларусі некаторае пацяпленне будзе нават у бліжэйшыя дні. 16 числа да плюс 26 па захадзе, то бок і памежжа беларуска-польская гэта закране. 17 верасня да плюс 27 ўжо па паўднёвым усходзе. Пры гэтым заўтра пераважна без ападкаў, наколькі я бачу, а 17 числа пройдуць ўжо дажджы, магчымыя навальніцы.
1: «Спорт-экспрес». Галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы. У эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. У заключным матчы 22-го тура чэмпіянату Беларусі па футболі ў вышэйшай лізе менская «Дынама» на сталічным нацыянальным стадыёне прайграла сваім аднаклубнікам з Берасця з лікам 0-1. У гэтай гульні ўпершыню ў гісторыі элітнага дывізіёна Беларусі працавала сістэма ВАР. Галоўным арбітрам сустрэча быў прызначаны Амін Куркхелі, яго асістэнты Віктар Гецікаў і Дзяніс Емельянчыкаў, чацвёрты рэферы Дмітрый Дмітрыеў. Што праўда, суддзі да ВАР ні разу не звярнуліся. У выніку менская «Дынама» забіла толькі ў адным з апошніх 5 матчаў. Прысталічная «Ісла» ж пасля 21 матча ўзначальвае турнірную табліцу. Каманда Дмітрыя Камароўскага мае на сваім рахунку 45 ачкоў. МЛ «Віцебск» адстае на 4 ачкі, менская «Дынама» на 5. Пры гэтым у іх па адной гульні ў запасе. Нагадаем, дзейным чэмпіёнам з'яўляецца МЛ «Віцебск». Расійскі спецыяліст Філіп Сакалінскі пакінуў пасаду галоўнага трэнера віцебскага МЛ, паведаміла прэс-служба клуба. Адзначым, у пратаколах матчу чэмпіянату Беларусі Сакалінскі значыўся як трэнер. Галоўным трэнерам МЛ не быў указаны ніхто. Пасля нядзельнай нічыей з Дняпром 1-1 вынік для прэсы пракаментаваў Віталь Паўлаў, які не быў унесены ў пратакол гульні. Гэта ўжо трэцяя адстаўка галоўнага трэнера каманды па ходзе цяперашняга сезона вышэйшай лігі. Сезон каманда пачынала пад кіраўніцтвам Міхаіла Марціновіча. Пасля яго сыходу каманду ўзначаліў Магамед Адыёў, які пакінуў клуб у чэрвені. Сакалінскі застаецца ў структуры клуба і працягне працу ў дзіцячай школе МЛ у Віцебску. Раднічкі Ніш выйгралі ў ОФК з лікам 3-1 у матчы 9-го тура сербскай футбольнай суперлігі. Беларускі форвард Раднічкаў Алесандр Шасцюк адзначыўся голам на 80-й хвіліне, і ён адгуляў усю сустрэчу. На рахунку Шасцюка 5 матчаў і 2 галы ў бягучым сезоне. Яго раднічкі ідуць на 11-м месцы ў сербскай суперлізе. У іх актыве 8 ачкоў пасля 9 тураў. Дысцыплінарны камітэт Балгарскага футбольнага саюза вынес рашэнне па эпізодзе з выдаленнем беларускага паўабаронцы Сафійскага ЦСКА Макса Эбонга ў фінале Суперкубка Балгарыі супраць Леўскі. Эбонг атрымаў дыскваліфікацыю на 3 матчы і штраф у памеры 410 еўра. Нагадаем, ён быў выдалены на 82-й хвіліне. Галоўны арбітр Георгій Піскаў паказаў яму прамую чырвоную картку за ўдар гульца Леўскі Хуана Пірэа без мяча. Камісія кваліфікавала гэта паводле артыкула 22 дысцыплінарнага кодекса «Удар або спроба удару суперника». А тым часам балгарскі ЦСКА вядзе перамовы з беларускім трэнерам Алексеем Шпілеўскім пра пост галоўнага трэнера. 38-гадовы Шпілеўскі ў розны час працаваў у моладзевых акадэміях нямецкіх Штутгарта і РБ Лейпцыга, прыводзіў Кайрат да чэмпіёнства Казахстана ў 2020 годзе, а Арес Лімасол да чэмпіёнства і суперкубку Кіпра ў 2023. Апошнім месцам працы спецыяліста быў расійскі Ніжні Новгарад, які ён пакінуў у красавіку пасля вылету клуба з РПЛ. Нагадаем, што ў складзе Сафійскага ЦСКА выступаюць два беларусы – 23-гадовы брамнік Фёдор Лапаухаў і 27-гадовы паўабаронца Макс Эбонг. Цяпер ЦСКА ўзначальвае выконваючы абавязкі Дэні Маралес. Контракт беларуса Ягора Шаранговича з Калгары Флеймс уключае мадыфікаваны пункт пра забарону на абмен. Форвард можа падаць клубу спіс з 10 каманд, у якія яго нельга абмяняць без яго згоды. Пры гэтым варта адзначыць, што ў апошні год контракту 2029-30 пункт аб забароне на абмен трансфармуецца ў спіс з 8 каманд. Улетку паведамлялася, што Шаранговіч запрасіў абмен з Калгары і падаў спіс з 31 каманды, у якую гатовы перайсці. У 2024 годзе Шаранговіч падпісаў з Калгары шасцігадовы контракт на 28,75 мільёны даляраў з сярэднегадавым заробкам 5,75 мільёны. Пагадненне дзейнічае да канца сезона 2029-30 гадоў. У 78 матчах сезона 2025-26 Шаранговіч набраў 29 ачкоў пры паказчыку карыснасці мінус 20. Усяго за кар'еру ў НХЛ Шаранговіч правёў 438 матчаў за Нью-Джерсі і Калгары, набраўшы 226 ачкоў. У канадскім Абботсфардзе стартаваў турнір праспектаў НХЛ, у якім удзельнічаюць каманды маладых гульцоў Ванкувера і Сіэтла. У першым матчы Сіэтл перамог з лікам 7-3. Дубль аформіў 21-гадовы беларускі нападаючы Андрэй Лашко. У мінулым сезоне ён правёў 51 матч у АХЛ за КАЧЛу і набраў 14 ачкоў. Сіэтл абраў яго на драфце 2023 года пад 116 нумарам. У складзе Ванкувера ў трэцім звяне згуляў 19-гадовы беларускі форвард Яраслаў Брызгалаў, але ачкоў не набраў. На драфте 2026 клуб обрал его в четвертом раунде под 97-м номером. В минулом сезоне у ВХЛ за Madison Head Tigers Брызгалов набрал 55 очков в 64 матчах. Экс-форвард Менскага Динамо Віталь Пінчук выніково дебютував за Нешвіл на турніри Prospect Showcase. Команда білоруса обгуляла Кароліну з ліком 4-1. Форвард асіставав Коулу Охаре, який забив другую шайбу Нешвіла в більшості. У кінці матчу Пінчук і сам закинув у пустую браму. У другім періоді 21-гадовий хокеїст не реалізував виход сам на сам, його спинив брамник Кароліни Руслан Хазєєв. Так само Пінчук не забив у посліматчевій серії булітов. Зборная США стала чэмпіёнкай свету 2026 па баскетболі сярод жанчын. У фінале США абыгралі Францыю 97-79. Нягледзячы на тое, што пасля першай паловы амерыканкі саступалі 2 ачкі, трэцюю чвэрць яны выйгралі з лікам 30-12. Амерыканкі ў пяты раз запар і ў 12-ты раз у гісторыі выйгралі залатыя медалі чэмпіянату свету. З улікам аднаго срэбра і двух бронзаў у США 15 медалёў на чэмпіянатах свету. У матчы за бронзу Італія перамагла Германію з лікам 81-58. На US Open прайшоў мужчынскі фінал. Нямецкі тэнісіст Александр Зверав, нумар 2 рэйтынгу ATP, перамог амерыканца Бена Шэлтона, які займае 9-ты радок, з лікам 3-1, 6-3, 7-6, 5-7, 6-2. Матч цягнуўся 3 гадзіны 36 хвілін. Для Зверава гэта быў трэці запар фінал на турнірах вялікага шлему. У гэтым сезоне ён выйграў Ролан Гарос і стаў фіналістам Уімблдона. Усяго гэта быў яго 6-ты фінал на турнірах вялікага шлему і другі на US Open. У 2020-м ён саступіў у Варшаве матчы Дамініку Ціму. Для 23-гадовага Шэлтона гэта быў першы фінал на турнірах вялікага шлему. Ну, гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.
3: Ён быў натхнёны і малады, іх не злічона было. Ён на плошчы вёў гарады з песняй, што блізка святло. І запальвалі свечкі яму, плыў панад плошчаю дым. Ён спяваў, зруйнуем турму, яны спявалі за ім. Разбурыць!

0: гаспадарства. Працягваем наш эфір. Хачу пачаць з цытаты. Сябры, я пражыў у Варшаве тры цудоўныя складаныя гады. Гэты горад назаўжды застанецца ў маім сэрцы. Міграцыя не найлягчэйшая, што здараецца з намі ў жыцці. Такі допіс у Фейсбуку пакінуў мастак Міхась Мішук. Я думаю, вялікай колькасці людзей, асабліва тым, хто жыве ў Варшаве. Ён вядомы як аўтар вадалазаў, розных каляровых, прыгожых, пекных і таких делікатных вадалазаў, які упрыгожваюць польскую сталіцу ў самых розных месцах. Я думаю, няма чалавека, які іх не бачыў. Зараз Міхась з намі на сувязі. Добрага ранку. Дзякую, што знайшлі час пагутарыць.
1: Прывітанне.
0: Ну і найперш пытанне відавочнае, з чым звязаны ад'езд і на каго вы пакінеце гэтых варшаўскіх вадалазаў? Іх жа трэба даглядаць, рэстаўраваць рэгулярна.
1: Моя улюбленая девчина поступила в докторантуру в Германии, в маленьким студентским городку Гисен, и мы едем учиться разом. Ну, она будет учиться, а я, напевно, буду продолжать малевать водолазов, и они будут зараз являться у немецких городах. А в Варшаву, я сподіваюся, буду приїжджати, реставрувати водолазов, привозити нових, може робити якісь нові інтеграції. Ну...
0: Так, а ввогуле, як називається гэты від мастацтва, калі загадзя рыхтуецца на нейкай тонкай паперы малюнак і потым прыклейваецца на сцяну, вось так, нелегальна ў розных месцах?
1: Слухайте, ну гэта называецца стрит-арт-постер, но постер гэта хутчэй да друкаваных нейкіх выяў, а я ўсе свае працы малюю рукамі і ніякага друку нема. Ну, як бы напрамак стрит-арт-постер, але ну тут крышачку ёсць свае нюансы, атрымліваецца.
0: Так, і не толькі ж постеры, вось адны з апошніх вадалазаў, цяпер ужо мы можам так казаць, з'явіліся проста пасярод розных варшаўскіх вадаёмаў, пасярод Віслы нават.
1: Так, гэта ўжо такая, не ведаю, удасканалення тэхнікі, спроба іншых лакацый, таму што ўвесь час рабіць толькі аднолькавае, а надакучвае і хочацца зрабіць нешта новае, вось я спрабую нейкі іншы накірунак і працаваць з прасторай па-іншаму. І так з'явіліся і ў Віслі, і ў шмат якіх парках варшаўскіх, але ў парках адміністрацыя, у парках не дуже спадабалася гэта адміністрацыя. І ў некаторых пазнішчалі, хаця ў некаторых недавно нават у жонт, магу памыляцца, жалібожу напісаў, спытаў, што гэта такое, я ім даў падрабязны адказ, яны нават у сябе на старонкі ў жонда апублікавалі вялікі допіс, зрабілі такі артыкул, што вось такі ёсць вадалаз. Ён прысвечаны таму-то і таму-то, типа можаце глядзець у нашым парку.
0: То бок улады Варшавы ў розных яе раёнах па-рознаму ставяцца да вашай творчасці,
1: ну, так?
0: А ўвогуле, якія рэакцыі былі за гэтыя тры гады? Ад простых людзей. Я бачыў на відэа, што аднойчы вы там прыклеілі ў некі месцы, адразу некі хлопец такі брытагаловы падышоў, пачаў здзіраць.
1: Ну, такое таксама было, ну, хутчэй за ўсё больш пазітыўных рэакцый, канешне. Людзям падабаецца, ну, бываюць і адваротныя рэакцыі, і нават да дракі аднойчы вось... Про той відео, которое вы кажете, амаль что до драки.
0: Ну вот так.
1: Але, ну, люди ж есть разные, и везде хулиганов хапая. Ну, хутчэй, конечно, позитивная реакция.
0: Але можно констатовать, что гэтыя вадалазы ваши уже стали такой одной из визитовок Варшавы, и сярод вулічнага стрит-арту, вельмі пярэстага, и Варшава богатая на его, это такое одно из самых зауважных.
1: Ну, тут не складана сказаць, тут хутчэй гледачу трэба даць сабе адказ, таму што я знаходжуся ўнутры гэтага працэсу і, ну, я напэўна не магу даць адназначны аб'ектыўны адказ, таму што мой вугал зроку зарыентаваны на мае працы, я хутчэй бачу свае працы, як яны выглядаюць на самой справе, як успрымаюцца астатнімі гледачамі. Я не могу дать гэты адказ.
0: А калі падбіць статысты... Так, працягвайце, што вы казалі?
1: Ну, шмат, апошнім часам шмат людзей кажа, што так, што гэта з'яўляецца нейкім неафіцыйным сімвалам Варшавы. Ну, можа, так ёсць, хаця я б не сказаў, што тут сваіх сімвалаў дастаткова і іншага стрит-арту, і больш на самой справе вялікага і па колькасці, і па памерах, і больш заўважнага, мне здаецца. Можа, не так запамінальнага,
0: Так, ёсць людзі, якія гэта адсочваюць, калекцыянуюць, фатаграфуюць і гэтак далей, збіраюць там калекцыі такіх выяваў. Ну, напэўна, такі класычны сімвал Варшавы гэта сірэна, помнік сірэні, вы нават паядналі гэтыя два сімвалы. Ёсць выявы, дзе ваш вадалаз трымае сірэну на руках. І тут таксама, дарэчы, цікавая гісторыя, што пазіравала для гэтага помніка нараджэнка Беларусі з-пад Баранавічаў Крыстына Крагельская. Тут вельмі цікава ўсё павязана. Я хацеў спытацца вось пра статыстыку, якую можна ўжо так падсумаваць. Колькі ўсяго за гэтыя 3 гады было зроблена вадалазаў і ў Варшаве, і паза Варшавай? Вы ж размяшчалі там і ў Вільні, я бачыў гэтых вадалазаў сустракаў, і, здаецца, ў Грэцыі недзе яны ёсць.
1: Ну, пра Варшаву я яшчэ не падлічыў, трэба падбіць гэты год, але недзе 500 штук было. Канешне, у цяперашні момант, напэўна, 500 няма, таму што ў мяне ёсць недзе 120 ці 130 фотаздымкаў знішчаных вадалазаў, я таксама іх калекцыяную.
0: Вось, таму... А як доўга яны жывуць увогуле?
1: По-разному. Бывае дзень, бывае... Ёсць першыя вадалазы, которые з'явіліся там 3 гады таму на паверхнях таких тынкаваных ці абліцаваных пясчанікам. Тут шмат дамоў абліцаваных гэтых пясчанікам. Вось на іх вельмі добра захоўваюцца працы.
0: А вы памятаеце, дзе з'явіўся самы першы вадалаз, дзе вы яго прымацавалі?
1: Ну, самага першага не памятаю. Ну, памятаю недзе там, ну, вось... Першы дзясятак, дзе з'явіўся, напэўна, 3-4 з іх яшчэ існуюць у розным стане. Ёсць адзін вельмі ідэальны стан, ёсць там хужэй, ёсць амаль, што ўжо зніклы. А так, ёсць у розных краінах Еўропы, нават я у Злучаныя Штаты Амерыкі перадаў, чакаю, што іх прыклеяць, беларуская дыаспара. Ёсць у Аўстраліі, але ў Аўстраліі толькі набывалі. Прыклеяных яшчэ няма. Вось зараз, можа быць, адна знаёмая завезе ў Аўстралію. А так ёсць у Португалії, у Францыі, у Германіі, Даніі, Швецыі, Нямеччыні.
0: Супер. То бок вадалаз раз'ехаўся, і гэта даволі сімвалічна, таму што паводле вашай канцэпцыі, як я чуў, гэта такі вобраз вось беларуса-эмігранта, які апынуўся ў іншым свеце і такі яшчэ закрыты ад яго, так?
1: Напэўна, да, нават не беларуса-эмігранта,
0: а ўвогуле
1: эмігранта. Эмігранта, які знаходзіцца ў сваім фотаралі, ў сваім касцюме дзеля абароны, абараняючыся ад незнаёмага яму міра, які ўсплывае ў розных кутках нашага свету.
0: А можа ў перспектыве ён зняць свой скафандр, мы пабачым, хто там ўнутры?
1: Ну... Можа, канешне, але тут ён можа зняць яго і цяпер, і там будуць людзі, проста людзі, кожны з нас, хто ўсплыў у сваім нейкім месцы.
0: А дарэчы, яшчэ вось цікавая ідэя, а ці можа, і ці можа ўжо такое здаралася, ці можа ён ўсплыць у Беларусі недзе, у схаваным месцы?
1: Я перадаваў двойчы працы ў Беларусь, але, на жаль, яны не з'явіліся, я разумею людзей, і гэта страшна.
0: Ну, гэта вельмі небяспечна, безумоўна.
1: Ну, так, так. Я нават неяк сядзеў на вакзалі Варшава-Заходня і бачыў перад сабой аўтобус, які з Гродна прыехаў. Я падумаў, можа, хоць на аўтобус прыклеіць, каб ён...
0: Ззаду, да, каб адразу не заўважылі.
1: Ззаду, так, каб ён паехаў у Беларусь і папрасіць каго-небудзь са знаёмых, прыйдзіце на вакзал і сфатаграфуйце, але не зрабіў. Але, ну, такая думка была. Напэўна, зараз будзе самым небезопасным способом так отправить. Хотя я думаю, что кіроўцы автобуса, ну, конечно, его здымуть перед проходом мяжи.
0: Угу. Ну, тем не менее, будем сподеваться на лепшее, что сам автор сможет так само разместить, коли прийдет отповедный час.
1: Ну,
0: спадзяюся,
1: что так.
0: И я так само хочу подкреслить, что вы ж не самовука, маете адукацию, вы учились у колледжа имя Хрымчика у Менску, и кром водолазов занимаетесь и иншими стилями, вот здесь городские пейзажи у вас, великая серия, так?
1: Ну, так, да, малюю, это мне вельми помогая. Я у некий час был скончив заниматься в уголе творчестью. И у меня был долгий перерыв, напевно, годов 8. И после 20-го года, конечно, творчесть, мастацтва меня вельми спасло, вытягнуло и допомогло, и зараз допомагая. А пейзажи просто это самый надежный, самый простый способ освоить простору новую, незнакомую для себе, просто записавши себе в память то, что тебе, то, что навокал тебе находится.
0: Дякую, Михай. Ну, жадаю освоиться у новой просторы, теперь уже у Немеччине, и хай территория водолазов поширается, и проект развивается. Так что всего наилепшего и доброго дня сегодня.
1: Вам великі дякую. До побачення.
0: До побачення. Спадарства, нагадаю, що разом з нами був автор знакомитих у Варшаві і паза Варшави водолазов Міхась Мішук. А уже праз півтори хвилини на нашій хвалі черговий випуск новинок.
2: Радіо Рація. Нас чувати на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Радио Рація.
1: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
2: Готова? Увага. Хученька. Книга с цитатами.
3: Цитатник.
2: А с телефонами?
3: Довідник.
2: А книжка для записов?
3: Нататник.
2: А нататник с нагодами?
3: Нагодник.
2: Нагодник.
3: Гістаричні події, які можуть для когось стати нагодами дня. Тут і зараз. Вітаю господарство. З вами Олесь Дубовець на календарі 15 вересня. У такий ж день 1917-го убачив світ перший номер часопису Forbes. Гэта американський фінансово-економічний часопіс, одно з найбільш авторитетних і відомих економічних друкованих виданняў у світі. Був заснаваны Берті Чарльзом Форбсом. Часопіс Forbes представляє увазі читачоў гісторії паспяховых проектаў і товараў, гісторії правалаў проектаў і іх прычыны, жыццё і дзейнасць вядомых прадпрымальнікаў, прычыны і следства гучных падзей, рэйтынгі самых багатых людей свету, самые великие гонорары зорок шоу-бизнесу и спортсменов, доходы и выдатки, бизнес-фокусы и пиар-труки. Forbes является ведущим деловым часописом у свете. Признание часописа тримал дякуючи своим смелым расследованиям у свете бизнесу и объективным оценкам подеев, а так само розным списам и рейтингам. Сярод их наибольшую ведомость отримал спис миллиардеров свету. У першиню спробу оценить стан ведущих бизнесменов Forbes распачал у 1918 годзе, апублікаваўшы спіс 30 найбагацейшых амерыканцаў. Лідарам першага рэйтынгу стаў Джон Рокфеллер з велізарным па тых часах капіталам у 1 мільярд і 200 мільёнаў даляраў.
2: Нагоднік.
3: 15 верасня 1971-га адбылася першая арганізаваная акцыя эколагаў супраць ядзерных выпрабаванняў. Зараз гэты дзень лічыцца днём стварэння міжнароднай экалагічнай арганізацыі Greenpeace. Заснавальнікі Greenpeace Бен Меткаф і Дэвід Фрэйзер Мактагарт. Іх называлі яшчэ першымі ваярамі зялёнага войска. За час свайго існавання Greenpeace вырас з групы энтузіястаў у магутную міжнародную экалагічную арганізацыю, якая актыўна дзейнічае па ўсім свеце. Greenpeace не прымае ахвяраванняў ад дзяржаўных арганізацыяў, камерцыйных структур ды палітычных партый. Фінансуецца арганізацыя і яе аддзяленні выключна за кошт асабістых добраахвотных ахвяраванняў прыхільнікаў руху ў свеце.
2: Нагоднік.
3: 15 верасня 1997-га быў зарэгістраваны дамен google.com. Пошукавая сістэма Google была створаная ў якасці навучальнага праекта студэнтаў Стэнфордскага універсітэта Лары Пейджа і Сергея Брына. Хоць карпарацыя была заснаваная 4 верасня 98-га, а дамен зарэгістраваны 15 верасня 97-га, пошукавік часам адзначае свае народзіны і ў другія дні, як 7-га, так і 27-га верасня.
2: Нагоднік.

0: у ефіры «Трансгранічная радыёрацыя».
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных справ і адміністрацыі Польшчы.
2: Архіва Нівы.
3: Вышукавае і чытае Ян Мордань.
4: Ніва з 13 ліпеня 1975 года. Шукаць віны дзесьці там у кагосьці, гэта ведаеце, кожны ўмее, гэтак найпрасцей. Абвінавачваць можна і гістарычныя ўмовы, вядома, у мінуўшчыне прыгнёт, цемната, розныя там русіфікацыі, паланізацыі ці нейкія фікацыі. Усё было, было і мінула, а мова, мова жыве далей. Не без вины, безумовно, будет и Белорусское громадское культурное товариство. И оно, уявите себе, радостно ствердило факт, что в шматликих школах дети выучают родную мову, подлечила на паперце статистичные данные, уписала их в отповедные рубрики, поместила в оптимистичных отчетах. И все. Далее наша хата быцем без краю. Без нас это школьництво раскрутили, дык без нас оно певно и далей покотится. У тым дороженьке не при чем улады и министерства. Даруйте, коли ласка, коли сами зацікавленные не мають больших вимаганням и потреб, дык никто им их силою навязывать не буде. Есть школы, кадры, подручников доволі, а решта? А решта поводля лозунга ведомых гумористов Ільфа и Петрова «Спасание утопающих делом самих утопающих». Иначе и быть не можа. А возьмем кадры. Сябра Гайдуку личбы закаханы, от радости пяе штук стольки, та и там, сям, там были, так все, як вучилися, то и достали. А люди где? Звычайные, живые. На тое, каб добра выкладаць якую-кольвік мову, трэба яе не толькі ведаць, трэба ў ёй вырасці, лічыць яе сваёю, трэба на ёй думаць, здаражыць ёю трэба. Ніхто мяне не пераканае, што чалавек, які не здзейсніў гэтакіх умоў, можа быць пасля некалькі гадовай падрыхтоўкі ў якім-кольвік ліцэі ці іншай нават вышэйшай навуковай установе паўнацэнным настаўнікам такога адказнога предмета, адгэтуль и выники. А коли примем, что на курсы удосканальвания у Минск под маркой выкладчиков белорусской мовы нередко биологи ездили, а коли еще наставник, скажем, як у Орли, было такое, уластное дитё с предмета звольнить, да кто ж свое пошле в учителю штам ведомо лепей? Янович знову вспоминал лицеи и слухать гадка, как Лонгину сказал, на что трубить у трубы, коли тут деяния соправдного нема, як раз тут, где быть оно передусім повинно, бо тут же ж кадры доспевают, на якость мают гартоваться, у чим, скажите, у чистым формализме, так выйдет только пшик, як у того коваля, и тому мусим пытать, не кольки наогул, а кольки добрых наставников выкладае сёння беларускую мову. А справа зацікаўлення з боку настаўнікаў. Ну што вы, людзі, малыя, хто ж гэта сёння скажаце, па-сапраўднаму будзе цікавіцца нейкай неабавязковай дадатковай працай, калі і стою, якая абавязковая, не заўсёды ўправіцца паспеем. Бачыце, якую жменю вінаватых налічылі. За дзень іх гэтых ягадак не перабраць. Усе, акрамя нас. Ну, добра, а дзе мы? Так-так, дзе мы самі? Бо мы гэта ж адначасова і бацькі, і члены беларускіх таварыстваў, і актывісты, і шматлікія чытачы Нівы. Мы гэта ж якраз тыя жыхары Беласточыны, якія беларускую мову лічаць роднай. Што мы скажам? Ці мы яе мову нашу, як трэба, шануем, на штодзень песцім, ганарымся яю, ці як злачынцаў паўслова моўкнем, каб родных гукаў з боку хтосьці, крый Божа, не пачуў. Так, так. Не на каго, самі ў люстэрка загляніце. Ну што, прыемна сваю пабачыць твар? Другому б за такое, здаецца, даў бы ў морду. Хто, аднак, будзе біць, калі гэта ты сам? Написал Юрка Генюш.
3: сторонки тыднёвіка Ніва гартаў і чытаў Ян Мордань.
1: Праграма створана пры фінансавай падтрымцы Міністэрства ўнутраных спраў і адміністрацыі Польшчы.

0: адказнасці лежыць на плечах Ціхановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
1: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
2: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радыо

Гэта байк-райнак, валік беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток-Гародня, 99.2 FM Берасцебелая Падляска, таксама рацыя.ком. Нас чуваць усюль, калі што. Традыцыйна нагадаю пра надвор'е, бо самы час для гэтага. Сёння ў дзень тут, на беларуска-польскім памежжы, зменлівая хмарнасць. Вось пакуль што некая хмарнасць суцэльная, але сіноптыкі абяцаюць бліжэй да поўдня там штосьці развіднее, там сонейка з'явіцца, но пачакай. Істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 да 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы. Атмасферны ціск вышэй за норму. Ну а пра тое, што чакае Беларусь у плане надвор'я бліжэйшымі днямі, пра гэта традыцыйна раскажу вам неўзабаве, таму дачакайцеся.

Мінський грані оркестра на хвалях Белорусского радио Рация. Витаю всех, кто только долучился до нашей компании. Кольки хвилин тому обяцав рассказать вам про то, что чакая Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вось, повод для белорусских синоптиков. Завтра, у сераду 16 вересня, умовы надворья у Беларуси протягне вызначать в область повышенного атмосферного тиску. У дённые годины чакается поступление теплой поветренной массы с заходней Европы. Зменливая хмарность, пероважно без опадков, у ночи и ранее у особных районах туман, ветер ночью неустойливы слабы, днем паўднёвы от слабого до умеренного, температура паветра минимальная ночью от 7 до 13, месцами холодней 4-6 тепла, ну а максимальная температура паветра днем 20-26 со знаком плюс, атмосферный тиск будет падать. У четвер 17 вересня у ночный час у основным захаваецца уплыв в области повышенного атмосферного тиску только по заходе и паўночным заходе Беларуси, а раніцей і днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі надвор'е будзе вызначаць франтальны падзел заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі па захадзе і паўночным захадзе краіны кароткачасовыя дажджы, раніцай і днём на большай частцы тэрыторыі краіны дажджы, месцамі па поўначы рэспублікі дажджы моцныя, днём у асобных раёнах магчымы навальніцы, уначы і раніцай месцамі слабы туман, вецер паўднёвы з пераходам на заходні ўмераны, раніцай і днём пары Парывісты, днём месцамі па паўднёвым усходзе моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 7 па ўсходзе да 15 па захадзе, а максімальная днём ад 14 па захадзе да 26 цяпла па паўднёвым усходзе Беларусі. У пятніцу 18 верасня уначы захаваецца ўплыў франтальнага падзелу, які ідзе на ўсход. Днём умовы надвор'я ў Беларусі ў асноўным будзе фарміраваць вобласць павышанага атмасфернага ціску. Пахмурно с прояснениями. У ночи месцами, а днем у особных районах по паўднёвым усходе республики короткочасовые дожди. У ночи и раницей месцами туман. Ветер зменливы, умеренный. Днем месцами порывистый. Температура поветра минимальная ночью от 6 до 13, а максимальная днем от 15 до 22 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах. Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Уначы знішчальнік НАТО у паветранай прасторы Літвы збіў дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Элаізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажам Анна Шайкоўская.

Ось такая гісторыя пра інстытут журналістыкі, гэта вперше чую на хвалях беларускага радыё рацыя. Вітаю, шаноўная, нагадаю, аўторак сёння на календары 15 верасня. Як заўжды, не гледзячы ні на што, добрага дня, добрага настрою, да і добрага здароўя, зычу вам я, Алесь Дубавец, і запрашаю тут яшчэ Юту, таксама унескладовая крама, Акуте, Трубецкой, напэўна, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну, а хвілінак праз якіх там 12-13 і зноў буду кагосьці пужаць. Кагосьці можа не пужаць, але даведаецеся, што татуіроўкі могуць выклікаць хваробы, прычым хваробы смяротныя. Чарнілы не застаюцца на месцы, могуць гадамі назапашвацца ўнутры арганізма, нават кудысьці там міграваць. Карацей кажучы, вось пра гэта мы з вамі і пагаворым.

Іранах, валік беларускага радыё рацыя 98.1 FM Беласток Гародня, 99.2 FM Берасці Белая Падляска. Самы час нагадаць пра надвор'е. Сёння ў дзень тут на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, істотных ападкаў не чакаецца. Тэмпература паветра ад 18 до 21 цяпла. Вецер неўстойлівы слабы, атмасферны ціск вышэй за норму.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Впервые на хвалях беларускага радио рация. Ну а литерально праз паўгадзінкі я ізноў распачну гартаць старонкі музычнага календара, да узгадваць добрых людзей музычнага свету, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. Не абмінем і недобрых людзей, чаму не. І сёння нас з вамі чакаюць Рой Экаф, Мэгі Райлі з Майкам Олдфілдам, а таксама гурты Джефферсон Эйрплейн, Абба, Найт Рэнджер, Бэд Брэйнс, Франц Фердзінанд, Місфітс, ды Супер Фары Энімалс. Далучайцеся, будзе цікавая музычна разнастайна, абяцаю. 14.10 гэта беларускі час, 13.10 час польскі, праграма «Кола дзён з барадой». Запрашаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-га стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
4: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Уначы знішчальнік НАТО, паветранай прасторы Літвы збіў дрон. У Вільні пройдзе канферэнцыя, прысвечаная Алаізе Пашкевіч. У Беластоку з'явіўся яшчэ адзін мурал. Пра гэта ды пра іншае вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажам Анна Шайкоўская.

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубовець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны календар сёння 15 верасня. У такі ж дзень 1941-го нарадзілася Сігні Толі Андерсон, американская спявачка, найбольш вядомая як першая вакалістка гурта Jefferson Airplane. Паўдзельнічала ў запісе дэбютнага альбома Jefferson Airplane Takes Off. Дарэчы, гэты альбом убачыў свет акурат 15 верасня 1966 года.

Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 верасня 1952 нарадзіўся Келлі Кігі, амерыканскі бубнач і вакаліст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Night Ranger. Гэты калектыў дамогся папулярнасці ў 80-х годах. Нароўні з такімі гуртамі, як Toto, Foreigner, The Sticks, Night Ranger з'яўляюцца прадстаўнікамі меладычнага року, хоць у параўнанні з імі стыль Night Ranger амаль цалкам упіраецца ў хард-рок. Бадай, адной з самых вядомых песень гурта з'яўляецца знакамітая балада Sister Christian, якая заняла пятае месца ў Billboard Hot 100 ў чэрвені 84-га. І, што цікава, бубнач Келлі Кігі выканаў у ёй вядучую вакальную партыю.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 15 вересня 1956-го народилася Мэгі Райлі, шотландская спявачка, якая стала вядомай галоўным чынам дзякуючы супрацоўніцтву з Майком Олфілдам. Працавала з ім з 80-го да 84-го года і запісала вакал для ягоных хітоў кшталту «To Friends» ды «Family Man», аднак найбольш характэрны яе ўдзел у запісі песні «Moonlight Shadow», якая стала міжнародным хітом у 83-м годзе.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Гарры Міллер, найбольш вядомы пад псеўданімам Доктор Ноу, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта Bad Brains. Гэты калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, з'яўляецца шырока прызнаным першапраходцам хардкор-панка, але самі удзельнікі Bad Brains не падтрымліваюць такую характарыстыку, бо з'яўляюцца адэптамі рэгі, а ў іх пазнейшых запісах прысутнічаюць элементы іншых музычных жанраў, такіх як фанк, хэві-метал, хіп-хоп і соул.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 15 вересня 1964-го нарадзіўся Дойл Вольфганг фон Франкенштейн. Сапраўднае імя Пол Каяфа. Амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Misfits. Запісаў з імі 4 альбомы. А што тычыцца Misfits, дык гэты калектыў, утвораны ў 77-м годзе, стаў заснавальнікам хорор-панка, а таксама аказаў вялікі ўплыў на хэві-метал і на рок у цэлым.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Хью Банфорд, ці проста Банф, гітарыст і адзін з заснавальнікаў папулярнага валійскага гурта Super Furry Animals. Гэты калектыў злучыў у рамках меладычнага брыт-попа элементы шматлікіх жанраў – поп-панку, павер-попу, псіхадэліі, техна ды арт-року. Каманда дэкларавала левыя погляды, актыўна ўдзельнічала ў палітыцы і пісала сатырычныя тэксты, чым радыкальна адрознівалася ад іншых валійскіх калектываў свайго часу. Да таго ж, усе студыйныя альбомы Super Furry Animals уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх альбомаў.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 15 верасня 1976-го нарадзіўся Пол Томпсон, шатландскі бубнач, удзельнік гурта «Франц Фердінанд». Гэты інді-рок-гурт быў утвораны ў 2002 годзе ў Глазга. «Франц Фердінанд» і слухаем на развітанне, трымайцеся!

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Вясна. Праваабарончая перадача на беларускім радыёрацыя. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05. Паводле беларускага часу на адну гадзіну пазней.
2: Радыёрацыя. Інфармацыя, музыка, культура.
3: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 16:00 у Беларуси, 15:00 у Польши.
3: Адбылася сустрэча Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША. Памочнік Пуціна палохае Польшчу бліцкрыгам. Анджэй Пачобут сёння вярнуўся ў Польшчу.
2: У студыі навіноджалі Калялькоўская.
3: Помощник президента России Миколай Патрушев заявил, что Варшава может зникнуть за 2-3 дни у выпадку войны с Россией. У интервью российскому выданию «Аргументы и факты» Патрушев прокомментовал заяву министра замежных справ Польши Радослава Сикорского про военную перевагу Польши над Россией. Патрушев заявил, что польский министр нібыта не разумеет реально военной моцы России. При этом каких-нибудь доказов своему сценару с 2-3 днями Патрушев не привел. И он так само заявил, что Россия под час войны супротив Украины нібыта не выкарыстовывая увесь свой военный потенциал. Ягоные слова прогучали на фоне росту напруженности помеж Россией и Польшей, якая является краиной НАТО и активно подтримливая Украину. У Менску сёння адбылася сустрэча Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта ЗША Джоном Коулам. У гэтых перамовах з беларускага боку ўпершыню ўдзельнічаў прэм'ер-міністр Александр Турчын. Таксама ў сустрэчы бралі ўдзел старшыня КДБ Іван Церцель і пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валентын Рыбакоў. Лукашэнка заявіў, што запрасіў Турчына, каб той расказаў пра вынікі папярэдніх кантактаў з амерыканскім бокам і пра тое, як рэалізуецца дасягнутая раней дамоўленасці. Такім чынам, падчас цяперашняй перамоваў абмяркоўваліся не толькі палітычныя пытанні, але і эканамічнае супрацоўніцтва. Пра вызваленне палітзняволеных Менскам пакуль інфармацыі няма. У Вільні рыхтуецца да магчымага вызвалення новай групы беларускіх палітзняволеных. Прадстаўніца аб'яднанага пераходнага кабінета Юлія Міцкевіч заявіла, што для магчымых вызваленых ўжо падрыхтаваныя шэлтары, меддапамога, адзенне і неабходныя рэчы. Праваабаронцы таксама маюць спісы палітвязняў, у тым ліку людзей сталага ўзросту і цяжкахворых. Колькі чалавек могуць выйсці на волю і хто менавіта, пакуль невядома. Няма і дакладных тэрмінаў. У Вільні падкрэсліваюць, гаворка пакуль толькі пра падрыхтоўку да магчымага вызвалення. Анджэй Пачобут сёння вярнуўся ў Польшчу. Былы палітвязень, журналіст і актывіст Саюзу палякаў Беларусі прабыў у Беларусі тыдзень. Акрамя роднай гародні завітаў у Менск, Ваўкавыск, Кобрын ды іншыя месцы, сустрэўся з сябрамі Саюзу, наведаў польскія мемарыялы. Іншы экс-палітвязень і блогер Мікола Дзядок пракаментаваў у эфіры рацыі рызыкі такога візіту. Ці магчымыя супраць Пачобута правакацыі, калі не ад спецслужбаў Лукашэнкі, то ад расійскіх.
4: С першай сваёй секунды знаходжання на тэрыторыі Беларусі да апошняй секунды, пакуль яна туль не выйдзе, ён пад такім шчыльным наглядам беларускіх спецслужбаў, што ніхто там да яго не падступіцца. Не тое, што беларускія, ну, зразумела, гэта не ў іх інтарэсах, там усё узгоднена, не думаю, што з ім штосьці здарыцца, упэўнены, што не здарыцца з гэтага боку. Я не думаю, што да яго нават расійцы, калі раптам яны захочуць замуціць нейкую правакацыю, што было б лагічна і цалкам у пуцінскім стылі. Я не думаю, што яны змогуць гэта зрабіць, потому што Лукашэнка, упускаючы Пачобута, я думаю, ён і пра гэты варыянт падумаў таксама.
3: Па вяртанню ў Польшчу Анджэй Пачобут паляціць у ЗША і Канаду, дзе мае прызначаныя сустрэчы з урадавымі чыноўнікамі і дзеячамі польскай супольнасці. Стала вядома імя другой грамадзянкі Беларусі, якая знікла без вестак пасля паводкі ў Непалі. Гэта 24-гадовая Ірына Бадзілоўская са Светлагорску. Яе імя ўнесена ў афіцыйны спіс зніклых турыстаў, апублікаваны Дэпартаментам турызму Непала. Ірына вучылася на факультэце журналістыкі Беларускага дзяржаўнага універсітэта. Апошні некалькі гадоў яна жыла на паўночным Кіпры і шмат падарожнічала па краінах Азіі. У чэрвені гэтага года дзяўчына пакінула Кіпр і планавала вярнуцца ў Беларусь, аднак неўзабаве выправілася у новае падарожжа ў Непал. Напрыканцы жніўня ў рэгіёне Расува Непала адбылася катастрафічная паводка. У зоне стыхійнага бедства апынуліся і замежныя турысты. Паводле афіцыйных звестак, сувязі з Ірынай Бадзілоўскай дагэтуль няма. Яна падарожнічала самастойна без дапамогі турыстычнай агенцыі. Усяго пасля паводкі ў Непале без звестак лічацца двое грамадзян Беларусі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: И далее заховывается пераменная облачность. Есть невысокая вероятность, что местами может собраться невеликий дождь. Ну и вось, дарыча, зараз на Берастейшине каля Ваўкавыску, где дождь невеликий незначный может быть. Температура поветра зараз плюс 18 у Лиде, да и Гародне 19. У Белостоку до Ваўкавыску 20 зараз у Гайнуце, 21 у Берасте, 21 у Кубрине, да 22 зараз у Пинску. Неустойливый ветер 2-7 метров за секунду. Незначно повышен атмосферный тиск, и он таким трымается, да уначе пачне только снижаться.
0: Радио Рация. Первое трансграничное радио FM.
2: День с Рацией. Починаем наш информационный день на хвале Белорусской радио Рация. Тут у студии Лады Кринецки накадываю сегодня 15-й день вересня, а у Торака 98.1 FM у Белостоку, да и Гародне 99.2 FM у Берасте, да и Подрядске, да и так само интернете rc.com. Новины из Менску, такая тема дня сегодня. У Менску отбывался встреча Александра Лукашенко со спецпосланником президента США Джоном Коулом. На эту тему не напередине в забаве. С вами разом собираем комментарии.

0: Гость рації.
1: Александр, і працюємо наш ефір на хвилі Білоруської радіо «Рація». Будемо з вами далі разом. 98.1 FM у Білоруську, де Харудні, 99.2 FM у Бірості, де Білоподляска, де так само у інтернеті «Рація.ком». Справді, вельми активний, динамічний сьогодні такі день. Ми збираємо коментарі, вітаємо нашого першого гостю суразмовцу. Це політичний аналітик інформаційного агентства «Позірок» Олександр Класковський. Господар Олександр, ну, відаю так само у вас сьогодні такий динамічний вельми день, покільки уже бачу коментарі, які гучали у різних сродках масової інформації. Відомо ж, не відаю, напевно, усі сочуть за гэтымі перамовами, які відбуваються менавіта у Мінську, а там Олександр Лукашенко розмовляє з Джоном Коулом, а Джон Коул, принамсі, обіцяв, що так само у гэты день по выніках гэтых перамоваў мають выйсці беларускія палітвязні.
2: Так, сапраўды. Правда, по некоторых звестках, магчыма, толькі завтра выпустить политвязню. У кожным разе гэта такая самая хвалюючая тема для демократычнай супольнасці. Конечно, хочацца, каб як мага найболей выйшла людзей. Ну, паводле моих прогнозаў, не меней за 200 будзе, можа і пад 3. Тому что американцы уже, я думаю, не хотят снижать темп. А нагадаю, что у соковику 250 человек было вызволено. Что тычется самого сюжету перамов, покуль мы не надто шмат ведаем, але уже ведаем, что выдрапал Лукашенко ты его 42 там те 43 миллионы долларов, и он скардился, что зависли у американском Ситибанку, и небыто Джон Коул ему пообещал эти гроши разморозить, во всяком разе прикласти для этого намаганий. Так что уже то еще и Лукашенко докладно отримал. Ну и еще я зверну увагу, что Лукашенко бил себе у груди и запевнивал, что никаких новых посадок в политвязню нема. Ну, але гэта лёгка абвяргаецца статыстыкай тых жа праваабаронцаў з цэнтра «Вясна». Яны падлічылі, што за гэты час з сакавіка, калі папярэдняя група палітвязняў была вызвалена, дык палітвязнямі прызнана болей людзей, чым было тады вызвалена. Так што Лукашэнка проста хоча Коулу, американской этой команде, продать, мягко кажучи, неправдивую информацию.
1: Спадар Александр, вось мы подрактовали для эфиру это выказывание, зараз его давать не будем, але сапраўды у меня такое больш глобальное пытание, калі мы уже звернули на эту увагу, а навошта некоторые аналитики кажуть про то, что вось Александр Лукашенко перед Коулом оправдывается, и навошта я мог оправдываться. Теоретично мог бы увогуле на гэта не звертать увагу, мог бы не закранать. Те, може, яны неким чином ведают, что американцы, ну, володуют ситуацией, и что у таким ключе отбываются гэтые перамовы. Тому вось довелося, ну, я так это оцениваю, оправдываться Александру Лукашенко.
2: Я зауважыў, што ў гэтай сваёй тырадзе Лукашэнка з раздражненнем згадаў тых, каго ён беглымі, збеглымі называе. Яго, відаць, торгае тое, што дэмакратычныя сілы трымаюць кантакт з камандай перамоўшчыкаў амерыканскіх і, адпаведна, канешне, свае нейкія пажаданні перадаюць і адносна персаналія ў тых, каго найперш пажадана вызваліць. І, канешне, акцэнт робіцца на тым, што варта дамагчыся хаця б аслаблення рэпрэсій. Вось гэта Лукашэнку злуе, канешне, і адсюль такая эмацыйная тырада. Ну, але ягодныя гэтыя запэўніванні, што нібыта няма нам патрэбы садзіць новых людзей, я думаю, што на паверы амерыканцы не возьмуць. Я, дарэчы, яшчэ на які момант звярнуў увагу, у камандзе Коула з'явіўся новы чалавек. Гэта Крыстафер Паніка. Ён замяніў Крыстафера Сміта, адмыслоўца па Беларусі, у дзярждэпе, які перайшоў на іншую пасаду, і многія шкадавалі. Але я асабіста ведаю даўно спадара Паніка, па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай місіі АБСЄ, а потым у амерыканскай амбасадзе. І магу сказаць, што ён выдатна ведае беларускую тэматыку, і яго за 3 грошы не купіш, так бы мовіць. ставить, я маю на увазі некімі вось такімі фальшивымі запевніваннямі. І ён, да речі, нават аднойчы у пастарунак беларускі потрапіў, калі назіраў за нейкай акцыяй протэста да дня волі, здаецца. Так што ён беларускія рэаліі добрая, ведае, як тут хапаюць за шкірку і бяруць на цугундар.
1: У гэтым контексте так само, ну, варта значыць, што дастаткова цынічна Александр Лукашенко кажа, што пра тое, калі людзі парушаюць беларускае заканадаўства, ну, міжнародная супольнасць кажа пра тое, што беларускае заканадаўства, ну, не адпавядае нейкім такім нормам, патрабаванням міжнародным, сусветным увогуле. Ну, і мы ж таксама разумеем, што як працуюць дыктатары, што могуць сабе прыдумаць унутры краіны розныя заканадаўства і адпаведна, ну, і адпаведна садзіць людзей, бо яны як бы не адпавядаюць гэтаму заканадаўству. Спадар Александр, вы звертаеце увагу на амерыканскую дэлегацыю, а як вам, што сведчыць пра падбор, умоўна кажучы, чыноўнікаў, якія размаўлялі таксама з амерыканцамі, гэта і прэм'ер-міністр Александр Туршын, старшыня КДБ Іван Цвярцілі, пастаянны прадстаўнік Беларусі пры ААН Валентін Рыбакоў, паколькі, ну, вось Рыбакоў таксама выступае такім пэўным, не ведаю, ключом, з правадніком паміж ЗШ і таксама Беларусю зараз афіцыйнай, дзе кіруе Александр Лукашэнка.
2: Так, Рыбакоў, ён адна з ключавых фігур на амерыканскім трэку, і гэта не дзіўна, ён прадстаўніком ООН даўно працуе, гэта дасведчаны дыпламат, яму Лукашэнка, відаць, давярае болей, чым міністру замежных справ Рыжанкову, які тут па-за гульнёй, можна сказаць, у межах амерыканскага треку. Што тычыцца кіраўніка КДБ Івана Цвярціля, то ён таксама не новая фігура на гэтых перамовах. Не сакрэт, што спецслужбы актыўна ўплываюць на спісы тых, каго вызваляюць, у іх там свае нейкія камбінацыі, яны разлічваюць, каго можна даражэй прадаць, каго можна выпусціць, каб ён там смуту нейкую пасеяў у апазіцыі. І, на жаль, па некаторых падзеях мы бачым, што гэтыя разлікі, калі былі такія разлікі, то яны спраўджваюцца. А вось Турчын, здаецца, упершыню публічна з'явіўся ў всякім разе ў кантэксце гэтых перамоваў, і гэта, на мой погляд, сімптом таго, што ідзе гаворка пра нейкія эканамічныя пытанні, фінансавыя, магчыма, пытанні, таму што яшчэ не цалкам з банкаўскай сферы знятыя абмежавальныя меры амерыканскія. Ну і, магчыма, тут фігуруе калейны сюжэт. Лукашэнка днямі заінтрыгаваў, калі заявіў, што першы карабель, першае судно ўжо з беларускім каліем грузіцца і вось-вось пойдзе праз акіян у Штаты. Так што на гэты конт таксама, магчыма, абмяркоўваюцца нейкія планы.
1: Ну так, але ці нічога дасягнуць, яны, бо мне здаецца, гэта такое найважнейшае пытанне. Акурат мы таксама ў нашых эфірах размаўлялі, што, ну, нету ў амерыканцаў нейкіх такіх вось шляхоў, каб гэты калій туды давесці.
2: Лукашэнка не сказаў, у якім порце вось гэтае судна грузілася. Але напэўна гэта нейкі расійскі порт, там Бронка ці Усть-Луга ці Санкт-Петербург, таму што порты Балтыі пакуль што зачыненыя для беларускага калію. Але казаць, што ў Вашынгтона няма нейкіх варыянтаў, я б не спяшаўся. Першы варыянт гэта маніпуляцыя на конт вываду ці не вываду амерыканскіх войскаў, якія знаходзяцца ў краінах Балтыі, а гэта для балтыйскіх краінаў вельмі адчувальнае пытанне. І па-другое, вось тут я хацеў бы абаперціся на версію украінскага аналітыка Ігара Тышкевіча, калі коратка, то ён мяркуе, паколькі па Чорным моры Украіна не можа нармальна збожжа вывозіць, то можа быць распрацаваны маршрут да партоў Балтыі, а ён ідзе праз Беларусь. І вось тут Лукашэнка можа ўставіць свой інтарэс пры дапамозе амерыканцаў, а кіраўніцтва балтыйскіх краін можа тут з захаваннем твара выйсці з сітуацыі, сказаць, што мы найперш дапамагаем Украіне, ну і даводзіцца ўжо з гэтай дыктатуры ісці на нейкі кампраміс. Так што ўсё магчыма.
1: Спадар Александр, як подсумування літерально, ну от зараз я приглядаю ленту Білта, я не відаю, що робить. Тільки з пол першого перескринюють усі ці повідомлення, ну а хотілося б нік більше інформації. Ми на початку нашої розмови так само звернули ну, увагу на те, що інформацію вельми-вельми мало з гэтых сустрічей. Що це значить? Що за вельми нема чого розповідати увогуле, нема чим хвалитися, ці як, ці будемо чекати нік інформації пазній?
2: Я думаю, это означает, что идут напруженные перемовы, и ободва боки не хотят вытеку лишней информации, потому что это может пошкодить. А интерес да, рухаться до этой так званой великой угоды есть у ободву боков. Для Лукашенко это вовсе счастливый билет, так бы мовить. Ну и американцы, яны хотят поспехов, и Джон Коул хочет домогчись до конца своей миссии, в его неузабаве уже скончается мандат. Ну и Трампу некая перемога, некий черговый поспех на белорусском треку был бы вельми доречи перед промежковыми выборами у американский конгресс.
1: Дякую великі за гэтыя коментары, за гэтую інформацію. Нагадаю, з нами зараз быў політичний аналітик інформаційного агентства «Позірк» Александр Класковский.
0: Гость рації.
1: Працягваем далей тэму. Я толькі награю, што сёння ў Беларусі пачаліся перамовы Александра Лукашэнкі з прадстаўнікамі каманды прэзідэнта ЗША Дональда Трампа на чале з Джонам Коулам. Адна з галоўных надзей у магчымасць вызвалення беларускіх палітвязняў. Сваімі думкамі на гэты конт таксама дзеліцца наш наступны суразмоўца Павел Вінаградаў.
3: Во-первых, я думаю, я надеюсь, что спадар Коул как следует размял свою печень перед переговорами с Лукашенко, и они там нормально посидят, бахнут чего-нибудь горячительного и договорятся до очередного освобождения людей. Естественно, это освобождение людей будет в обмен на там либо какие-то плюшки, либо на отмену каких-нибудь санкций. Плюшки, имею в виду, для режима там от Соединенных Штатов, потому что Европа, я искренне сомневаюсь, что что-то даст белорусским властям. Вот.
4: На конт плюшек и выпуска людей на волю недавно размовлял с Павлом Северинцем, який лічит, что повинны выпустить усіх, а некоторые, например, аналитики лічит, что сегодня выпустить только там 200 человек, может, троху более. Что вы на конт этого думаете?
3: Подожди, я тоже надеюсь, что всех выпустят, но этого, скорее всего, не произойдет. Значит, есть тенденция, которая может что-то значить, а может не значить ничего. Там сначала вышли, по-моему, 14 человек, потом, по-моему, 52, потом еще больше, вот. И сейчас, возможно, тоже выйдет там несколько сотен, но это же все вилами по воде. То есть, как там эти дяди решат, так они и решат. По такой кулуарной информации я знаю, что уже вывозят людей некоторых в СИЗО КГБ. Как это было со мной, то есть там надевают мешок на голову и повезли, значит, в американку.
4: Игорь Лосик пишет в своем телеграм-канале про выпуск людей и завоз их в американку. И иншие люди так само пишут про это.
3: Игорь Лосик и не только он, да. Это люди, которые, ну, по всей видимости, как мы можем предполагать, которые будут на депортацию и кого-то, видимо, отпустят в Беларусь.
4: То есть, на вашу думку, не всех будут покидать в Беларусь, как по передний раз, ну и кого из тебя будут вывозить все ж таки, так?
3: Ну, я бы, если бы я был диктатором, который узурпировал власть, я бы выбирал определенных граждан, которых точно я не хочу видеть у себя в стране, и выпихивал бы их за границу в надежде на то, что они там либо останутся, либо, как в моем случае, просто украсть паспорт, его аннулировать и сделать так, что этот человек больше в страну не вернется. А тот, кто представляет угрозу поменьше, тех, в принципе, можно оставить в стране. Вот я бы, если бы я был диктатором, я бы делал вот так. Ну, точно сложно это все понять, но, насколько я помню, во-первых, в прошлый раз не было среди освобожденных особо громких фамилий, то есть там не было особо медийных личностей, то есть это были просто люди, которые там пошли, каким-то образом участвовали в протестах. И не участвовали, просто там комментарии какой-нибудь оставили где-нибудь. Поэтому их, собственно, и оставляли в Беларуси. Это раз. Какая причина может быть? И два, это показать кому-нибудь, тех, кем договариваются, возможно, тому же Колу, что нет, мы тут не принципиально всех выпихиваем за границу, мы можем как бы их отпускать и вот внутри страны. Возможно и так. Но я думаю, все же там не было таких медийных личностей, которых надо было обязательно выпихивать за границу, поэтому всех оставили в Беларуси.
1: Ирак Савазарас, черговый комментарий гуджать у нашем эфире. Я только нагадаю, что это сказал Павел Виноградов, який сам год тому, 11 вересня, был вызволен и вывезен у Литву после подобных перемовов. Зараз с нами на сувязи, так само долучается до нашего эфира, Антон Пеньковский, американист. Ну, вот уже звертали мою увагу на то, что Кристофер Паніка есть у делегации американской. Я уже так само ведаю из інших крыницов, такой твой комментарий. Гучить, что это вельми добрая новина, а вот сейчас хочем почуть подробязности, чому это можно расценивать как добрую новину, менавіта наявность такой особы у американской делегации, которые сегодня размовляют с Александром Лукашенком у Минску.
5: Так, витаю. Саправды, долучение спадара Паніка до гэтай дэлегацыі я лічу вельмі добрым крокам, добрым сігналам увогуле таго, што амерыканскае знешнепалітычнае ведамства зацікаўлена і там мае ў фокусе беларускую праблематыку, прызначае туды людзей з велічэзным досвідам працы па Беларусі і ў Беларусі. Спадар Паніка правёў у Беларусі вельмі шмат год. Я маю гонар так само быть с ним знакомы и могу сказать, что это вельми неверогодно профессийный человек с велизарным досвідом володанням мовов и вельми вострым розумом, який я лічу може узмацніць своєю присутністю, своїм ділом американську делегацію і придати ось новий імпульс тому, що зараз відбувається поміж Вашингтоном і Мінськом, що, окремо іншого, тим ліку має винік у визволенні білоруських політзаняволених з-за кратов.
1: Антон, аналізуючи сьогоднішній день, ось, ведаєш, ці є відказ на таке питання. Джон Коул приїхав нарешті у Білорусь, хоча ось перша заява прогучала про те, що він знову збирається у Білорусь, менавіта коли визволяли Анджея Пачобута. Тут некоторий час відбулося, що Анджей Пачобут сьогодні вертається акурат з Білорусі, сьогодні Джон Коул у Мінську. Ось ці ніким чином гэта зв'язуються у вухулі події, як ти лічиш?
5: Так, там есть такая наупростовая сувязь, бо як можна проследить, была вельми такая активная коммуникация поміж польським МЗСом і Держдепартаментом, навод, коли я не помиляюся, при поводу до визволення спадара Пачобута польська делегація сутрахалася з самим спадаром Колом. І ми мусимо так само з гэтага зрозуміти, що американці, навод коли ускосно, все ж таки удзельнічалі у визволенні спадара Пачобута, навод коли гэта був такий напростовий обмін поміж офіційним Мінськом і Польщі, все ж таки удзел американські дипломати і там присутнічав.
1: Ось так, я само... про гэта, што Коул так само вітаў яго ў Варшаве, вядома справа, што амерыканцы так само, ну, дапамаглі вызваліць Анджэя Пачобута, а тут, ну, вось сёння ёсць інфармацыя, што Анджэй Пачобут уже вярнуўся з Беларусі на тэрыторыю Польшчы. Ну, дзякаваць Богу, што вярнуўся, і гэта звязаныя ўсе падзеі.
5: Так, безумоўна, гэта так.
1: Калі гаварыць, ну, не ведаю, аналізаваць так агульна, каму больш выгаднае гэта супрацоўніцтва Мінску ці Вашынгтону, бо таксама ж вельмі часта гучаць каментары, што вось неўзабаве адбудуцца выбары ў Злучаных Штатах Амерыкі, а Дональду Трампу, ну, трэба сваім выбарцам таксама расказаць, што вось, напрыклад, ёсць беларускі трэк, і мы вельмі на гэтым беларускім трэку паспяхова дзейнічаем.
5: Так, ну, адказваючы на гэта пытанне, я б не хацеў бы быць закладнікам вось гэтай такой бінарнай апазіцыі паміж Менскім і Вашынгтонам. Перш за ўсё, я лічу, што вельмі шмат чаго ад гэтых перамоў атрымалі беларускія дэмакратычныя сілы, беларуская супольнасць агулам, бо літаральна я лічу, што вельмі шмат людзей выйшла з-за кратаў, і гэта, ну, безумоўна добра, і па-другое, гэта трошачку падштурхнула беларускіх дзеячоў за мяжой, так сказаць, вось новая кроў, якая прыйшла, была вызваленая з Беларусі, таксама трошачку аднавіла актыўнасць беларускай супольнасці ў міграцыі, якая вось апошнім часам, мне падаецца, трошачку так фрустрыравала, і ведаеце, вось ішла па адным і тым жа коле. Па-другое, мы таксама, акрамя зразумелай такой гуманітарнай оптыкі, мусім разумець, што Злучаныя Штаты, акрамя ўсяго прочага, зацікаўлены ў вельмі прагматычных рэчах. Апошнімі днямі вельмі шмат абмяркоўваецца на магчымасць транзіту беларускага каліва праз тыя ці іншыя маршруты. Беларускі каліва, якім вельмі моцна зацікаўленыя Злучаныя Штаты. Ну і па-трэце, ўсё ж такі праз наяўнасць такіх наўпроставых рэгулярных кантактаў не толькі з самім Александром Лукашенком, але ж з прадстаўнікамі лукашэнкаўскіх эліт, амерыканскае знешнепалітычнае ведамства, ну і давайце ўжо так шчыра казаць, амерыканскія выведкі маюць дасяг да аператыўнай інфармацыі таго, што адбываецца ў Беларусі, таго, што адбываецца на тэрыторыі Беларусі з тым жа расійскім войскам. І гэта вельмі важная інфармацыя агулам для ўсёй архітэктуры бяспекі ва ўсходняй Еўропе, не толькі кажучы пра Украіну, але ж ўсё ж такі і бяспека краін Балтыі і той же Польшы. То бок агулам я лічу, што тут такіх галоўных бенефіцыяр гэта два, гэта і самі беларускія дэмакратычныя сілы і вось беларуская дыяспара у цэлым шэрагу краін, гэта Вашынгтон, які ўсё ж такі штосьці атрымлівае вось ад гэтага працэсу перамоваў. Тое, што сам рэжым Лукашэнкі штосьці змог атрымаць, акрамя такога сімвалічнага капіталу і ўвагі, сказаць складана, бо нават праз тое, што каля года таму былі знятыя санкцыі з досыць буйных прадпрыемстваў рэжыму Александра Лукашэнкі, мы не пабачылі, што сам рэжым неяк моцна забагацеў з гэтага, альбо эканамічнае становішча некім чынам моцна замянілася для Лукашэнкі, а мы мусім зразумець, што менавіта такія практычныя рэчы і больш за ўсё цікавіць беларускага аўтакрата, вось, а як яго называюць, альбо колькі персанальных санкцій на яго ёсць, альбо на яго чынавенства, яго цікавіць ўжо ў другую чаргу.
1: Дзякуй вялікі за гэтыя каментары, за размову. Награю, што амерыканіст Антон Пянькоўскі быў зараз з намі ў эфіры беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы. Дзень з рацыяй.
1: Доброго дня, ожидаю. Наш эфир протягивается. 98.1 FM у Белостоку и Гародни, 99.2 FM у Берестер Белой Подлеской, да и так само в интернете rc.com. Заглядаем зараз на прогнозы. Тут достаткова облоку местами може быть богато, да навыта есть невысокая вероятность опадку. Я на этом неде каля Волковыска на Берестишине. Ну а температура по ветра зараз плюс 18 у Гародни, 19 у Лиди, Белостоку 19 зараз у Волковыску, 20 у Гайнус, у Берасте, у Кобрине, 22 у Пинску. У нашей чекаем плюс 11-13, без опадку, да слабый туман. Неустойливый ветер от 2 до 7 метров за секунду, незначно повышен атмосферный тиск, он таким трымается, и у ночи атмосферный тиск пачне по крысе снижаться.
0: Бизнес и финансы. Рысная информация для деловых людей.
6: Вітаю з вами, Яна Запорская. За год цены на кватеры у Менску выросли на 30%. Паводле подлика у Раалтбай, средний кошт метра у столицы по пропановах амаль досягнул отзнаки 2,5 тысячи доляров. За год ён вырос на 30%. По реальных сделках цены так само подросли. По выниках жнюня за квадрат у Менску у среднем платили амаль 2300 доляров. Их это на 1000 доляров за метр больше, чем было 4 года тому. При этом назирается тенденция, при якой цены растут, а колькость сделок наоборот меньшая. Коли поравнать с летошним жнюнем, то колькость сделок у Менску скоротилась больше як на 20%. Белорусские продукты надалей можно сустроить по замежами краины. У немецкой интернет-краме усходней европейских товаров продаются у приватности квас лицкий и бярозовый сок АБЦ. У краме, якая пропонует товары с доставкой по немецчине, квас лицкий темный и хлебный объемом 1,5 литра, каштуя амаль 3 евро. По курсе Нацбанка это каля 10,5 рублей. Таким чином у немецкой краме это напой отрымливается прикладно у 3,2 раза дорожейшие. Бярозовый сок у немецкой онлайн-краме отрымливается прикладно у 2 раза дорожейшие. Авиакомпания Air Baltic пошла у санацию. Латвийская авиакомпания Air Baltic звернулась у суд Нью-Йорку с заявой про оборону у рамках 11 раздела Кодекса об банкротстве США, ведомого как процедура Хаптер 11. Компания начинает финансовую реструктуризацию, мета якой снизить долговую нагрузку и сделать ее деятельность больше финансово устойливой. При этом для пассажиров ситуация по поводу заявы компании не изменится. Протягу усяго процессу, які будзе праходзіць под наглядом суда, самолеты Air Baltic будуць лётаць паводле звычайнага раскладу. Усе набытыя білеты і зробленыя браніраванні застаюцца сапраўднымі. Абслугоўванне кліентаў працягваецца без перапынкаў. Кантрольны пакет Air Baltic належыць ураду Латвіі. На сусветных биржах пошли униз акции компаний, связанных со штучным интеллектом. Больше за то, падение закрануло увесь технологичный сектор. Как пишет Financial Times, это, худшей за все, связано с опасениями знаходы безпеки этой технологии, которые узмацнились опошним часом. До прикладу, акции японской корпорации SoftBank, якая володая 13% долей у широспрацовщику OpenAI, упали амаль на 11%. На минулым тыдне прогучало некалькі выказываний про небезпеку штучного интеллекту, якія выкликали резонанс. Так кіраўнік Anthropic Дарио Амадея закликаўшы компанію запаволіць распрацоўку, бо без прыняцця мер штучный интеллект можа апярэдзіць здольнасць чалавека кантраляваць сістэмы. Курсы валют у национальных банках: у Польши доляр 3,77 злотых, евро 4,34 злотых, у Нацбанку Беларуси доляр 3 рубли 3 копейки, евро 3 рубли 49 копеек, 10 польских злотых 8 рублей 5 белорусских копеек. До встречи у черговым огляде экономичных новин.
7: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.

0: банкаў, міністэрства фінансаў, чаму рэжым на гэта ідзе? Па-першае, яму патрэбныя грошы, экспарт і магчымасць выходзіць з міжнароднай ізаляцыі. Па-другое, Лукашэнка хоча паказаць і Захаду, і Маскве, што ён яшчэ можа весці ўласную гульню, а не з'яўляецца расійскім губернатарам у Беларусі. Палітвязні ў гэтай схеме закладнікі, якімі можна гандляваць за санкцыйныя паслабленні і палітычную ўвагу. Але ўлада вельмі добра разумее і ролю лідараў. Яна ведае, масавы пратэст не заўсёды пачынае вядомыя палітыкі, але ён хутка знаходзіць людзей, здольных фармуляваць патрабаванні, збіраць іншых, ствараць сувязі паміж гарадамі. Так, да прыкладу, было ў 2017-м, калі пратэсты супраць дэкрэта аб дармаедах выйшлі далёка за межы Менска. Маршы тады прайшлі ў Гомелі, Берасці, Магілёве, Гародні, Бабруйску, Баранавічах, Оршы і іншых гарадах. Тады Лукашэнка спачатку адступіў, прыпыніў спагнанне збору, але адначасова агучыў сваю сапраўдную стратэгію. Як тады было сказано, даслоўна, з натоўпу трэба павыкалупліваць правакатараў, як разынкі з булкі. Пад разынкамі разумеліся не толькі вядомыя апазіцыянеры, але і мясцовыя блогеры, арганізатары, актыўныя ўдзельнікі, тыя, вакол каго магла ўзнікнуць новая супольнасць. Цяперашняя практыка вызваленняў працягвае гэтую логіку толькі ў іншым маштабе. Частку вязняў не проста выпускаюць, а фактычна выдвараюць з краіны. Вязуць да мяжы без дакументаў, без магчымасці вярнуцца дадому, без выбару, дзе і як жыць далей. Для сем'яў гэта адначасова і радасць, і новы боль. Чалавек жывы, ён больш не ў калоніі, але ён адрэзаны ад дома, блізкіх, сваёй мовы і звыклага свету. Такі механізм нагадвае савецкую практыку выгнання нязгодных. Улада імкнецца не проста пасадзіць апанента, а пазбавіць краіну ад цэнтраў прыцягнення. За мяжой можна рабіць многае: гаварыць пра Беларусь, дапамагаць палітвязням, ствараць медыя, супольнасці, адукацыйныя і культурніцкія праекты. Але перамены ў краіне нараджаюцца тады, калі ўнутры яе ёсць людзі, здольныя збіраць іншых, даваць ім веру і упэўненасць. Менавіта гэтага і баіцца рэжым. Ён разлічвае, што выгнанне аслабіць сувязі, створыць раздрай і прымусіць кожнага вызваленага спачатку ратаваць сябе, легалізавацца, шукаць жыллё, працу, лекараў, вучыцца жыць пасля турмы. Беларусь тым часам будзе заставацца без разынак, без лідараў, сведкаў, арганізатараў і жывых цэнтраў салідарнасці.
1: Ну, Александр, далі працягваецца наш эфір, Беларуская радыёрацыя, 98.1 FM, Беларуская і Гарудня, 99.2 FM, Берасі, Дабілы Падряскай, ды таксама internet.com. У Мінску сёння адбылася сустрэча Александра Лукашэнкі са спецпасланнікам прэзідэнта США Джонам Колам. На гэтай тэмы мы збіраем каментары. Ну і таксама з намі зараз на сувязі галоўны дырэктар Светлана Ціхановская, Франак Вячорка. Спадзяюся, ёсць сувязь. Франак, ёсць з намі зараз, так?
2: Ёсць, добрый дзень, добры.
1: Калі ласка, першыя такія рэакцыі, першыя каментары адносна вось гэтых навінаў з Менску, а можа акурат карыстаючыся жывым эфірам, ну, вядома, справа, будзем пытацца ў цябе, калі вось чакаць вызвалення беларускіх палітвязняў, можа нейкія ёсць інсайдарскія нават інфармацыі, якія можна агучыць?
2: Мы спадзяемся на добрыя навіны. Я думаю, што сёння вечарам, заўтра стане больш ясна, і колькі, і чаго, і куды. Мы да гэта рыхтуемся і гатовыя да самых розных сценарыяў. Тут важна, каб як можна больш людзей выйшла. Ці будуць... Тут зараз не трэба спекуляваць на конт спісаў, таму што, як заўжды, гэта ў самы апошні момант становіцца ясна. І не заўжды гэта тыя людзі, там, пра каго гавораць, але я спадзяюся, што амерыканцы гэтым разам выцягнуць максімальную колькасць, прынамсі мы на гэта працуем.
1: Ну так, уласна кажучы, вось доўга было інфармацыю, што адкладаўся гэты візіт Джона Колу ў Менску, зараз ён адбыўся. Вось найважнейшае твае назіранне за гэтымі перамовамі. Між іншым, казалі мы ў эфіры, што інфармацыя абсалютна не багата, нават ведаеш, Белт, якая звычайна любіць хваліцца, не хваліцца нейкімі такімі падрабязнасцямі, але што вядома, які ўвогуле там настрой, не ведаю, ў Менску панаваў падчас гэтых размоваў?
2: Ну, на жаль, у нас нема інфармацыі. Ось, пакуль яна знаходзіцца там, мы нічога асабліва не ведаем. І адзіна інфармацыя, якая паступае, гэта з афіцыйных каналаў. А таму, ну, чакаем, калі скончацца гэтыя перамовы, чакаем, калі будзе інфармацыя пра вызваленне, калі будуць вызваленне, дай Боже, што яны адбудуцца. Але, ну, наколькі мы разумеем, Джон Кол не паехаў бы ў Менск, калі б не было дамовы. Таму пэўныя дамоўленасці павінны былі быць загадзя. І мне здаецца, амерыканцы, ну, цудоўна разумеюць, з чым і з кім маюць справу і калі яны вырашылі ехаць, значыць, яны чакаюць, што людзі выйдуць на свабоду. Прынамсі, ну, вызваленне палітвязняў, гэта галоўная мэта гэтых перамоваў, і кожная новая група, як раней было, яна была, як правіла, большая за папярэднюю. Паглядзім, ці гэта будзе і гэтым разам.
1: Ну так, але якая вось, по-твоему, атмосфера гэтых перамоваў такая агульная была, ці ёсць нейкія такія ўражанні, ці ты просто ўвогуле не сочыш за гэтым, гэта не цікава, цікава толькі лёс беларускіх палітвязняў?
2: Ну, мне, вядома, найбольш цікавы лёс палітвязняў, так, і за цяпер гэта прыярытэт, так, каб калі людзей, напрыклад, вывезуць, каб быць гатовымі цалкам іх сустрэць, і тут праваабаронцы, беларускія арганізацыі, яны робяць усё магчымае, каб падрыхтавацца да любога са сценарыю, таму што былі розныя варыянты, калі людзі заставаліся, калі людзей вывозілі. Але відэа, канешне, я гляджу, якія постяць пул первага, там можна паглядзець цытаты Лукашэнкі, ясна, што мяне паказваюць усё, таму ацаніць атмасферу немагчыма. Таксама не было пакуль што брыфінгу. Звычайна пасля заканчэння гэтых размоваў яны праводзяць брыфінг, дзе выступае ІКОЛ, з'яўляюцца каментары Лукашэнкі, гэтага яшчэ не было, таму я думаю, што гэта магчыма яшчэ будзе наперадзе, таму я б не сказаў, што ўжо перамовы скончыліся. Так, я думаю, што ўсё-ткі яны яшчэ працягнуцца. Ну, а гэта значыць, што і пра вызваленне, калі яны будуць, дай Божа, то гэта будзе толькі заўтра.
1: Ну так, цытата разышлася, Франак, я таксама вось зараз хачу даць цытату Александра Лукашэнкі, ну мне здаецца, яна вельмі важная, каб мы яе пракаментавалі, калі ласка, зараз яна прагучыць у нашым эфіры, не губляй сувязь з намі.
3: По поводу освобождения, ну как вы их называете, политзаключённых. Хотя я ещё раз призываю вас к тому, чтобы мы не входили в заблуждение, никаких политзаключённых в Беларуси нет, потому что нет такой статьи в нашем законодательстве. Но об этом очень много говорят об освобождении людей, которые вы как юрист, адвокат, это прекрасно понимаете, по закону находятся под следствием или же в исправительно-трудовых колониях. Я подвожу вас к главной теме. Наши беглые разгоняют тему на Западе и вас, чувствую, убедили в том, по моим сведениям, что мы кого-то тут отпускаем, но продолжая репрессии, на это место в два раза больше задерживаем людей.
1: Я так само нагадаю, что зараз с нами Франак Вячурга, это главный дарасца Светлана Тихановская. Франак, до конца этой годины литерально у нас две хвилинки еще засталось. Я вельми хочу, как мы прокомментовали эти слова, покольки, ну, мне сдается, они вельми важные, покольки Александр Лукашенко, ну, что перед американцами вымушен был оправдываться, бо мне сдается, он же мог бы не говорить в охуле на эту тему, а линейка так складываются обставины, что он змушен, вымушен на эту тему говорить.
2: Тое, што яны не прызнаюць наяўнасць палітвязня, тут нічога новага. Лукашэнка заўжды называюць тэрарыстамі, экстрэмістамі, злачынцамі. Тое, што ён сам праактыўна пачаў гаварыць, што пра новыя рэпрэсіі, якія працягваюцца на лічна вызваленне, я думаю, што гэта вынік папярэдніх размоваў, папярэдніх перамоваў, якія былі з амерыканцамі. Амерыканцам, ну, некамфортна, што зноў яны выцягваюць людзей у турмах, потым з'яўляюцца новыя палітвязні, яны гэтае пытанне ставяць перад Менскам. Ну і Лукашэнка як бы апраўдваецца, што гэта неправда, мы нікога не садзім. Безумоўна, гэта гнусная праваабаронца. Лічбамі паказалі, што з'яўляюцца новыя палітвязнымі, 11 чалавек сёння былі прызнаныя палітвязнымі. Дмітрія Лаеўска на мінулым тыдні адваката на прыгады судзілі. Таму я думаю, што гэта ягоныя словы наўрад ці паўплываюць на пазіцыю кола. Але важна, што і амерыканскі бок цудоўна разумее, так, прыроду гэтага рэжыма, што нават вызваляючы адных, ўсё роўна рэжым не спыняе рэпрэсіўных практык.
1: Ну так, гэта такія вось між іншым навіны зараз з Беларусі. Дзякую вялікі за размову, дзякую вялікі за інфармацыю. Ну, чакаем добрых, выдатных навінаў з Менску. Нагадаю, што Франак Вячурка, галоўны дарадца Светланы Ціхановскай, быў зараз з намі.

0: Радіорація. Тут живе Беларусь.
1: Рахом далі ми разом наш ефір протягуємо. Прем'єра спектаклю «Червоний криж» поводлі романа Саші Філіпенки. А театра приїхали. Уже завтра, 16 вересня, 18.30, сюне театру Білостоку. Гра проникнена і моцна історія про чоловічу пам'ять, правду ди супольний боль. Постановка постава, дякуючи праці і супольній підтримці. Про що особливо каже режисер Олександр Єнджієв.
2: Ми отримали этот грант от Министерства культуры с допомогой фундации «Эдуартис». И это такая хореографичная простора «Артея». Потому что мы у этой просторы мы и робили, это как майстерню выкористовывали, как кропка для репетиции. То есть это наш основный партнер. Другие такие основные партнеры, которые помогают нам у глядельной зале, чему мы будем у детеатра робить, потому что нам вельми допомог Центр культуры белорусской у Белостоке. У нас была такая махшимость, как к нам приехали 60 глядачов с Хайнувки, с лицея. Але яны не приедут. Тому что нема месяца. Тому у нас будет працовать такой головный принцип нашего театра. Коли вы не можете приехать до нас, то мы приедем до вас. Театр, приехали. Та-та-та-та-та.
3: То бок вас можно запрошать по Падляши?
2: Нет, нас треба запрошать до Падляши. И мы хочем, каб гэтую тему знала як мага больш людей. Разумели и ведали, что белорусская культура, литература, найперш, литература Філіпенка, яна есть и живе, белорусский театр есть и живе. Мы одиные представники белорусского лялечного театра у выгнанні. А кроме нас никого больше нема. У Польши нема. Мара у нас, как мы организовали, на ново организовали УНИМ, это ТЭН. Ассоциация лялечников Сусвета.
4: Был. Ей сдавалось, что забирают столько чужинцев. Немцев, поляков, габреев. Але зусім хутка гэтая тэорія развалілася. Нацыянальнасць і праца не мелі ніякага значэння. Да працы не прыходзілі шафёры і грузчыкі, перакладчыкі і рэферэнты. Але галоўнай прычынай арыштаў былі не змовы, была не барацьба з ворагамі народу, а змовы!
5: У Мінску я амаль што закончыў рэжысуру тэатру «Лялек».
3: Кажа акцёр спектакля «Чырвоны крыж» Василь Дашкевич.
5: Мой третий год был 22-м, там у нас в агуле был такой курс «Урагу народов». В том смысле, что было 6 особ и все 6 зараз за межой. Что далее? Зараз я учусь у Белостоку так само на режиссера театру «Лялек». Ось, ну и поглядим, что будет далее.
6: А у мяне няма лялечнай адукацыі.
3: Распавядае акторка Настасія Суханосік.
6: Я таксама працавала ў тэатры «Лялек», і маімі настаўнікамі былі мае калегі, у тым ліку і Александр. Ён быў маім калегай і таксама дапамагаў вучыцца. То бок я вучылася на практыкі без адукацыі. Але маю адукацыю, калі гэта важна, так акторскую і рэжысёрскую, таксама драматычнага тэатра. Але я сказала трошкі раней пра тое, што ў нас прафесійная каманда, і гэта насамрэч сапраўды не жарт. То бок мы хоць і, як называем, сямейны такі маленькі тэатр на выгнанні, як там, але ў нас пры пастаноўкі гэтага спектакля прафесійны хореограф, якая ставіла нам хореаграфію, кампазітары, які ад самага пачатку да канца ў супрацы з Александрам стваралі музыку, прафесійная мастачка, якая рабіла і лялькі, і дэкарацыі, і касцюмы шыла спецыяльна для нас. У нас прафесійны рэжысёр з адукацыі, у нас прафесійныя акторы, я нікога не забыла. Мне падаецца, што любы тэатр пазайздросціць гэтаму, асабліва ў эміграцыі. То бок мы цяпер рэальна ў прафесіі, і я ўжо распавядала Сашы, што я вельмі рада таму моманту, што я магу прыйсці ў любімае месца і займацца любімай справай.
1: І толькі тут нагадваю, прэм'ера спектаклю «Чырвоны крыж» паводле аднаіменнага рамана Саші Філіпенкі адбудзецца а 18.30 16 вересня у НЕ-тэатры. Другі ж паказ пройдзе там жа.

0: Олександр, зараз по кресі 10 хвилин у мене після 18-ї Білорусі, після 17-ї у Польщі. Фестиваль інтелектуальної книги «Прадмова» офіційно завершив прийом заявок на удзел у сезоні 2026. Представник пан Станіля Матараджині, об'єднаного пераходного кабінету Білорусі, один з організаторів фестивалю Павел Баркоўскі підкреслює важність сьогоднішніх акцентів фестивалю.
1: У гэтым годзе фестиваль буде проходити під таким загадковим слоганом, як чужая батьківщина. В гэтым сэнсі гэта спроба асэнсаваць, а што сёння кіднае беларусаў па абодва бакі мяжы. Тобто, з аднаго боку, бацькаўшчына, у якой ты жывеш і не заўсёды адчуваеш сябе на сваёй зямлі, а з іншага боку, чужая зямля, якая часам ператвараецца ў бацькаўшчыну ўжо для некаторых беларусаў. Таму гэта вось такі ўзаемныя рэфлексіі з двух бакоў. А ў гэтым годзе ў нас было вельмі шмат заявак, нават большым звычайна. Гэта было ўжо бачна, што вельмі добра працуюць беларускія выдавецтвы ў выгнанні, рыхтуюць шмат заявак і пільнуюць за календаром фестываля. Мы тым больш у гэтым годзе загадзя абвясцілі пра даты падмовы, і таму увага была больш прадметнай, больш канкрэтнай. Ну і, канешне, шмат хто з беларускіх аўтараў таксама пільнуе за гэтым календаром, і можна сказаць, гэта такое адна з цэнтральных падзей для беларускай літаратуры.
2: Ужо зараз бачна прыкладна лічба ўдзельнікаў фестываля «Прадмова» сёлета.
1: Цяжка сказаць, гэта будзе, канешне, бліжэй да канца фестываля, зразумела, але відавочна, што толькі удзельнікаў, сярод удзельнікаў праграмы, напэўна, у кожным горадзе будзе чалавек 40-50, і гэта вельмі натхняе, бо гэта такое месца сустрэчы нетворкінга беларусаў, дзе яны якраз могуць пагаварыць і пра добрую літаратуру, і пра нашы праблемы, і пра тое, якім мы бачым сваю будучыню.
2: Сёлета фестываль ахоплівае Вроцлаў, Вільню, Прагу і Варшаву. Чым абумоўлены выбар між такога маршруту, і ці будзе праграма ў кожным горадзе мець сваю спецыфіку?
1: Так, гэта было выбрана не дарма. Мы вельмі давно хотели завітаць у Вроцлаў. Там ёсць вялікі запыт з боку мясцовай дыяспары, там вельмі актыўная супольнасць беларусаў. І вось нарэшце мы вырашылі, што трэба даць шанс, каб падмова патрапіла ў гэты горад. Астатнія пункты маршрута, яны, в прынцыпе, былі падвызначаны тым, што Вільня і Варшава – гэта традыцыйныя нашы месцы сустрэчы, там жыве вельмі шмат беларусаў, каб проста ігнараваць іх павестку. Ну а Прага стала магчымай, дзякуючы таму, што ў мінулым годзе мы праводзілі там фестываль. Ну і ў мясцовых арганізатараў з'явілася жаданне ўсё ж такі дубль-два зрабіць гэты фестываль яшчэ больш заўважным і яшчэ больш натхняльным для дыяспары ў Чэхіі.
2: Калі чакаць ужо падрабязных афіш, раскладаў фестываля, дат, месцаў?
1: Мы пастараемся гэта даць у самы бліжэйшы час, прынамсі на тыя прадмовы, якія адбудуцца ў наступным месяцы, маецца на ўвазе Вроцлаў і Вільня. Тыя, якія адбудуцца ў лістападзе, трэба будзе трошечку пачакаць, паколькі працэс яшчэ зацвярджэння праграм адбываецца ў аргкамітэце, але будзе вельмі цікава, таму раю сачыць за нашымі соцсеткамі, за нашым сайтам, там вся гэта інфармацыя будзе даступна літаральна ў бліжэйшыя дні і тыдзень.
2: Хто сёлета дапамагае фестывалю «Прадмова»? Можа быць, гарадскія ўлады? Каго можам адзначыць?
1: Так, дзякуй за пытанне, бо ў гэтым годзе мы адчуваем моцную падтрымку, у тым ліку на мясцовым узроўні. Так, напрыклад, у Вроцлаве фестываль адбудзецца ў вельмі знакавым месцы Асталінеум. Гэта дзяржаўная ўстанова культуры Польшы, якая пачала нас сустрэч. Таксама мы маем такую ж падтрымку на мясцовым узроўні ад пражскага муніцыпалітэта. У Варшаве у нас будзе такая магчымасць стаць гасцямі ў адной з устаноў культуры горада Варшава.
2: Як організатори чекаєте від фестивального сезону 26-го года контакт з беларускасупольністю внутрі Білорусі? Може бути, будуть якісь трансляції?
1: Так, фестиваль для нас – це, звичайно, кропка зустріч і кропка зборки того, що відбувається з білоруською літературою. Тому, звісно, вельмі б не хацелася, каб нейкая частка гэтага адсякалася. Мы вельмі спадзяемся, што ў нас будуць не толькі ўдзельнікі, якія жывуць стала ў краінах Еўрапейскага саюза, але і тыя, якія змогуць да нас далучыцца з Беларусі. Таксама для таго, каб фестываль адбываўся не толькі для эміграцыі, як і заўсёды будзем ладзіць стрым вяшчання асноўных падзей фестываля. І таксама пасля пастараемся самыя цікавыя імпрэзы выкладаць асобнымі відэа, каб беларускія наведвальнікі, якія, на жаль, не могуць даехаць праз візавыя і іншыя праблемы да фестываля, маглі ўсё ж такі спрачыніцца да сучаснай беларускай культуры.
0: І толькі тут накарваю, што сёлетняя фокусная тэма «Чужая бацькаўшына» прысвечана для рэфлексіі над сучасным беларускім вопытам, захаваннем культурнай спадчыны да пошуку новай прасторы для развіцця. 18:15 зараз на гадзінніках у Беларусі, 17:15 паказваюць гадзіннікі у Польшчы. Добрага дня вам жадаю.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com. Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на 1 гадзіну пазней.

0: праваабарончая перадача на беларускім радыёрацэ. Гучыць кожную суботу ў 6:00. Паўторы перадач у нядзелю ў 11:05 паводле беларускага часу на 1 гадзіну пазней.
1: Беларуская радыёрацэ прапануе.

0: Єврорадіо. Меч з першого гуку.
1: У аўторак до Мінска нарэшце даехаў спецпасланнік Трампа Джон Коул і правёў трохгадзінныя перамовы з Лукашэнкам.
2: Лукашэнка настойваў, каб амерыканскі бок выконваў дамоўленасці і спрабаваў давесці Коулу, што ў Беларусі няма палітвязняў.
3: Если кто-то из граждан Беларуси и присутствующих здесь не граждан нарушит белорусские законы, мы непременно будем реагировать по закону. И если они заслуживают находиться под следствием или в правительственно-трудовых колониях, они будут там находиться, но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем.
1: Надоючи Джону Коулу, у Твиттере довелось реагировать на допис белоруса про то, что на место вызволенных полезневоленных набирают інших. Реакция Коула была нервовой. «Я вызволил каля 800 политвязню, а кольки вызволили вы?»
2: Як ставіцца да гэтай гісторыі, патлумачыў сябра кааліцыі за вызваленне палітвязняў Валер Кавалеўскі.
4: Ну, па-перше, я бачу той твіт, і сапраўды ён выглядаў досыць правакацыйна. Гэта была такая спроба крытыкі амерыканскага боку ў тым, што яны робяць сваю справу не так, як хацелася б. І гэта выглядае трохі недарэчна, таму што, ну, насамрэч, беларусы не здольныя сёння штосьці зарабіць. Няма проста такіх магчымасцяў весці такую працу наўпрост з Мінскам. Іншыя актары, як еўрапейскі звяз, таксама пакуль захоўваюць асцярожную пазіцыю. Ну, то бок амерыканцы робяць вельмі важную справу ў вельмі складаных умовах і дамагаюцца вынік. Таму тая крытыка, яна выглядала не досыць справядліва. Але все ж такі, я думаю, калі Лукашэнка, менавіта Лукашэнка, звяртае ўвагу на гэтае пытанне, то ён арыентуецца на заявы палітыкаў, праваабаронцаў беларускіх, якія часам таксама займаюць блізкія да палітыкаў пазіцыю, якія вельмі часта могуць маніпуляваць лічбамі, досыць неакуратна імі карыстацца, могуць сказаць, 100 выпусцілі, 200 пасадзілі, што насамрэч не адпавядае рэчаісна. І вось гэты тэзіс пра тое, што тут утварыўся некі канвеер, што адных выпускаюць і яшчэ больш набіраюць у турмы, ён проста не адпавядае рэчаіснасці. І тут я думаю, што гэта нагода і палітыкам, і праваабаронцам падумаць пра тое, як карыгаваць, як выводзіць сапраўды вывераную інфармацыю, дзеля таго, каб гэта не выглядала, ну, занадта бяспечна, як бы безадказна нават часам, калі прыводзяцца лічбы, якія не адпавядаюць рэчаісны. Напрыклад, калі зараз выходзяць паведамленні пра тое, што там новую групу прызналі палітзняволенымі ў Беларусі, то не раскрываюць дэталі таго, што некаторыя з гэтых людзей, яны былі арыштаваны 1 і 2 гады таму. То бок, мы не гаворым пра новыя арышты, мы гаворым пра тых людзей, якія маглі адмыслова адмаўляцца ад статуса палітзняволеных, таму што разглядалі гэта як дадатковую рызыку ва ўмовах турэмнага ўтрымання. Але калі яны пабачылі надзею таго, што можа быць вызваленне, і зразумелі, што дзеля вызвалення трэба патрапіць у ліст палітзняволеных у Беларусі, яны пайшлі на тое, каб памяняць гэты статус. Часам праваабаронцы гэтага не тлумачаць. А гэта вельмі важнае тлумачэнне, якое ўсё ж такі грамадска заслугоўвае разумець, што адбываецца насамрэч, не проста некая вітрына, а мець такую дэталізацыю. Таму Коул рэагаваў на іншае паведамленне, і ў яго дастаткова такая рэзкая рэакцыя была. Лукашэнка рэагуе на іншую лінію, хаця яны пра адно і тое самае. Сапраўды, у Беларусі працягваюцца рэпрэсіі, яны не змяншаюцца, яны памянялі сваю прыроду у чымсьці. Ёсць прыкметы таго, што у пэўных момантах змякчаецца мера пакарання, паляпшаюцца некія умовы ўтрымання палітзняволеных у турмах. Але тым не менш, тое, што не дастае, тое, чаго вельмі моцна не хапае на сённяшні дзень, гэта верыфікаванай інфармацыі пра тое, як праходзяць судовыя працэсы, хто атрымлівае якія прысуды, па якіх артыкулах людзі ідуць. Гэта інфармацыя на сённяшні дзень цалкам закрыта. І тут Лукашэнку няма на каго скардзіцца, акрамя як на самога сябе, таму што ён стварыў умовы такія, непразрыстасць таго, што адбываецца ў судовай сістэме, якая апріорі павінна быць незалежнай. Таму гэта пытанне і да Лукашэнкі, і да амерыканскага боку, што трэба дамовіцца пра тое, каб такая інфармацыя, яна была даступная для грамадскасці, будь то праваабаронцы, ці гэта звычайныя людзі, якія цікавяцца такой тэмай. Але гэта інфармацыя больш не можа заставацца закрытай для грамадскасці.
1: Ці сведчаць вось гэтыя словы Лукашэнкі пра тое, што рэпрэсіі ў Беларусі не спыняцца? І ці ўвогуле абмяркоўвалася гэтае пытанне?
2: Запыталіся ў палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага.
5: Яна ўздымаецца, гэта безумоўна, і рэакцыя Лукашэнкі, вось вы яе апісваеце, гэта якраз менавіта таму, што ён адчувае вельмі непрыемны для яго прэсінг, таму што для яго калізія з аднаго боку, як я падкрэслю ўжо, у тым, каб усё ж такі гэту птушку шчасця утрымаць за хвост, я маю на ўвазе гэты перамоўны трэк, вось хто думаў пару гадоў таму, што Трамп будзе званіць глыбокапаважаным прэзідэнтам, называць там перспектыве такую моркаўку трымаць як запрашэнне ў Амерыку, але гэта ўсё адбылося, і для Лукашэнкі гэта вялікае шчасце, падарунак лёсу, ён за гэта ўчапіўся рукамі і нагамі. Але гэта адзін бок пытання, а другі бок пытання палягае на тым, што ён разумее, пасля 20-го года ўтрымліваць кантроль над краінай, над грамадствам можна толькі запалохваючы яго. Ён убачыў у 20-м годзе сілу гэтых пратэстаў, і цяпер рэжым ягоныя вось гэтыя красаўцы, сілавікі робяць усё, каб людзі не вздымалі галаву, каб яны не дыхалі вальней, каб яны разумелі, што калі што, дык вось гэты меч можа ў любы момант на галаву апусціцца.
6: Ну, сапраўды, і таму і гучаць словы пра тое, што, ну, маўляў, палітычных тут нема, і, но, если заслужывают находиться под следствием или в исправительно-трудовых колониях, они будут там находиться, но это абсолютно не связано с политикой. Нам нет необходимости политически сегодня кого-то преследовать. Абсолютно никакой необходимости нет, потому что все процессы в Беларуси находятся под контролем. И это на фоне того, что сегодня раницей правооборонцы додали до спису политвязням еще 11 человек, что, я думаю, так само доведено было до Коула.
5: Безумовно, и, до речи, я зверну увагу на еще один цікавый персональный момент. Глядел вось фотоздымки с гэтага палаца, як приехали американцы, там на заднем плане идет новый человек, який замест Кристофера Смита, ранейший, я нагадаю, гэта у адміністрацыі амерыканскай быў чалавек, які за беларускі кірунак адказваў, вельмі дасведчаны, але той, хто прыйшоў на яго, яму на замену, таксама мне здаецца, што гэта моцная фігура, гэта Крыстафер Паніка. Я яго памятаю яшчэ па тых часах, калі ён у Мінску працаваў спачатку ў назіральнай групе АБСЕ, а потым у складзе амерыканскай амбасады. І, дарэчы, калі ён быў назіральнікам АБСЕ і сачыў за нейкай там акцыяй пратэсту, я памятаю, што яго замялі разам з гэтымі пратэстоўцамі аднойчы, некалькі гадзін трымалі ў нейкай там каталажцы. Таму ён на сваёй уласнай скуры зведаў беларускі рэжым, і яго на гэтыя хітрыкі не купіш. Я думаю, што ён Джона Коула ўжо дастаткова глыбока на гэты конт праконсультаваў.
6: Ну так,
5: таму не ведаю, на каго Лукашэнка разлічвае. Ну, як заўжды, гэта такая фальшывая рыторыка на публіку. Хаця я думаю, што ўсё ж такі у пэўнай ступені магчыма Лукашэнка дасць сілавікам загад, каб яны ўсё ж такі не перагіналі кій, і хай сабе нейкія мікраскапічныя, але з рухі да лепшага, калі тут можна казаць пра рухі да лепшага. Ну, меней, можа, трошкі гэтай лютасці, гэтай жорсткасці будзе праяўляць рэжым.
1: На момант запісу гэтай праграмы невядома, пра вызваленне якой колькасці палізняволеных, а мы ўсё ж можам называць рэчы сваімі імёнамі, дамовіліся Мінск і Вашынгтон.
2: Аднак, як увогуле ставіцца да гэтага візіту Коула і якія пытанні маглі абмяркоўвацца за закрытымі дзвярыма?
1: Першыя вынікі перамоваў у эфіры Еўрарадыё зноў жа падвёў Александр Класкоўскі.
5: Гэта яшчэ не заключны этап так званай вялікай угоды, ці будзе яна, ці не, гэта яшчэ вялікае пытанне, але гэта чарговы значны этап. Я думаю, што гаворка будзе ісці. Канешне, найперш нас цікавіць пытанне палітвязняў. Напэўна, гаворка ідзе пра вызваленне вялікай групы, называліся лічбы ад 200 чалавек. Ну і гэта лагічна, таму што мінулым разам у сакавіку было вызвалена 250, і я думаю, што амерыканскі бок не хоча уже знижать гэтые темпы. Так что мой прогноз от 200 до 300 человек, дасть Бог, выйдут. Ну, а кроме того, я вот перед эфиром литерально бачу новину, что Джон Коул пообещал разморозить сродки там 40 з нечым мільёнаў долараў. Лукашэнка на днях пра гэту суму згадваў, калі быў на абузляснаўскім палігоне, што вось, маўляў, заціснулі амерыканцы там гэтую суму, хай вернуць. Дык нібыта вось Джон Коул паабяцаў вернуць. Але пры ўсім пры тым, гэта ж яшчэ не цалкам знятыя санкцыі з беларускай банкаўскай сістэмы. Я не адмысловец у гэтых пытаннях, але наколькі памятаю, тады ў сакавіку гаварылася, што знятыя санкцыі з белым Інвестбанка, Банка развіцця і Міністэрства фінансаў. Але я думаю, што яшчэ абмежавальныя меры супраць іншых банкаў застаюцца. Гэта таксама важны прадмет, і для мяне паказальна, што сёння Лукашэнка запрасіў да гэтай гутаркі прэм'ера Александра Турчына. То бок, вось, напэўна, фінансавае пытанне, гаспадарчае пытанне, а можа і пытанне калію. Гэта таксама інтрыга, таму што, зноў жа нагадаю, што днямі Лукашэнка сенсацыю маленькую такую агучыў, абнародаваў, што уже першае судно з беларускім каліем грузіцца для штатаў, можа ўжо і паплыло за акіян. Ну, мяркуючы па ўсім, гэта з аднаго з расійскіх портаў судна гэта адправляецца ці ўжо адправілася, таму што самы зручны шлях праз Клайпеду пакуль што закрыты. І вось я думаю, што гэта таксама можа быць адной з тэмаў перамоў, каб неяк згледзіша Лукашэнкі, вось, як ён кажа, нахіліць гэтых упартых прыбалтаў, літоўцаў, а можа і латышоў, таксама некалі праз іх порт Венспілс, калі беларускі часткова перавальваўся. Карацей, вырашыць гэтае пытанне лагістыкі, таму што ад гэтага залежыць, ці зацікавяцца штаты буйнымі партыямі паставак. Тут жа пытанне кошту. Увогуле штаты зацікаўленыя, таму што Трамп чарговы раунд гэтай тарыфнай вайны з Канадай распачаў, а дасюль большую частку, 85% угнаенняў амерыканскія фермеры менавіта з Канады атрымліваюць. Так што гэта тэма таксама важная, я думаю, яна фігуруе на гэтых перамовах. Ну і я б вылучыў яшчэ пытанне, зноў жа вяртаюся да гэтага спічу Александра Лукашэнкі на абузляснаўскім палігоне. Мне ён, дарэчы, таксама знаёмы, некалі бегаў там з аўтаматам Калашнікава за савецкім часам. Дык вось, ён тады згадаў яшчэ пра ядзерныя матэрыялы. Маўляў, у нас ёсць цэлая праграма. Наколькі я разумею, гаворка ідзе пра тыя запасы высокаўзбагачанага ўрану, якія засталіся ў Беларусі пасля таго, як за савецкім часам там на пляцоўцы цяперашняга інстытуту Сосны былі выпрабаванні нейкага там мабільнага ядзернага рэактара ці ядзернай АЭС, дакладней, Памір. І вось гэта дабро, так бы мовіць, засталося з тых часоў. Там яшчэ некалькі установак працавала. Ну, я не эксперт, але вось факт тое, што экспертныя арганізацыі кажуць пра тое, што можа быць сотня кілаграмаў, а можа і болей нават высокаўзбагачанага ўрану ў Беларусі. І трошкі рэтраспектыву гэтай гісторыі нагадаю ў двух словах. У 2010 годзе Мінск і Вашынгтон былі ўжо дамовіліся, каб вывозіць гэты ўран у Расію, а штаты будуць аплочваць вось гэты працэс. Але потым здарылася вось гэта плошча 10 года, разгон, пасадкі альтэрнатыўных кандидатов, штаты ввели санкции, ну а Минск у своим фирмовым стиле сказал, ну коли так, так все, мы замороживаем эту ядерную угоду. И я думаю, что Лукашенко теперь вот это питание хочет продать американцам, потому что их интерес полягая на том, что они не хотят, как у разных краинах были вот эти радиоактивные материалы, потому что кто-то может их скрасть, кто-то может там брудную бомбу зарабить, каратей, лепей, как это ўсё канцэнтравалася ў нейкіх надзейных месцах. Так што я думаю, і гэта тэма на перамовах фігуруе.
1: Вы слухалі палітычнага аналітыка выдання «Позірк» Александра Класкоўскага і палітычнага актывіста Валера Кавалеўскага. Яны пракаментавалі візіт Джона Коула ў Мінск і выказванні бакоў падчас перамоваў.
7: Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай.
2: Далей у праграме «Еўразум».
1: Што на сустрэчы з Коулам рабіў прэм'ер Турчын?
8: Бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней.
2: Лукашэнка прычапіўся да анлайн-казіно. З чаго б?
9: Так, мы бачим, что Александр Лукашенко тут подобно что обороняя интересы компании, которые належат до его на управсправами, хотя мы не маем пока что доказов того, як гроши выводятся на рахунки непосредственно члена его.
1: Зустрэнемся пасля музычнай паузы і навінаў спорту.

0: Еврозум.
1: На Еврорадио новини спорту. Хоккеисты «Динамо» Минск заступили у Тольятти мясцовой ладе 2-4. На старте сезона КХЛ подначаленные российского тренера Сергея Брылина проиграли уже 4 матчи, 3 из них у овертайме або по булитах. Теперь зубры вертаются на Минск-арену. 18 вересня яны згуляют с Сибирью, а 20-го за автомобилистом. Российский хоккеист Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин з'явился у передвыборчим ролику партии «Одиная Россия». 20 вересня у России пройдут выборы депутатов Державной Думы. 40-годовый капитан Вашингтона Овечкин снялся у ролику разом с министром замежных справ России Сергеем Лавровым. Так само у видео присутствуют главный редактор «Раша Тодей» Маргарита Симоньян, актер Владимир Машков и иншие. Белорусская теннисистка Арина Сабаленко может отдать амаль полову призовых за выступление на US Open 2026 в выгляде податков. После поразу в финале от представницы Казахстана Алены Рыбакиной Сабаленко належит 2 миллиона 800 тысяч долларов. Поводле подликов The Mirror, у США с этой суммы могут утримать федеральный податок по ставце у 37% и податок штата Нью-Йорк 9,65%. У вынику выплаты могут скласти каля 1 миллиона 300 тысяч долларов, а у теннисистки застанется прикладно 1,5 миллиона. При этом разлик попередний может измениться с уликом ее податкового статусу и махчимых выликов. Это были новины спорту. Заставайтесь на Еврорадио.
2: Еврорадио. Хваля без цензуры. На перамовах Коула и Лукашенки у Палаца Незалежности с белорусского боку был новичок, премьер Беларуси Александр Турчин.
3: Дагэтуль основными гульцами от Минска были керовник КДБ Иван Тертель и амбассадор Беларуси ОАН Валентин Рыбаков.
2: Присутность Турчина дозволяє робити висновы, что гэтым разом обмерковывалися важные экономичные пытанні, але якія?
3: Змітер Лукашук пагутарыў пра гэта з эканамічным аглядальнікам выдання «Беларусы і рынак» Андрэем Маховскім.
4: Что это за знак? Про что это свечит? Что это может предсказать?
5: Ну, гляди, как мы ведаем, ну, минулым разом, когда Коул был, то были сняты вельми важные санкции с Беларусь-Калия, были сняты санкции с некоторых белорусских банков. И вот мы бачим уже выники того, что были сняты эти санкции. Я маю на увазе то, что белорусский калий стал продаваться дорожей. Беларусь стала зараблять на гэтым больше грошей. Ну, то бок партнеры Беларуси, которые купляют белорусские калий, ну, яны уже не могут потребовать такую премию за рызыку, да, и вот Беларусь может продавать свои калийные угнаения по нормальным коштам. Ну, Лукашенко на самом деле сам про это же сказал, он сказал, что вот я запросил Турчина, как у Турчина запытаться про то, какие выники у нас есть от нашего супрацовництва, какое было. Ну, вот как бы Турчин отказывает за экономичный блок, то, ну, видовочно, что повинен Турчин про это и поведомить. Знову же мы ведаем, что, ну, Лукашенко снова же про это сказал, что вот Беларусь корабель с калийными угноениями, видовочно, уже отплыл у напрямку США. Как бы это такая вельми символичная поставка, треба разуметь, бо, ну, один корабель это, ну, будет недзе каля 70 тысяч тонн, и Лукашенко дал так зразуметь, что у гэтым годзе, як бы, больш паставак у США не будзе. Ну, прынамсі, ён так сказаў, што вось на наступны год вось мы ўжо можам тады закантрактавацца. Зараз, як бы, нам не мачаў контрактаваць, ну, насамрэч, як бы, зараз не дамовіліся, але такую зрабілі. Таму, ну, таму гаворка ідзе пра эканамічныя некія пытанні, то відавочна, што там патрэбна прысутнасць Турчына.
4: Слухай, але вот сітуацыя. Лукашенко сказаў, ну, вот хай нам дакладзе пра тое, што мы там па выніку гэтых наших попередних домовленностей маем. Уяви себе, что ты Турчин. Что б ты доклал? Какие выники по вынику домовленностей?
5: Не, ну, гляди, мне было на самом деле, что докласти. як я уже табе сказаў, мы бачым, што беларускія калійныя ўгнаенні пачалі прадавацца даражэй, чым яны прадаваліся раней. Ну, то бок, я не ведаю, ці даражэй, але я бачу, што Беларусь пачала на гэтым зарабляць больш грошай, да? Ну, як бы, і гэта значыць, што паколькі значна павялічыць аб'ёмы там, ну, хутчэй за ўсё мы не можам, то гэта значыць, што гаворка ішла пра тое, каб пра тое, што атрымоўваць больш грошай. Таму, ну, вось ёсць што дакласці, так, вось. Хаця б ужо гэта. Ну, насамрэч, пра гэты карабель, які паплыў там у США, там асабліва дакладаць няма чаго, бо пакуль што гэта ўсё ж такі хутчэй, мне здаецца, сімвалічны акт, чым нейкі практычны эканамічны.
4: Але мы зараз кажам пра адзін нюанс, але ж как бы былі і іншыя дамоўленасці, былі і іншыя там зняцці санкцый, што па выніку яны нічога не прынеслі, дакладаць няма пра што?
5: Ну, глядзі, там як бы зняцце санкцый з Беларусі, ну мы бачым, да, што яно для Беларусі не адчыніла неба. Ну, вось як было неба зачынена, так і засталося. Зняцце гэтых санкцый з Беларусі, ну, амерыканскіх санкцый на пастаўку гэтых там запчастак да самалётаў, яно хутчэй на пользу было, ну, асабіста Лукашэнку, які можа рамантаваць цяпер свой Боінг і не баяцца, што гэты Боінг упадзе, да. Вось, таму па Беларусі я там не бачу ніякіх абсалютна ніякіх значных вынікаў. Ну і ну санкцыі супраць банкаў зноў жа, якія там США здымалі, ну гэта таксама мела вынік, гэта ну як я мяркую, спрасціла разлікі, але ну я пра гэта сказаць не магу, але тут чым, ну відавочна, ён гэтай інфармацыяй валодае. Ну відавочна, што гэта павінна было спрасціць вось разлікі і даць магчымасць таксама трохі больш зарабляць грошы.
4: Можа быць, ты патлумачыш. У суботу, калі Лукашэнка анансаваў, пра што ён будзе гаварыць з Коулам, сярод іншага прагучалі словы пра тое, што і яшчэ мы скажам, каб яны нам нашы 40 там 43 мільёнаў вярнулі, якія там замарожаныя ў банку ў США. Учора Аліса Рыжыченка на гэтую тэму сказала, ну што нейкая такая слізлівая, нейкая і дзіцячая просьба, таму што для краіны гэтыя 40 мільёнаў невялікая такая сума ўжо вырашальная, і гэта проста сведчанне таго, што ніякага бігдзіла па выніку сёння перамоваў не будзе, разлічваць на тое, што зараз мы там адарвем такі куш, на фоне якога гэтае 40 мільёнаў ёсць і не мае значэння, то бок такога не будзе, таму хоць гэтыя капейкі вярнуць, бо сітуацыя такая, што лічым па кішэнях усё, што засталося.
5: Ну, глядзі, я як бы генеральна згодзен з Алісай цалкам, ось, але, ну, па-першае, 10 баксаў ёсць 10 баксаў, заўсёды ёсць 10 баксаў, і ў маштабах краіны конечно, 40 мільёнаў гэта можа і нішто, але магчыма тут гаворка ідзе не пра маштабы краіны, тут магчыма гаворка, ну і хутчэй за ўсё насамрэч тут гаворка ідзе пра асабістыя інтарэсы, як заўсёды, да. То, чым Лукашэнка больш за ўсё цікавіцца ва ўсёй гэтай гісторыі з амерыканскімі адносінамі з США, гэта ў першую чаргу яго асабістыя інтарэсы, а не інтарэсы краіны. Таму а з пункту гледжання ну асабістых інтарэсаў, ну 40 мільёнаў гэта, ну добра, не такая маленькая сума, ведаеш, там гэтыя беларускія гіганты зарабляюць, слухай, прыбытку за год там 10-20 мільёнаў і ратуюцца, таму што яны зарабілі 10-20 мільёнаў, а тут 40 мільёнаў, можна сказаць, кэшу, табе вернуць, ну чаму ж не, гэта як бы важна. Але я згодны з Алісай у тым, што ніякай big deal не будзе, больш таго, я шчыра кажучы лічу, што Лукашэнку і не патрэбны гэты big deal, што Лукашэнку не патрэбна адна вялікая дамова з США, яму патрэбна шмат маленькіх, яму патрэбна падтрымліваць увесь час інтарэс Трампа да сваёй персоны. Вось, яму патрэбны вось ну нейкія, ну маленькія саступкі, ён робіць другія маленькія саступкі, таму што ну я не ведаю, што такое уяўленне Лукашэнкі big deal, да? Ну як мы сабе уяўляем, як Коул пра гэта намякаў, гэта не толькі вызваленне ўсіх на ўсіх, але гэта яшчэ і не саджаць новых, і гэта аб'явіць нейкую там кшталту палітычную амністію, у сэнсе, каб людзі маглі вяртацца ў Беларусь і не баяцца, што іх пасадзяць. Ну, я шчыра кажучы, не магу сабе ўявіць, што такое амерыканцы могуць Лукашэнку паабяцаць у эканамічным плане, каб ён на такое пагадзіўся, ну, пакуль што.
4: То бок у дадзеным выпадку не Остап Бендер, не тое, што я бы взял частямі, но мне нужна сразу.
5: А вось тут наадварот, да, мне не трэба адразу, мне трэба частямі, мне трэба, каб гэты перамоўны трэк захоўваўся і каб Трамп у сябе ў галаве, каб у Трампа было, што Лукашэнка гэта добры хлопец, а не дрэнны хлопец. То з ім вось можна дамаўляцца. Я мяркую, што тут ну як бы ўсё ж такі эканамічныя чыннікі не галоўныя, а галоўныя гэта чыннікі такія асабістыя, я б сказаў, чыннікі нейкіх гарантыяў яго асабістай бяспекі ці яго асабістага дабрабыту ці таго, што вось яго грошы, якія там у розных краінах ёсць, што іх ніхто не будзе, напрыклад, чапаць. Да, і ці што калі Путін пачне вось гэтую вайну супраць Еўропы і ўцягне Лукашэнку, то, ну, бо яго ж увесь час уцягвае дурная кампанія, ён жа ж тут ні пры чым, да, то потым хтосьці узгадае, што вось Лукашэнка не быў такі дрэнны, што не, ну ён жа вось тут з Трампам дамаўляўся, Трамп гэта узгадае і што-небудзь яму добрае зробіць.
2: У эфіры Еўрарадыё быў эканамічны аглядальнік выдання «Беларусы і рынак» Андрэй Махоўскі. Ён патлумачыў, чаму на перамовы з Коулам Лукашэнка паклікаў Аляксандра Турчына. Еўразум.
3: Далей у праграме «Еўразум».
2: Лукашэнка прычапіўся да онлайн-казіно. З чаго б?
0: Так, мы бачым, што Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы кампаніі, которая належыць да яго на праўсправамі, хаця мы не маем пакуль што доказаў таго, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
3: Сустрэнемся пасля музычнай паўзы і навінаў шоу-бізу.

0: Вітаю! Гэта навіны шоу-бізу. Актрыса з серыяла «Эйфарыя» знялася ў рэкламе сервісу «Новік». Яе абвінавацілі ў сексуалізацыі жаночага спорту. У рэкламе Сідні Суіні амаль без адзення пазіруе са спартовым інвентаром. Яна закрывае цела футбольнымі мячамі, паказвае бейсбольную біту, хакейную клюшку, тэнісную ракетку і кажа, што «Новік» – гэта толькі спорт і стаўкі на спартовыя падзеі. Рэклама выклікала шмат крытыкі ў соцсетках, некаторыя палічылі яе сексуалізаванай. Ролік раскрытыкавалі і вядомыя спартсменкі. Чатырохразовая алімпійская чэмпіёнка Арыярне Цытмус заявіла, што відэа абразіла жанчын, якія прысвяцілі спорту жыццё. Баксёрка Скай Ніколсон назвала рэкламу здзекам над спартоўкамі. Брытанская лёгкаатлетка Эмі Хант заявіла, што жаночы спорт трэба паказваць інакш. Маўляў, тое, што можа зрабіць цела, а не тое, як яно выглядае. Цытмус, Ніколсон і іншыя лічаць, што жанчын у спорце і без таго часта сексуалізуюць. Яны заклікаюць звяртаць больш увагі на іх працу, дасягненні і спартовыя здольнасці. Актор Мэтью Рыз усталяваў рэкорд на цырымоніі «Эммі». Серыял з яго ўдзелам «Бухтал Доу» атрымаў 14 узнагарод. Сам Рыз атрымаў адразу дзве галоўныя акцёрскія ўзнагароды і стаў першым мужчынам, які за адзін год перамог у дзвюх катэгорыях за лепшую галоўную ролю, за «Бухтал Доу» і за міні-серыял «Пачвара ўва мне» і быў адзначаны як выканаўчы прадзюсар «Бухтал Доу». Агулам «Бухтал Доу» стала галоўным трыумфатарам прэміі. 14 узнагарод – гэта рэкорд за адзін сезон і рэкорд для камедыйнага серыяла. Стужка распавядае пра жыхароў вострава ў Новай Англіі. Галоўны герой – мэр, які спрабуе разабрацца са старажытным праклёнам вострава, якім ён кіруе. Людзі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект, каб прыдумаць дызайн для татуіроўкі. Паводле венгерскай тату-майстрыцы Брыгі Фюзеш, каля 70% яе кліентаў цяпер прыходзяць з выявамі, створанымі нейрасеткамі. Аднак такія выявы не заўсёды пасуюць для татуіровак. Штучны інтэлект можа стварыць вельмі дробныя дэталі, якія немагчыма перанесці на скуру. Таму мастаку даводзіцца адаптаваць малюнак. Эдынбургскі тату-майстар Дэвід Кордан лічыць штучны інтэлект яшчэ адным інструментам для сваёй працы. Раней для стварэння эскізу ён выкарыстоўваў фотошоп. Цяпер ШИ дапамагае яму, напрыклад, аднаўляць старыя або размытыя фота. Некаторыя кліенты хочуць зрабіць іх татуіроўкі ў памяць пра памерлых сваякоў. Але не ўсе майстры выкарыстоўваюць штучны інтэлект. Таяга Міранда з кампаніі Disturbia Inc. стварае свае цёмныя дызайны самастойна. Ён не працуе з гатовымі фатаграфіямі і робіць сотні эскізаў алоўкам. Тату-майстрыца Элі Даймонд таксама асцярожна ставіцца да штучнага інтэлекта. Яна кажа, што кліент можа прынесці ідэю, але канчатковы малюнак лепш стварыць разам з мастаком. Тату-майстры не лічаць, што ШИ хутка заменіць іх. Яны адзначаюць, што ў татуіроўках важны чалавечы кантакт. Пры гэтым мастакі ўсё часцей выкарыстоўваюць штучны інтэлект як дадатковы інструмент для пошуку ідэй, працы з выявамі і падрыхтоўкі эскізаў. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
1: Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
2: На мінулым тыдні Лукашэнка наехаў на чыноўнікаў за рэкламу онлайн-казіно і абурыўся меркаванню, што нібыта за гэтым бізнесам стаяць яго блізкія.
3: Крути гуся там, и везде вы поразвешивали эти рекламы. Уже дошло до того, оказывается, это моя семья этим занимается. Да. Моя семья как раз меня третирует каждый день. Они меня душат, чтобы я на это внимание обратил, что творится в стране.
4: На гэтых словах удзельнікі нарады паўскоквалі з месцаў і запярэчылі, што ўсё законна.
2: Але Лукашэнка не здаў. Лукашэнка не здаўся, заявіўшы, што ўся Беларусь цяпер суцэльнае казіно.
4: У сярэдзіне жніўня

0: Нак у розмові з Єврорадою потлумачив, як виглядає гульнєвий бізнес у Білорусі і хто за ним стоїть.
1: У приватності в Білорусі бадай що найбуйніший гулець у онлайн-казино гэта такая так званая лотерея Билбет. Назва лотереї, хоча по сутності гэта казино, там гульнявыя автоматы, назва лотерея дозволяла ёй до апошняга часу допускаць до гульні непаўнагадовых, тым ліку. То бок там не было абавязковай праверкі па відэа з пашпартам, і у сувязі з гэтым у тым ліку, у сувязі з гэтым яна, гэтая кантора магла атрымліваць грошы ад таго, што прайгравалі непаўнагадова. Ну, я апрача таго, паводле дакументаў інсайдерскіх, якія патрапілі ў рукі Белпол, яны абнародавалі прагноз па даходах Белбет, які выміраўся ў мільярд. Мы не ведаем, ці гэты прагноз спраўдзіўся, але ад такога кшталту, прынамсі, на такого кшталту лічбы разлічвалі ўрадоўцы. Ну і калі яны разлічваюць на мільярды і даюць такія паслабленні, як дазваляюць гуляць у гэта непаўнагадовым, то, напэўна, можна уявіць сабе, што яны хочуць максімізаваць свой прыбытак, і ім на гэтым рынку не пажаданыя больш канкурэнтаў, чым неабходна.
2: А вось у мяне тады пытанне, таму што адразу пасля заявы Лукашэнкі яго апраўданне, што як бы ён тут ніяк не завязаны, при тым, што мы все разумеем про існаванне Билбет і што гэта фактычна кампанія адносіцца да адміністрацыі Лукашэнкі і фактычна, ну, ёй уладарыць амаль што Александр Григорович. Зараз пачалі здымаць рэкламу з Фонбета, а Фонбет гэта кампанія, якая адносіцца да рускага бізнесу. Фактычна узніклі, я так разумею, канфлікт паміж расійскім і беларускім лукашэнкаўскім бізнесам у гэтым. Ці разглядаеце вы гэтую сітуацыю у такім разрэзе?
1: Безумоўна, любая канкурэнцыя з Александрам Лукашэнкам разглядаецца як тое, што варта прыбраць, калі ёсць на гэта магчымасць. Калі канкурэнт неабходны, мусіш яго цярпець, таму што ён прыносіць выгады альбо з боку тых, хто за яго заступаецца, альбо сам па сабе, ну тады ты цярпіш пэўны урон сваім даходам. Калі не, то не. Ну, зразумела, што для эканомікі цалкам беларускай, чым больш канкурэнцыі, тым лепш, в любой галіне, то калі мы кажам пра інтарэсы канкрэтна Александра Лукашэнкі, то ён гэта разглядае як грошы, якія ідуць у кішэні ягоную, і грошы, якія ідуць у кішэню некага іншага, што не пажадана, таму што чаму яны ж маглі б ісці ў ягона. Хаця тут варта адзначыць, што мы бачылі і расследавалі шматлікія бізнесы, дзе менавіта сямейнікі Александра Лукашэнкі стваралі альбо Віктор Шэйман, ягоны меркаваны гаманец, распарадчык ягонымі актывамі, стваралі розныя офшорныя фірмы прычэпкі і выпампоўвалі напрямую сабе грошы ў кішэню. У выпадку Белбет мы на сённяшні дзень няма публікацыі аб тым, якім чынам Белбет із дзяржаўнай кішэні выпампоўваецца ў прыватныя нейкія кішэні сямейнікаў Лукашэнкі. Пакуль такіх доказаў няма. Ёсць там пэўны элемент, у прыватнасці распрацоўкай Белбет займалася кампанія Synesis, а ў партнёрстве з кампаніяй Synesis, увогуле кампанія Synesis пачала набіраць вялікія дзяржаўныя падрады ў Беларусі тады, калі ў яе долю увайшоў такі Алексей Алексін, які да нядаўняга часу, пакуль не выйшла на святло падпольная бізнес-імперія Віктара Шэймана, лічыўся адным з, альбо бадай найбуйнейшым гаманцом Александра Лукашэнкі. Ось, яны займаліся распрацоўкай гэтага, але як выходзяць самі даходы із управ справамі, пад які падпадае там не адміністрацыя прэзідэнта, а ўправ справамі прэзідэнта, так называецца, это такая цікавая структура, якая мае не так шмат аналагаў, калі мы распавядаем нашым партнёрам, расследавальнікам з іншых краінаў, што такое ўправ справамі Лукашэнкі ў Беларусі, это што это бізнес-імперія з мільярд мільярдным оборотам яны вельмі дзівяцца вось што такое в прынцыпе можа існаваць просто такая бізнес-апрычніна бізнес-апрычніна кіраўніка дзяржавы вось то бок так мы бачым што в Александра Лукашэнка тут падобна што абараняе інтарэсы в кампаніі которая належыць да ягонага ўпраў справамі хаця мы не маем пакуль што доказаў

0: того, что того, як грошы выводзяцца на рахункі непасрэдна членаў яго.
1: Калі ўявіць, што цяпер у Беларусі адбываецца пераразмеркаванне гульнявога рынку, ці можа так стацца, што ён цалкам пяройдзе пад дзяржкантроль альбо пяройдзе Лукашэнку і ягоным гаманцам? Працягвае журналіст-расследавальнік Станіслав Івашкевіч.
0: Мы можам паглядзець, як размяркоўваліся долі найвялікшых офлайн казіно, у якіх людзі фізічна ходзяць. Мы бачылі, што два найбуйнейшых казіно ў гатэлі Пекін і на мяжы Беларусі і Расіі, яны належалі ўсё ж такі расійскім дзялкам, якія проста ведаюць гэты бізнес, ведаюць, як прывабліваць расейцаў, і тут, в прынцыпе, супадаюць на пэўныя інтарэсы Александра Лукашэнкі і дзяржавы в тым, каб прывабіць тых, хто мне займацца, каб яны за гэта плацілі падаткі. Калі ж мы паглядзім на, напрыклад, на Менск, то сярод найбуйнейшых казіно мы бачым Шангрі-Ла. Гэта казіно, якое суволодаюць кіпрскія фірмы, звязаныя з Алексеем Алексіным. Вось, то бок тут мы бачым, што яны маюць, калі казаць у шырокім сэнсе сям'я, чаму мы далучаем Алексея Алексіна да вызначэння сям'і ў шырокім у шырокім вызначэнні, таму што ён атрымлівае ягоны бізнес заснаваны на тым, што Александр Лукашэнка ад імя дзяржавы дае яму падарункі, кажа: "На табе проста 100 мільёнаў долараў. Вось, і жыві за кошты. На табе яшчэ 100 мільёнаў". Бо гэта улічваючы тыя скандалы, з якімі Александр Лукашэнка ездзіць у Маскву, ездзіў у Маскву выбіваць зніжку на газ в сумарнай суме 100 мільёнаў долараў, цяжка сабе ўявіць, што ён проста з барскага пляча, таму што ім падабаецца чалавек, гэта яму даруе. І з гэтага мы робім выснову, што хутчэй за ўсё гэта ўсё ж такі ёсць распарадчык грошай тых, хто ад імя дзяржавы яму гэтыя грошы выдае патрымаць. Вось, то бок мы бачым сям'ю ў пэўным сэнсе тут. Таксама мы бачым яшчэ адно казіно, H Casino у Хілтоне. Гэтае казіно кантралюецца этнічна-турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкай, якая гандлюе зброяй, наркотыкамі і займаецца, дарэчы, нелегальным онлайн-гэмблінг. Нелегальны онлайн-гэмблінг, это значыць, што ты не рэгіструеш ніякай юрысдыкцыі, гэта каб плаціць падаткі. І вось мы бачым, што Лукашэнка выдзеліў адно з прэміум месцаў пад казіно для гэтай групы. Што іх звязвае, мы дакладна сказаць не можам, но апрача таго, што, напрыклад, былы бізнес-джэт, якім карысталася сям'я Александра Лукашэнкі, это быў адзін з дзяржаўных бартоў з усімі адзінкамі. Сам Лукашэнка мы не бачылі, каб лётаў гэтым джэтам, але больш ім карысталася ягоная сям'я. Пасля таго, як наклалі санкцыі на гэтыя бізнес-джэты, ён апынуўся ва ўладанні гэтых кампаній, гэтых туркаў, гэтай турэцкай міжнароднай злачыннай групоўкі. Вось, то бок мы бачым, як ён прыблізна, як беларускія ўлады прыблізна падзяляюць даходы. Яны бяруць кагосьці, хто ведае рынак, каб ён зарабляў, плаціў падаткі, яны ствараюць сваю нейкую кантору, і яны дапускаюць кагосьці, хто, ну, мае, напэўна, высокую матывацыю дзеліцца з імі звыш даходамі. А, дарэчы, тая міжнародная злачынная групоўка турэцкая, па выніках нашага расследавання в міжнародным кансорцыуме, мы выявілі, што адмывала грошы праз Беларусь са сваіх міжнародных аперацый. Вось, таму мы рэдка бачым, каб падмінала альбо дзяржава, альбо ўласна сям'я Александра Лукашэнкі пад сябе ўсё татальна. Звычайна застаецца яшчэ месца для гульца, які проста ўмее гэта рабіць, і застаюцца месцы яшчэ для іншых фаварытаў, якія могуць мець адмысловыя здзелкі. Але, безумоўна, раз вставіўшы сваю кантору ў нейкі агульнадзяржаўны эканамічны працэс, то вось гэтая шырокая сям'я Александра Лукашэнкі з цягам часу пачынае в эту кантору зграбаць максімальна вялікія патокі, у тым ліку часта на шкоду державе, на шкоду державе. Так, наприклад, було з такої схеми з куриними лапками. В Китаї закупають курини лапки, тому що їх це делікатес, ніде більше у світі їх не ядуть, тому велізарні прибитки від цього експорту. Китай вельми жорстко обмежовує, хто може їм це поставляти. І Білорусь була одним з найбуйніших поставщиків, поставляла приблизно на чверть мільярда доларів у На чверть мільярда доларів яна поставила за 2 роки цих куриних лапок. Значить, що зробила ось гэтая широка сім'я Олександра Лукашенки? Яны дозволили в групі компаній під керівництвом Шеймана реекспортувати у Китай в українські і турецькі куриные лапки під виглядом білоруських. Ось, і заробляти собі на гэтым некі додаткові гроші. Що яны зробили? Яны почали велізарне поставляти об'єми гэтай контрабанди, банди, які у 3 рази перевисили витворчість Білорусі. Приїхали китайські контролери, вони прикрили контрабанду, прикрили усі білоруські заводи, заборонили їм завозити у тому ліку білоруську продукцію. Після цього Лукашенко з'їздив у Китай і праз некоторий час обвестили, що знов відкрився канал для білоруських куриних лапках, але по виниках чергового года ми побачили, що їх поставили на 35 мільйонів доларів у той час, як коли брати от ту агульні об'єми і користатися прикидом китайських контролерів, що третина з їх була, це були білоруські об'єми, то це отримується 80 мільйонів доларів, то це значить, що експорт білоруських фабрик з реальної білоруської продукції скоротився у виніку цього у 2 рази. 80 мільйонів доларів, і вони поставляли білоруської продукції, плюс 160 мільйонів шеймановської контрабанди, почали поставляти агулом 35 мільйонів доларів, скоротивши білоруські поставки вдвоє. Тому, так, підсумовуючи, що влади першопочатково стараються тримати некий баланс і не резати куру, яка несе золоті яйки, включається сквапність, і цю куру, коли не заразають, то вельми моцно придушують.
2: Кіраўнік беларускага расследавальніцкага цэнтру Станіслав Івашкевіч расказаў пра тое, якое дачыненне да гульнявага бізнесу мае Аляксандр Лукашэнка.
1: Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
2: Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
1: А сённяшні выпуск скончаны.
2: Беражыце сябе.
1: Пачуемся.

0: Радио Рація.
1: Гляньма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинского.
2: Официальный третий телевизионный канал Литовской Республики поведомил, что Трамп изнов послал позитивный для них сигнал. Мовляв, погрозы нападу России на НАТО нема. А сами улады спадзяюцца, что эскаляция американских и немецких войсков у Литовской Республики будет большей. Про это заявил министр обороны Литовы Роберт Каунас. Скажу, махчыма, не вельми популярную думку для вас, шановные сябры, Якуб Сушинский для микрофону, гейтерацийный вечер, с вами аматоры, глянь мышары. Литова не мая усеагульнага войскового абавязку. Да и Министерство обороны Литовы говорить, что покуль уводить заучасно, бо бракуе инструкторов да и инфраструктуры, на якую так само потребны сотни миллионов евро. Что до войска у НАТО, то Роберт Каунас поведомил медиам, что кончатковой колькости контингенту НАТО у Литовской Республики нема. Але ён мае пазітыўны настрой, зыходзячы ад рэакцыі Вашынгтону. У канцы лета стороны ўжо ўдакладнялі характар ратацыі ў тэрміны і фарматы. Раней у Литовской Республіцы было каля 1000 амерыканскіх вайскоўцаў. Зараз іх каля батальёну. Аднак Каунас не выключае, што пасля перагляду дыслакацыі сілаў США ў Еўропі колькасць іх вайскоўцаў у Литовской Республіцы можа перавысіць 1000. Паводле яго, нязменная пазіцыя Вашынгтону застаецца важнай для Вільні. США уважаюць Литову адным з надзейных саюзнікаў. Перад тым Америка выслала анкету дружбы усім еўрапейскім дзяржавам. Гэта тычылася сяброў НАТО. З прапановай указаць, колькі кожная з краінаў сяброў укладаюць сродкаў у бяспеку, якія варункі яны гатовы стварыць для вайскоўцаў США, ці падтрымліваюць палітыку дзейснага амерыканскага прэзідэнта і ці гатовы дапамагаць Вашынгтону, у тым ліку ў справе агрэсіі супраць Ірану. Для Литовы выдатки на оборону складают заходячы от души насельніцтва больше за усіх сяброў НАТО. Во ўрадзе заявили про шыкоўныя варунки кватэравання американским войскоўцам у Пабродзі на мяжы с Беларусью. Гэта от Астраўца по дорогах 107 км, а по простой линии 45 км. Больш за тое, Литовская Республіка ўжо ухвалила отправку своих войскоўцаў у театр войны супраць Ірана. Калі рационально не глядзець на ситуацию, то российская сторона вырашыць, что размаўляць больш нема сэнсу, что для іх развязанням будет только поле боя, и яны супыняць перамовы. Недавно заява Дмитрия Медведева подтвердила гэта. Мовляв, усе гэтые застрашэнні, что Россия плянуе напасці на Европу, хлусня. Бо у іх няма плянаў по масштабной мобілізацыі. Але што датычыць Литовы, то заявіў, что ў выпадку вайсковага канфлікту Литова можа знікнуць з мапы свету. Гэтая пагроза прагучала падчас сустрэчы з вайскоўцамі ў паўночна-заходній федэральнай акрузе. Нагодою такой рэзкай рыторыкі Медведева сталі пляны Вільні змяніць сваю канстытуцыю. Бо Сейм Литовской Республіцы пачаў працэдуру касавання артыкула 137, які забараняе размяшчэнне на тэрыторыі краіны зброі масавага знішчэння і замежных вайсковых базаў. Литовскія ўлады падкрэслілі, што гэтая забарона, маўляў, састарэла і не адпавядае геапалітычнай рэальнасці ва ўмовах стрымлівання расійскай агрэсіі. Паводле Медведева, краіна дарэмна здымае без'ядерны статус, адкрываючы дзверы для амерыканскай ядравай зброі. Паводле яго, вядомы 5-ы артыкул паўночна-атлантычнай дамовы пра калектыўную абарону ў выпадку рэальнага сутыкнення не запрацуе. Цытую, дарэмна яны дурні гэтага не разумеюць. Калі такое здарыцца, то ніхто за іх не заступіцца. Нават калі тамака застанецца выпаленая пустэльня. Іншыя краіны за іх ваяваць не будуць. Менавіта так і адбываюцца буйныя войны на кантынентах. Калі адна са сторон уважае, што ваш артыкул 5 насамрэч нічога не варты. І гэта праўда. І гэта адпавядае сучаснай палітыцы США. Чаму США мусяць бараніць тую ж Літуву? Калі літувісы на гэта спадзяюцца, то гэта абмыл. Паглядзіце, што адбылося з краінамі Персідскай затокі. Куды накіраваны, колькі там дзясяткаў ці сотняў літувійскіх вайскоўцаў у падтрымку США. Ці США абаранілі хаця бы адну краіну, якія бясплатна ўтрымлівалі амерыканскія вайсковыя базы ў Персідскай затокі. Дарэчы, гэта звязана таксама і са зменамі тэхналогіі ўвядзення вайны. І пагатоў гэта самае датычыць і прыбалтыйскіх рэспублікаў. Што да нямецкага батальёну, які раскватараваны ў Літуве, то ён так і не набраў паловы, бо туды няма жадаючых ехаць сярод нямецкіх вайскоўцаў. Трэба разумець, калі Німеччына размяшчае батальён на перадавой, ён становіцца больш уразлівым за аналагічную вайсковую адзінку, якая знаходзіцца ў сябе дома. І апошняе, нельга эскаліраваць вайну супраць краіны, калі вы ведаеце, што яна здольная эскаліраваць яе яшчэ мацней. Пачуемся.
1: Глянь-ма шырэй. Радыё-рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памі.

0: Слухай нас в інтернеті. Рація.ком.
1: Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Беларусы ў Грузіі пачынаюць новы навучальны год з надзеяй. Пра гэта і да іншы навіны праз 5 хвілін раскажа Анжэліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Беларусы ў Грузіі пачынаюць новы навучальны год з надзеі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Ініцыятыва выйшла ў даклад аб абароне ЕС ад замежнага ўмяшання і дэзінфармацыі. 24 лютага дата пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Еўрадэпутаты таксама прапануюць рэгулярна праводзіць маштабныя вучэнні для падрыхтоўкі насельніцтва да крызісаў і стварэння агульнаеўрапейскага цэнтру для барацьбы з замежным умяшаннем. Галоўнай пагрозай дэмакратычнай Інстытутам ЕС у дакладзе названая Расія. Сярод іншых крыніц пагрозу згадваецца Беларусь, Кітай, Іран і Паўночная Карэя. Даклад пакуль не мае сілы закона. Далей свае прапановы павінна прадставіць Еўракамісія. У Нідерландах раніца сёння быў парушаны рух цягнікоў праз меркаваную дыверсію. Нідерландскі аператар чыгуначнай сеткі паведаміў, што невядомыя прыкладна на 20 участках замацавалі на рэйках трубы. У выніку спрацавала сістэма маніторингу. Яна паказала, што на гэтых участках шляхі занятыя і небяспечныя для руху цягнікоў. Нідерландскі аператар чыгуначнай сеткі заявіў, што ўсё на гэты момант паказвае на наўмыснае ўмяшанне чалавека ў працу чыгуначнай сістэмы. Хто стаіць за інцыдэнтам, пакуль невядома. Тым часам у Францыі следства таксама правярае версію дыверсіі пасля сходу цягніка з рэек. Аварыя адбылася 11 верасня. Пацярпелі 44 чалавекі. США плануюць вярнуць у Беларусь каля 44 мільёнаў долараў, замарожаных у Сіцібанк. Спецпасланнік США Джон Коул заявіў, што Вашынгтон уже звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней распавядаў Александр Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларусю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. У Грузіі 15 верасня пачаўся новы навучальны год. Тут, паводле неафіцыйных ацэнак, жывуць каля 10 тысяч беларусаў. З якімі надзеямі бацькі праводзяць дзяцей у школу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я вельмі радая, што мой сын хоча ісці ў школку. Як вы ўсе ведаеце, а можа і не ведаеце, напрыклад, у Грузіі адным з прадметаў, якія вывучаюць дзеткі, з'яўляюцца шахматы. У мяне дзеці вельмі любяць гуляць у шахматы, і там у яго будзе кампанія, каб ён мог іграцца ў гэтую гульню.
3: Марына Зялёная павяла свайго сына ў тбіліскую грузінскую школу з так званым украінскім сектарам навучання. У Тбілісі і Батумі беларускія дзеці таксама навучаюцца ў дзяржаўных грузінскіх школах з рускай мовай навучання. Адзіная ў Грузіі беларуска-французская грузінская школа працуе ў Батумі. Яе ўзначальвае беларуская актывістка Аксана Акуневіч. Пад выглядам дзіцячага абмену беларускіх падлеткаў падобна ўсё цясней ўключаюць у расійскую ваенна-патрыятычную сістэму. У лагеры Зубраня праходзіць змена для паўтысячы кадэтаў з Беларусі і Расіі. Палова удзельнікаў – гэта расійскія падлеткі, у тым ліку з акупаванага Луганска. Гэта інфармацыя размешчана на афіцыйным сайце дзіцячага лагера. Аднак сама праграма выглядае далёка не як звычайны дзіцячы адпачынак. Тут выстава зброі, выступленні вайскоўцаў, стральба і разборка аўтамата. Сярод расійскіх удзельнікаў ёсць вучні спецыяльных класаў ФСБ і дзіцячай паліцэйскай акадэміі. Запланаваны таксама марш-парад і ідэалагічныя мерапрыемствы ў духу саюзнай дзяржавы. Афіцыйна ўсё гэта называецца патрыятычным выхаваннем, але ўзнікае цалкам лагічнае пытанне, ці не ператвараецца такія абмены ў спосаб з маленства прывучаць беларускую моладзь да расійскай ваеннай культуры. Тым больш, што падобныя праграмы праводзяцца ўжо не ўпершыню, а ўдзел у іх прымаюць расійскія кадэцкія і сілавыя структуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, чекается в облачное надворье без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье без опадков. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио Рация. Первое. Трансгранічне радіо FM.
2: Вітаю, шановні, сьогодні 15 вересня, авторок, щиро жадаю, щоб вечоровий час так само подарував виключно приємні емоції, видатного настрою, як завжди, усім жадає Білоруська радіорація, я Кирил Малаховський у студії, ви слухаєте вечоровий ефір. Особне привітання всім, хто зараз за стерном знаходиться, легкого до приємного шляху поважаний, будьте, калі ласка, уважливими та осторожними на дорогах. Так само особисте привітання всім, хто тільки долучився до нас. Заставайтеся з нами, шановні. Будемо бавити час з допомогою якісної, приємної та цікавої музики на вольних хвилях і виключно корисної інформації. Гурт «Уліс» уже співає для нас. Далі нас чекають «Крамбамбуля», «Ліар», «Форейнер», «Городські» та інші вибітні виконавці. Літерально праз півгодинки прогучить репортаж рації, а я особисто літерально праз 10 хвилин розкажу вам, шановне, про те, що ви дарма ділитеся з чатами GPT особистими моментами життя. Заставайтеся з нами, буде цікаво.

98.1 FM у Беластоку і Гародні, 99.2 FM у Бірості, Білий Подляска. І так само нас можна почути на сайті рація.ком. По всім світі діє інтернет. Ви слухаєте вечоровий ефір у студії Кирил Малаховський. Обіцяв вам Держеньки літерально 10 хвилин тому розказати про те, що ви даремно ділитеся з чатом GPT особистими моментами. Що оказалося не так з цим чат-ботом? Некоторі працівники компанії бачать цілі діалоги користальників з правотим і навчають нейросетки відказувати більш сумленно і без лишньої лісливості. І тисячі людей щодня довіряють чату GPT особисті секрети, не підозрюючи, що їх переписку можуть прочитати інші люди. Як оказалося, компанія OpenAI наняла сотні подрядчиків для оцінки відказів роботів. А що менавіто роблять гэтыя подрядчики OpenAI? Люди читають велізарний поток реальних запитів користальників чатов GPT. Часом гэта переписки, неособні фрази і більш за 900 мільйонів користальників чата на ураці здогадуються, що їх діалоги можуть потрапити на очі живому чоловіку. Мета такой працы нібыта сумленная – палепшыць адказы роботаў. Падрадчыкі ацэньваюць і крытыкуюць рэплікі чатаў GPT, а ўнутраныя дакументы паказваюць, што людзей вучаць рабіць так, каб нейрасетка не выдавала сябе за жывую істоту і менш ліслівіла карыстальніку. А вось праблемай празмернай ліслівасці ўжо сапсавала OpenAI рэпутацыю. Ранейшая версія мадэлі GPT-4 занадта часта пагаджалася з карыстальнікамі і, як сцвярджаюць адмыслоўцы, пададзеных судовых іск гэта стала адной з прычынаў некалькіх выпадкаў суіцыду, можаце ўявіць сабе. А чаму карыстальнікі чатаў GPT рызыкуюць сваёй прыватнасцю? Дзела справа ў тым, што многія выкарыстоўваюць чат-боты як псіхолага, памочніка па працы ці суразмоўцы, дзеляцца з ім асабістымі падрабязнасцямі жыцці. А падрадчыкі не бачаць імёнаў карыстачоў, а OpenAI сцвярджае, што выдаляе асабістыя дадзеныя да таго, як перапіска патрапіць да рэцэнзентаў. Зрэшты, у кампаніі прызнаюць, частка адчувальнай інфармацыі асабістай прыватнай ўсё роўна праходзіць фільтры. Я не думаю, што яны сабе ўяўляюць, што недзе ёсць падрадчык, які аналізуе іх перапіску, сцвярджае выданню ананімны спецыяліст, які працуе з такімі дадзенымі. А на пытанне, ці ведаюць карыстачы чатаў GPT аб тым, што іх чаты чытаюць людзі, ён адказаў адмоўна і зноў жа нібыта адмоўна. Расследование обвергает распаўсюджанне меркавання, быццам нейрасетки становятся разумнейшими только дякуючи сбору дадзеных з интернету и працы высокоадукованных и дорогих инженеров. Важную роль гуляют менавіта вонкавыя падрадчыкі, якія зноў и зноў читают и оценивают отказы робота на реальные запыты нас с вами, простых людей. І вось, дарэчы, адна з самых дасведчаных кампаній Anthropic пацвердзіла выданню 404 Медыя, што таксама выкарыстоўвае праверку адказаў жывымі людзьмі для паляпшэння сваіх мадэляў. Дражэнькія, таму, калі будзеце звяртацца ў чарговы раз па працы альбо проста пагутарыць нейкім такім нібыта уяўленым чатам GPT, які сябе штучны інтэлект уяўляе, уяўляйце, што гэта можа быць жывы чалавек і ваша вельмі адчувальная інфармацыя можа прасачыцца ў сетку і быць выкарыстаная ў невядома якіх цэлях. Таму будзьце асцярожнымі як у сеціве, так і ў жыцці. Я нагадваю, што літаральна праз 10 хвилин нас чекає репортаж рації, а поки що Foreigner протягне наш вечоровий ефір. Послухаємо разом.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 22-я година в Беларуси, 21-я у Польши.
3: Выпробаванні новых украінскіх беспілотнікаў скончыліся неудачай. У Беларусі больш немагчыма падацца на італьянскую шэнгенскую візу. Німеччына выдзеліць мільён еўра на ядерную бяспеку ва Украіне.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Выпрабаванне новых украінскіх беспілотнікаў-перахопнікаў, прызначаных для барацьбы з рэактыўнымі дронамі, скончыліся неудачай, піша Рэйтэрс. У пачатку ліпеня украінскія вайскоўцы правялі выпрабаванне некалькіх распрацовак, аднак частка перахопнікаў аказалася складанай у кіраванні. Пры хуткасці больш за 400 км за гадзіну некаторыя апараты разбіліся ў палях і лясах. Украінскія вайскоўцы прызнаюць, што распрацоўка хуткасных перахопнікаў складаная задача. Пры гэтым у камандаванні заявляюць, што Украіна блізкая да запуску серыйнай вытворчасці некалькіх недарагіх мадэляў. Пакуль жа гэтыя тэхналогіі застаюцца хутчэй на стадыі даводкі, чым гатовым адказам на расійскія рэактыўныя дроны. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак на шэнгенскую візу. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаяў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведаміць на электронную пошту. Раней стало вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў італьянскую шэнгенскую візу ў Мінску. 19 сакавіка бягучага года пасля памілвання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. Яшчэ 138 асобаў былі прызнаны палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілвання праваабаронцы зафіксавалі 360 новых выпадкаў палітычна матываванага пераследу. Гэта лічба разыходзіцца з сённяшняй заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай непраўдай. Аднак паводле праваабаронцаў, пасля сакавіцкага памілвання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніўся сотнямі новых імёнаў. У офісе Светланы Ціхановскай у Вільні адбылася сустрэча з віцэ-спікеркай Сейма Літвы Віктарыя Нільсен. Галоўнай тэмай меркавання стала пагроза будаўніцтва магільніка для захоўвання радыеактыўных адкідаў Астравецкай АЭС, а таксама магчымасці супрацоўніцтва і выкарыстання літоўскага досведу ў развіцці зялёнай энергетыкі. Важнасць перамоў падкрэсліў дарадца Светланы Ціхановскай па экалогіі Зміцер Кучук. Паводле ягоных слоў, прадстаўлены аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе подтверждая истотные экологичные рызыки проекта.
4: Говорили о том, что там будет использована старая технология российская, все те нарушения, которые там существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для белорусов. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы.
3: Нягледзячы на скепсіс адносна здольнасці ЕС і МАГАТЭ наўпрост паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, прыняты дакумент і узнятыя пытанні, па словах Дмітра Кучука, будуць афіцыйна разглядацца Міністэрствам навакольнага асяроддзя Літвы для задзейнічання міжнародных механізмаў кантролю. Німеччына выдзеліць мільён еўра на ядерную бяспеку ва Украіне. Грошы трымае місія МАГАТЭ для забеспячэння бяспекі украінскіх атамных станцый ва ўмовах вайны. Берлін таксама плануе выдзеліць 50 мільёнаў еўра на рамонт ахоўнай аркі Чарнобыльскай АЭС, пашкоджаны ў выніку удару беспілотніка. Германія заклікае міжнародную супольнасць далучыцца да фінансавання рамонту. Мікола Статкевіч заклікаў не давіраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніі і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсійнай сістэмы. Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, у такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцыю ён резюмаваў словамі: «Не вер, не бойся, не прасі». Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 да плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, чекается в облачное надворье без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье без опадков. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио «ФМ».
2: Вітаю, шановная, вечер аўторка 15 верасня. Вечаровы час нехай падаруе вам выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою. Всім жадаю беларуская радыёрацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі. Вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз у гэты час за стырном знаходзіцца. Лёгкага да прыемнага шляху, паважаныя. Будзьце, калі ласка, уважлівымі да асцярожнымі на дарогах. І таксама асобна вітаем усіх, хто далучыўся да нас толькі цяпер. Заставайцеся з намі, бліжэйшым часам будзем слухаць выключна прыемную, якасную да цікавую музыку. Гурт без вазвы ўжо спявае для нас, далей нас чакаюць чумацкі шлях, Мьюз, Дзецюкі, Мартін С, Релікт да іншыя выканаўцы. Карыснай цікавай інфармацыі таксама не будзе нам бракаваць у гэты вечаровы час. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі Яна Мордані ў перадачы з архіва Нівы. Ён ужо палістаў тыднёй адмыслова для нас з вамі. А крышачку пазней, а 22:30 паводле беларускага часу, прагучыць перадача «Рацыя ў падарожжах». Урсула Шубзда, як заўжды, нешта цікавае нам распавядзе. Заставайцеся з намі, будзе вельмі карысна.

0: Українці. Нас чувають у найважніших городах і містечках Західній Білорусі. Радіо Рац.
1: Програма створена при фінансовій підтримці Міністерства внутрішніх справ і адміністрації Польщі.
2: З архіва Ніви.
3: Вишукує і читає Ян Мордень.
2: Ніва з 13 липня 1975 года. Шукаць віны дзесьці там у кагосьці, гэта ведаеце, кожны ўмее, гэтак найпрасцей. Абвінавачваць можна і гістарычныя ўмовы, вядома, у мінуўшчыне прыгнёт, цемната, розныя там русіфікацыі, паланізацыі ці нейкія фікацыі. Усё было, было і мінула, а мова, мова жыве далей. Не без вины, безумовно, будет и Белорусское громадское культурное товариство. И оно, уявите себе, радостно ствердило факт, что в шматликих школах дети выучают родную мову, подлечила на паперце статистичные данные, уписала их в отповедные рубрики, поместила в оптимистичных отчетах. И все. Далее наша хата быцем без краю. Без нас это школьництво раскрутили, дык без нас яно пэўна і далей пакоціцца. У тым, даражэнькія, не пры чым улады і міністэрства. Даруйце, калі ласка, калі самі зацікаўленыя не маюць большых вымаганням і патрэб, дык ніхто ім іх сілаю навязваць не будзе. Ёсць школы, кадры, падручнікаў даволі, а рэшта? А рэшта паводле лозунга вядомых гумарыстаў Ільфа і Пятрова «Спасанне утопаючых делом самих утопающих. Иначе и быть не можа. А возьмем кадры. Сябра Гайдуку личбы закаханы, от радости пяе штук стольки, та и там, сям, там были, так все, як вучилися, то и достали. А люди где? Звычайные, живые. На тое, каб добра выкладаць якую-кольвік мову, трэба яе не толькі ведаць, трэба ў ёй вырасці, лічыць яе сваёю, трэба на ёй думаць, здаражыць ёю трэба. Ніхто мяне не пераканае, што чалавек, які не здзейсніў гэтакіх умоў, можа быць пасля некалькі гадовай падрыхтоўкі ў якім-кольвік ліцэі ці іншай нават вышэйшай навуковай установе паўнацэнным настаўнікам такога адказнога предмета, адгэтуль і вынікі. А калі прымем, што на курсы удасканальвання ў Мінск пад маркай выкладчыкаў беларускай мовы нерэдка біёлагі ездзілі, а калі яшчэ настаўнік, скажам, як у Орлі, было такое ўласнае дзіцё з прадмета звольніць, ды хто ж сваё пашле вучыцелю ж там ведама ляпей? Янович знов вспоминал лицеи и слухать гадка, как Лонгину сказал, на что трубить у трубы, коли тут деяния соправдного нема, як раз тут, где быть, яно передусім повинно, бо тут же ж кадры доспевают, на якость мают гартоваться, у чим, скажите, у чистым формализме, так выйдет только пшик, як у того коваля. И тому мусим пытать, не кольки наогул, а кольки добрых наставников выкладае сёння беларускую мову. А справа зацікаўлення з боку настаўнікаў. Ну што вы, людзі, малыя, хто ж гэта сёння скажаце, па-сапраўднаму будзе цікавіцца нейкай неабавязковай дадатковай працай, калі і стою, якая абавязковая, не заўсёды ўправіцца паспеем. Бачыце, якую жменю вінаватых налічылі. За дзень іх гэтых ягадак не перабраць, усе акрамя нас. Ну добра, а дзе мы? Так-так, дзе мы самі? Бо мы гэта ж адначасова і бацькі, і члены беларускіх таварыстваў, і актывісты, і шматлікія чытачы Нівы. Мы гэта ж якраз тыя жыхары Беласточыны, якія беларускую мову лічаць роднай. Што мы скажам? Ці мы яе мову нашу, як трэба, шануем, на штодзень песцем ганарымся ёю, ці як злачынцаў паўслова моўкнем, каб родных гухаў з боку хтосьці, крый Божа, не пачуў. Так-так, не на каго, самі ў люстэрка загляніце. Ну што, прыемна сваю пабачыць твар? Другому б за такое, здаецца, даў бы ў морду. Хто аднак будзе біць, калі гэта ты сам? Написав Юрка Геніюш.
3: Сторонки тидня Віка Ніва, гартав читав Ян Мордень.
1: Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
4: Рація.ком. Можливість онлайн-трансляції програми Радіо Рація.

0: операция, охоплівая усе дорожные погранпераходы.
1: Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Беларусы ў Грузіі пачынаюць новы навучальны год з надзеяй. Пра гэтыя ды іншыя навіны праз 5 хвілін раскажа Анжаліка Лялькоўская. Дачакаемся разам.

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23 година, 22 у Польши.
3: Беларускіх падлеткаў уцягваюць у расійскую ваенную сістэму. Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Беларусы ў Грузіі пачынаюць новы навучальны год з надзеі.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Ляльковская.
3: Еўрапарламент прапануе зрабіць 24 лютага днём гатоўнасці Еўропы. Ініцыятыва выйшла ў даклад аб абароне ЕС ад замежнага ўмяшання і дэзінфармацыі. 24 лютага дата пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва Ўкраіну. Еўрадэпутаты таксама прапануюць рэгулярна праводзіць маштабныя вучэнні для падрыхтоўкі насельніцтва да крызісаў і стварэння агульнаеўрапейскага цэнтру для барацьбы з замежным умяшаннем. Галоўнай пагрозай дэмакратычнай Інстытутам ЕС у дакладзе названая Расія. Сярод іншых крыніц пагрозу згадваецца Беларусь, Кітай, Іран і Паўночная Карэя. Даклад пакуль не мае сілы закона. Далей свае прапановы павінна прадставіць Еўракамісія. У Нідерландах раніцай сёння быў парушаны рух цягнікоў праз меркаваную дыверсію. Нідерландскі аператар чыгуначнай сеткі паведаміў, што невядомыя прыкладна на 20 участках замацавалі на рэйках трубы. У выніку спрацавала сістэма маніторингу. Яна показала, что на гэтых участках шляхи занятыя и небяспечныя для руху цягнікоў. Нідерландскі аператар чыгуначнай сеткі заявіў, што все на гэты момант показывае на наўмыснае ўмяшанне чалавека ў працу чыгуначнай сістэмы. Хто стаіць за інцыдэнтам, пакуль невядома. Тым часам у Францыі следства таксама правярае версію дыверсіі пасля сходу цягніка з рэек. Аварыя адбылася 11 верасня. Пацярпелі 44 чалавекі. США плануюць вярнуць у Беларусь каля 44 мільёнаў долараў, замарожаных у сеці банк. Спецпасланнік США Джон Коул заявіў, што Вашынгтон уже звярнуўся ў банк з просьбай размарозіць сродкі. Паводле яго цяпер выпрацоўваецца механізм іх вяртання. Пра гэтыя грошы раней распавядаў Александр Лукашэнка. Паводле яго версіі, гэта аплата ад кампаніі, якая супрацоўнічала з Беларусю. Калі і на якіх умовах грошы будуць вернутыя, пакуль не паведамляецца. У Грузіі 15 верасня пачаўся новы навучальны год. Тут, паводле неафіцыйных ацэнак, жывуць каля 10 тысяч беларусаў. З якімі надзеямі бацькі праводзяць дзяцей у школу, распавядае сябра каардынацыйнай рады Марына Зялёная.
4: Я вельмі радая, што мой сын хоча ісці ў школку. Як вы ўсе ведаеце, а можа і не ведаеце, напрыклад, у Грузіі адным з прадметаў, якія вывучаюць дзеткі, з'яўляюцца шахматы. У мяне дзеці вельмі любя гуляць у шахматы, і там у яго будзе кампанія, каб ён мог іграцца ў гэтую гульню.
3: Марына Зялёная павяла свайго сына ў тбіліскую грузінскую школу з так званым украінскім сектарам навучання. У Тбілісі і Батумі беларускія дзеці таксама навучаюцца ў дзяржаўных грузінскіх школах з рускай мовай навучання. Адзіная ў Грузіі беларуска-французска-грузінская школа працуе ў Батумі. Яе ўзначальвае беларуская актывістка Аксана Акуневіч. Пад выглядам дзіцячага абмену беларускіх падлеткаў падобна ўсё цясней ўключаюць у расійскую ваенна-патрыятычную сістэму. У лагеры Зубраня праходзіць змена для паўтысячы кадэтаў з Беларусі і Расіі. Палова удзельнікаў – гэта расійскія падлеткі, у тым ліку з акупаванага Луганска. Гэта інфармацыя размешчана на афіцыйным сайце дзіцячага лагера. Аднак сама праграма выглядае далёка не як звычайны дзіцячы адпачынак. Тут выстава зброі, выступленні вайскоўцаў, стральба і разборка аўтамата. Сярод расійскіх удзельнікаў ёсць вучні спецыяльных класаў ФСБ і дзіцячай паліцэйскай акадэміі. Запланаваны таксама марш-парад і ідэалагічныя мерапрыемствы ў духу саюзнай дзяржавы. Афіцыйна ўсё гэта называецца патрыятычным выхаваннем, але ўзнікае цалкам лагічнае пытанне, ці не ператвараецца такія абмены ў спосаб з маленства прывучаць беларускую моладзь да расійскай ваеннай культуры. Тым больш, што падобныя праграмы праводзяцца ўжо не ўпершыню, а ўдзел у іх прымаюць расійскія кадэцкія і сілавыя структуры. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск раз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е без ападкаў у рэгіёне. Зараз тэмпература паветра ад плюс 15 до плюс 17 градусаў, вецер паўднёвы ўмераны ад 3 до 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 11 до 13 градусов тепла, чекается в облачное надворье без опадков так само. Температура поветра завтра днем в складе от 22 до 24 градусов со знаком плюс. Синоптики прогнозуют в облачное с прояснениями надворье без опадков. Атмосферный тиск будет крыху ниже за норму. Напереди, шановные, вас чекаем музычный календарь Олеся Дубовца «Колодион с бородой». Я, Кирилл Малаховский, на сегодня с вами развитываюся. Всем покуль, почуемся завтра у середу 16 вересня. Заставайтесь на хвалях белорусского радио «Рация».
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 15 верасня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром, тут сёння нас чакаюць Рой Экаф, Мэгі Райлі з Майкам Олфілдам, а таксама гурты Jefferson Airplane, Абба, Night Ranger, Bad Brains, Франц Фердинанд, Misfits, The Super Furry Animals. Мусіць атрымацца цікава, таму далучайцеся да нашай кампаніі. 15 вересня 1903-го народился Рой Клэкстон Экаф, американский автор-выканавца и скрипач, прозванный королем альбо дядулем музыки кантри. У 78-м был узнагороджены гоноровой премией Грэмми за житевое досягнение. Рой Экаф был вельми популярны у довоенные годы и подчас другой сусветной. Миновито ён першим выпустил синглом у 38-м годе знакомитую мелодию «The House of the Rising Sun».

Вітаю всіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» Беларускага радіо «Раца». Мы працягваем гартаць музычны каляндар сёння 15 верасня. У такі ж дзень 1941-го нарадзілася Сігні Толі Андерсон, амерыканская спявачка, найбольш вядомая як першая вакалістка гурта «Jefferson Airplane». Паўдзельнічала ў запісе дэбютнага альбома «Jefferson Airplane Takes Off». Дарэчы, гэты альбом убачыў свет акурат 15 верасня 1966 года.

Гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы нібыта гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 15 верасня 1952 нарадзіўся Келлі Кігі, амерыканскі бубнач і вакаліст, найбольш вядомы па сваёй працы з гуртом Night Ranger. Гэты калектыў дамогся папулярнасці ў 80-х годах. Нароўні з такімі гуртамі, як Toto, Foreigner, The Styx, Night Ranger з'яўляюцца прадстаўнікамі меладычнага року, хоць у параўнанні з імі стыль Night Ranger амаль цалкам упіраецца ў хард-рок. Бадай адной з самых вядомых песень гурта з'яўляецца знакамітая балада Sister Christian, якая заняла пятае месца ў Billboard Hot 100 ў чэрвені 84-га. І, што цікава, бубнач Келлі Кігі выканаў у ёй вядучую вакальную партыю.

98.1 FM, Белосток-Городня, 99.2 FM, Берестебелая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Алис Дубовец и программа «Кола Дзён» с бородой, мы протягиваем. 15 вересня 1956-го народилася Мэгі Райлі, шотландская спявачка, якая стала вядомай галоўным чынам дзякуючы супрацоўніцтву з Майком Олдфілдам. Працавала з ім з 80-го да 84-го года і запісала вакал для ягоных хітоў кшталту «To Friends» ды «Family Man», аднак найбольш характэрны яе ўдзел у запісі песні «Moonlight Shadow», якая стала міжнародным хітом у 83-м годзе.

Нагадаю, гэта беларуская радыёрацыя, а мы вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. Узгадваем добрых людзей, ды можа крыху прызабытыя песні. У такі ж дзень 1958-га нарадзіўся Гарры Міллер, найбольш вядомы пад псеўданімам Доктор Ноу, амерыканскі гітарыст, удзельнік гурта Bad Brains. Гэты калектыў, які быў утвораны ў 77-м годзе, з'яўляецца шырока прызнаным першапраходцам хардкор-панка, але самі удзельнікі Bad Brains не падтрымліваюць такую характарыстыку, бо з'яўляюцца адэптамі рэгі, а ў іх пазнейшых запісах прысутнічаюць элементы іншых музычных жанраў, такіх як фанк, хэві-метал, хіп-хоп і соул.

0: Тут живи Беларусь.
1: Голодён с бородой.
2: 15 вересня 1964-го нарадзіўся Дойл Вольфганг фон Франкенштейн. Сапраўднае імя Пол Каяфа. Амерыканскі гітарыст, найбольш вядомы сваім удзелам у шэрагах гурта Misfits. Запісаў з імі 4 альбомы. А што тычыцца Misfits, дык гэты калектыў, утвораны ў 77-м годзе, стаў заснавальнікам хорор-панка, а таксама аказаў вялікі ўплыў на хэві-метал і на рок у цэлым.

Калі вы раптоўна патрапілі на нашыя хвалі, скажу, што гэта беларуская радыёрацыя, а мы ў праграме «Кола дзён з барадой» вывучаем музычны каляндар з закладкай на 15 верасня. У такі ж дзень 1967-га нарадзіўся Хью Банфорд, ці проста Банф, гітарыст і адзін з заснавальнікаў папулярнага валійскага гурта Super Furry Animals. Гэты калектыў злучыў у рамках меладычнага брыт-попа элементы шматлікіх жанраў – поп-панку, пауэр-попу, псіхадэліі, техна ды арт-року. Каманда дэкларавала левыя погляды, актыўна ўдзельнічала ў палітыцы і пісала сатырычныя тэксты, чым радыкальна адрознівалася ад іншых валійскіх калектываў свайго часу. Да таго ж, усе студыйныя альбомы Super Furry Animals уваходзілі ў першую трыццатку брытанскіх альбомаў.

Напрыканцы программы «Изнов день на родину» бо нічога з больш-менш прыкметных музычных ці каля музычных падзеяў на гэты дзень ці на шчасце ці на жаль не прыпала. 15 верасня 1976-го нарадзіўся Пол Томпсон, шатландскі бубнач, удзельнік гурта «Франц Фердінанд». Гэты інді-рок-гурт быў утвораны ў 2002 годзе ў Глазга. «Франц Фердінанд» і слухаем на развітанне, трымайцеся!

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси полночь, у Польши 23-я година. Выпробаванні новых украінскіх беспілотнікаў скончыліся неудачай. У Беларусі больш немагчыма падацца на італьянскую шэнгенскую візу. Німеччына выдзеліць 1 мільён еўра на ядерную бяспеку ва Украіне. У студыі Анжаліка Лялькоўская. Выпрабаванне новых украінскіх беспілотнікаў-перахопнікаў, прызначаных для барацьбы з рэактыўнымі дронамі, скончыліся неудачай, піша Рэйтэрс. У пачатку ліпеня украінскія вайскоўцы правялі выпрабаванне некалькіх распрацовак, аднак частка перахопнікаў аказалася складанаю кіраванне. Пры хуткасці больш за 400 км за гадзіну некаторыя апараты разбіліся ў палях і лясах. Украінскія вайскоўцы прызнаюць, што распрацоўка хуткасных перахопнікаў складаная задача. Пры гэтым у камандаванні заявляюць, што Украіна блізкая да запуску серыйнай вытворчасці некалькіх недарагіх мадэляў. Пакуль жа гэтыя тэхналогіі застаюцца хутчэй на стадыі даводкі, чым гатовым адказам на расійскія рэактыўныя дроны. Візавы цэнтр у каардынацыі з пасольствам Італіі спыніў прыём новых заявак на шэнгенскую візу. Прычына – чаканне далейшых указанняў ад італьянскага боку. Калі рэгістрацыю адновяць, пакуль невядома. Тыя, хто ўжо стаяў у чаргу, захоўваюць сваё месца. Пра новыя даты падачы ім паведаміць на электронную пошту. Раней стала вядома, што падазраваны ў дыверсіі ў Лейпцыгу атрымаў італьянскую шэнгенскую візу ў Мінску. 19 сакавіка бягучага года пасля памілвання на волю выйшлі 250 палітвязняў, але з таго часу праваабаронцы прызналі палітычна матываваным зняволенне амаль столькі ж чалавек. І яшчэ 138 асобаў былі прызнаны палітвязнямі ўжо пасля таго, як выйшлі на волю. Такім чынам, пасля сакавіцкага памілвання праваабаронцы зафіксавалі 360 новых выпадкаў палітычна матываванага пераследу. Гэтая лічба разыходзіцца з сённяшняй заявай Лукашэнкі. На сустрэчы з амерыканскім спецпасланнікам Джонам Коулам ён назваў сцвярджэнне пра працяг рэпрэсій пасля вызвалення палітвязняў абсалютнай непраўдай. Аднак паводле праваабаронцаў, пасля сакавіцкага памілвання колькасць людзей, якіх яны лічаць палітвязнямі, не зменшылася. Спіс, наадварот, папоўніўся сотнямі новых імёнаў. У офісе Светланы Ціхановскай у Вільні адбылася сустрэча з віцэ-спікеркай Сейма Літвы Віктарыяй Нільсен. Галоўнай тэмай меркавання стала пагроза будаўніцтва магільніка для захоўвання радыеактыўных адкідаў Астравецкай АЭС, а таксама магчымасці супрацоўніцтва і выкарыстання літоўскага досведу ў развіцці зялёнай энергетыкі. Важнасць перамоў падкрэсліў дарадца Светланы Ціхановскай па экалогіі Зміцер Кучук. Паводле ягоных слоў, прадстаўлены аналіз ацэнкі ўздзеяння на навакольнае асяроддзе подтверждая истотные экологичные рызыки проекта.
3: Говорили о том, что там будет использована старая технология российская, все те нарушения, которые там как бы существуют. Поэтому это, опять же, угроза для Литвы, конечно же, для Беларуси. Это одна тема, которую нам удалось обсуждать. И второй момент, мы планируем сделать такой пресс-тур для белорусских журналистов, для активистов на энергетические объекты Литвы.
2: Нягледзячы на скепсіс адносна здольнасці ЕС і МАГАТЭ наўпрост паўплываць на сітуацыю ў Беларусі, прыняты дакумент і узнятыя пытанні, па словах Дмітра Кучука, будуць афіцыйна разглядацца Міністэрствам навакольнага асяроддзя Літвы для задзейнічання міжнародных механізмаў кантролю. Німеччына выдзеліць 1 мільён еўра на ядерную бяспеку ва Украіне. Грошы трымае місія МАГАТЭ для забеспячэння бяспекі украінскіх атамных станцый ва ўмовах вайны. Берлін таксама плануе выдзеліць 50 мільёнаў еўра на рамонт ахоўнай аркі Чарнобыльскай АЭС, пашкоджаны ў выніку удару беспілотніка. Германія заклікае міжнародную супольнасць далучыцца да фінансавання рамонту. Мікола Статкевіч заклікаў не давіраць супрацоўнікам сілавых і пенітэнцыярных структур. Палітык заявіў, што былым палітвязням не варта ацэньваць асобных супрацоўнікаў калоніі і СІЗА як добрых ці дрэнных, бо ўсе яны, паводле яго, з'яўляюцца часткай рэпрэсійнай сістэмы. Статкевіч таксама перасцярог ад кантактаў са спецслужбамі, у тым ліку тымі, хто можа прадстаўляцца супрацоўнікамі іншых краінаў. Паводле палітыка, ў такіх сітуацыях не варта давяраць абяцанням і нефармальным размовам. Сваю пазіцыю ён резюмаваў словамі: «Не вер, не бойся, не прасі». Больш навінаў на сайце і сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Сегодня ночью в нашем помежном регионе будет переважно облачно, местами махчимый туман. Температура поветра понизится до 11 градусов тепла. Завтра ранница чакается переменная облачность без остатных опадков. Температура поветра в складе каля 12-15 градусов тепла. Ветер слабый, умеренный.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.
4: Лаудетур Иисус Христос. Слава Иисусу Христу. У ефіри Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
5: Арцибіскуп Галахер закликав до виключно мирного використання ядерних технологій. Факсиміле старожитної Аквілейської Біблії передали у Ватикан. У другой части программы рубрика «Слово до молоді». 15 вересня вас вітає Марія Володіна. Арцибіскуп Галахер, секретар по відносинах святого посада з державами і міжнародними організаціями, виступив на 70-й генеральной конференции МАГАТЭ, якая проходит у Вене. 70 годов тому, ставший одним из первых подписантов погоднения об створении МАГАТЭ, святый посад подтвердил свое переконание у тым, что технологии с таким велизарным потенциалом повинны развиваться на основе тривалых этичных принципов, використовуватися на користь миру і інтегрального розвиття чоловіка і бути оборонені від любого розбурального використання. Не глядячи на те, що геополітичні реалії з того часу змінилися, а ядерні технології отримали надзвичайне розвиття, бачення святого посада застається незмінним. Мирное використання атомной энергии повинно кироваться тими ж непорушными этичными принципами, сказал иерарх. Нагадавши про 40-годзе аварии на Чернобыльской АЭС, иерарх подкреслил, что перевагі мирного використання ядерных технологий, особливо в умовах росту потребы у энергии, заўсёды повинны сполучаться с отказностью, прозристостью и твердой прихильностью до ядерной безпеки и обороны. У связи с этим арцибіскуп Галахер отзначил, что гарантирование безпеки ядерных объектов является надежным и огульным клопотом, особливо в умовах узброенных конфликтов. Святый Посад подтверждает свою давнюю позицию, якую поделяет значная частка международной супольности. Напады на ядерные объекты николи не повинны отбываться, бо могут привести до радиоактивных выкидов с тяжкими гуманитарными и экологичными наступствами, как у межах национальных территорий, так и за их межами, сказал он. Папским академиям у Ватикане подаровали перший том факсимільного видання Аквілейської Біблії. Повний проєкт по виданні 5 томів старожитного рукопису завершать до 2031 года. Каштовний манускрипт отримали кардинал Пітер Тарксен і монсеньор Дарія Вігано ад ім'я Папської академії наук і Папської академії громадських наук. Акцію організував фонд «Скрипторіум Форо Юльєнсе», який планує обновити усі 5 томів помніка. На церемонії присутнічали представники політичних колов Італії. Оригінал манускрипта заховується у катедрі італіянського города Гориція і належав до скарбів патріарха Аквілеї. Середньовічний помнік – написаний готичним письмом у 12-13 стагоддях і вилучається високою якістю ручної праці. Фонд так само працює над проектом отправки сторонки факсимиле Аквилейской Библии у космос. Раней на орбиту уже трапила сторонка факсимиле Библии Гутенберга, створенного тем же фондом.
4: У эфира Ватиканское радио. Новини из апостольской столицы по-белоруску.
5: Католицкий викарий Полночной Аравии бископ Альдо Берарди и греко-православный митрополит Гатас Хазим здійснили супольную пилигримку на святую гору Афон. Подорожье делегации из Кувейта проходило с 6 по 9 вересня. У склад группы увайшли католицкие и православные святары, семинарист и светские верники. Паломники наведали 12 з 20 монастыроў. Біскуп Альдо Берарді падкрэсліў высокую значнасць гэтай падзеі для міжканфесійных адносін. Гэта быў у пэўным сэнсе гістарычны візіт, які адлюстроўвае добрыя адносіны паміж каталіцкім касцёлам і праваслаўнай супольнасцю ў Кувейце, адзначыў ён. Супольную пілігрымку благословіў патрыярх Константинопольскі Бартоломей I, і ён падтрымаў прапанову мітрапаліта Хазіма, скіраваную на адкрыццё новых шляхоў да хрысціянскага адзінства. У карэйскім горадзе Інчхон кардынал Кевін Фарел адкрыў міжнародную сустрэчу па падрыхтоўцы да сусветных дзён моладзі. У гамілії падчас імшы Фарел нагадаў, што крыж застаецца сімвалам, які характарызуе ўсе такога роду форумы, і адзначыў, што сустрэча ў Сеуле стане нагодай узняць яго супраць болю, які закранае моладзь. Таму і мы узвысім укрыжаванага Єзуса, каб многія маладыя людзі паверылі ў яго і мелі жыццё вечнае. Усё, што адбудзецца падчас сусветных дзён моладзі, будзе служыць менавіта гэтай мэце. Здзейснім гэта без страху, без сораму і без кампрамісаў, сказаў ватыканскі іерарх. Новый координатор папского фонду «Допомога Костелу у потребе» рассказал про подтримку переследованных христиан, формацию святаров и евангелизацию. Ксёнц Фридрих Бехина стал новым координатором папского международного фонду «Допомога Костелу у потребе». Его обрали костельные ассистенты структуры, которые сустракались у Риме. Фонд, заснованный амаль 80 гадоў таму, дзейнічае больш чым у 140 краінах, супрацоўнічае з больш чым 1300 дыяцэзіямі і штогод падтрымлівае больш за 5000 праектаў. У інтэрв'ю, якое з новым каардынатарам правёў Пётр Кавальчук, Біхіна прызнаўся: «Наша галоўная мэта – служыць касцёлу і падтрымліваць евангелізацыю». Фонд дапамагае будаваць касцёлы, падтрымлівае святароў, свецкіх і кансакраваных асоб у падрыхтоўцы да абвяшчэння Божага Слова, а таксама распавядае пра людзей і касцёлы, якіх пераследуюць за веру. Асаблівая ўвага надаецца блізкаму ўсходу, дзе былі знішчаныя многія храмы, а хрысціянскія супольнасці былі вымушаны пакінуць свае дамы.
4: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

по-белоруску. Вы надея костела и свету, слово папа да молоди.

Ніякі земні доброти, професійні поспіхи і навіть чоловіча любов, якою марить молодь, ніколи не зможуть цілком задоволити самі глибокі чекання душі. Тільки зустріча з Ісусом може надати життю повний сенс, нагадував святий Ян Павел II. Вітаю, сябры, з вами Александр Панченко, у ефіры рубрика «Слово до молоді», падчас якої ми працягваем знайоміцца з пасланнями папаў да маладых вернікаў. Наша сённяшняя радая сустрэча будзе прысвечана пасланню святога Яна Паўла II на 19-ты сусветны дзень моладзі, які праходзіў у касцёле ў 2004 годзе на дыяцэзіяльным узроўні. Ён стаў важным этапам духоўнай падрыхтоўкі да вялікай міжнароднай моладзевай сустрэчы, якая адбылася годам пазней у нямецкім Кёльні, але ўжо з удзелам наступніка Яна Паўла II на пасадзе святога Пятра, папы Бенедыкта XVI.

Темой своего послания Павел II выбрал слово «Мы хотим убачить Иисуса». Это была просьба, с якой одной звернулись до апостолов некоторые греки, жадаючи познать, кем был Иисус, бо с его допомогой они хотели знайти отказы на свои самые глубокие опытания. Ян Павел II у совете с гэтым заклікаў молодых людей наследовать приклад гэтых грекаў и так само імкнуцца знайсці с допомогой пана отказы на пытанне про сэнс уласнага жыцця. Пантыфік заклікаў молодь не бояться гэтага натуральнага пошуку, які жыве у сэрцы кожнага. И он запэўніў юнакоў і дзяўчат у тым, што Иисус заўсёды глядзіць на молодь с любовью, як на евангельскага багатага юнака, які прыйшоў да яго з жаданнем атрымаць у спадчыну вечнае жыццё, ці як на евангельскага Натанаэля, якога бачыў пад смакоўніцай. Ян Павел II нагадаў, што жаданне сузіраць аблічча Бога, аб'яўленае нам у Иисусе Христе, нередко заглушают гоман гэтага свету и спакусы задавальненняў. Таму ён заклікаў рашуча імкнуцца пазбягаць граху, дбаць пра моманты тишыні ва ўласным жыцці і усялякімі спосабамі намагацца зрабіць магчымай гэтую сустрэчу з панам. Шукайце яго вачыма цела, праз падзеі жыцця і ў абліччы іншых людзей, але шукайте его так само и вачыма души, праз молитву и разважанне над Божьим Словом, бо сузиранне обличча Христа можа грунтоваться только на тым, что про его кажа нам Святое Писание про его молоде Папа. Те евангельские греки, якія шукали правду, не могли б наблизиться до Христа, калі б их жаданне, натхненное свободным и свядомым учинкам, не увасобілася у іх выразным рашэнні. Мы хочам убачыць Иисуса. Быць сапраўды свабодным азначае мець сілу выбіраць таго, для каго мы былі створаныя, і прыняць яго валадарання над сваім жыццём, напісаў папа. Ян Павел II нагадаў моладзі, што ніякія зямныя даброты, прафесійныя поспехі і нават чалавечая любоў ніколі не змогуць цалкам задаволіць самыя глыбокія чаканні душы. Только сустрэча с Иисусом можа надаць жыццю поўный сэнс. Бо, як пісаў святы Августын, «Ты стварыў нас для сябе, пане, і неспакойнае наша сэрца, пакуль не супакоіцца ў табе». Не дазваляйце, каб нешта адцягнула вас ад гэтага пошуку. Трывайце ў ім, бо на кон пастаўлена ваша поўная рэалізацыя і ваша радасць, па-бацькоўску заклікаў моладзь папа. Ян Павел II параіў моладзі сустракаць Христа ў Еўхарыстыі, якая дапамагае адкрываць яго таксама ў нашых братах і сёстрах, асабліва ў самых бедных. Еўхарыстыя, калі прымаем яе з любоўю і з пабожнасцю адаруем, аддаляе нас ад уласніцкай і нарцыстычнай любові, яна вучыць пераадольваць павярхоўныя эмоцыі, каб трывала ўкарняцца ў тым, што праўдзівае і добрае. Яна вызваляе нас ад засяроджанасці на сабе, каб адкрывацца на іншых. Яна вучыць пераходзіць ад пачуццёвай любові да дзейснай любові. Пантыфік падкрэсліў, што любоў гэта не толькі пачуццё, але акт волі, які заключаецца ў тым, каб пастаянна ставіць дабро іншага вышэй за ўласнае. Папа нагадаў таксама пра словы маці Тэрэзы з Калькуты: «Плод тишыні – молитва, плод молитвы – вера, плод веры – любоў, плод любові – служэння, плод служэння – мір». Вось шлях сустрэчы з Иисусом. Ідзіце насустрач усім чалавечым пакутам з запалам вашай шчодрасці і любоўю, якую Бог улівае ў вашае сэрцы праз Святога Духа. Свет мае вострую патрэбу ў вялікім прарочым знаку братняй любові. Недастаткова толькі гаварыць пра Иисуса, трэба таксама пэўным чынам паказваць яго праз красамоўнае сведчанне ўласнага жыцця, падкрэсліваў папа. Ян Павел II заклікаў моладзь таксама не забываць шукаць Христа і распазнаваць яго прысутнасць у касцёле. У вашых парафіях, рухах і супольнасцях будзьце адкрытымі адзін да аднаго, каб развіваць еднасць паміж вамі. Гэта бачны знак прысутнасці Христа ў касцёле, нягледзячы на цьмяную перашкоду, якую часта стварае грэх людзей, напісаў ён.

Папа заходзіў маладых людзей не здзіўляцца, калі на гэтым шляху яны сустрэнуць крыж. Ці ж не сказаў Езус сваім вучням, што зерне пшаніцы павінна ўпасці ў зямлю і памерці, каб прынесці багаты плён. Так ён паказваў, што яго жыццё, аддадзенае аж да смерці, будзе плённым. Вы ведаеце, пасля ўваскрасення Хрыста смерць больш ніколі не будзе мець апошняга слова. Любоў мацнейшая за смерць. Калі Езус прыняў смерць на крыжы, зрабіўшы яго крыніцай жыцця і знакам любові, то не праз слабасць і не з любові да пакут. Ён зрабіў гэта, каб здабыць нам спаўленне, і ўжо цяпер зрабіць нас удзельнікамі свайго боскага жыцця, напісаў папа. Ян Павел II запэўніў тым, што многія нашыя сучаснікі і сёння чакаюць сведчання маладых хрысціян аб тым, каго яны сустрэлі і хто даў ім новае жыццё. У штодзённым жыцці будьце мужнымі сведкамі любові мацнейшай за смерць. Вам належыць прыняць гэты выклік. Пастаўце вашыя таленты і маладую энергію на служэнне абвяшчэнню добрай навіны. Будьце захопленымі сябрамі Езуса, якія знаёмяць з Панам тых, хто хоча яго ўбачыць, асабліва тых, хто найбольш аддалены ад яго. Апосталы Філіп і Андрэй прывялі тых грэкаў да Езуса. Бо Бог выкарыстоўвае чалавечае сяброўства, каб прывесці сэрцы людзей да крыніцы Божай любові. Адчувайце адказнасць за евангелізацыю вашых сяброў і ўсіх вашых равеснікаў. Захвоціў моладзь святы Отец.

0: Радио Рация.
1: And the building was bulldozed.

Беларускае радыё-рацыя найлепшы твой сябар.